0: 今日は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ・松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ・新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリース。

リリースしたアルバム流線形80の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いてゆくのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム The Incarnation からナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。

最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@

st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: クロスさんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、うん、桃も好きだし、うん、イチジクとかみかんとか、うんうん、あとねさくらんぼ好きですね。
0: さくらんぼ、
1: 高級だけどねつい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、うん、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキャッキャ入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そう、すっごく美味しいです ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: 美味しいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その以前もあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラって言うんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、
0: まあ、
1: ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったら、もう誰もが知る、
2: 誰もが知
0: るあのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと
0: ね、それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ。
0: ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦が
0: こ
2: れっていう、ね。でも今気になったのは、果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが
0: 気になりました
2: けど、はい。
1: そうですね。夏からも始まりましても、さくらんぼから始まりまして、次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
1: さくらんぼのみならず、その桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、ありますので、幅広い、もぎ取りができますよ。
2: へぇー。
0: ねえ。店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところから、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、明るくならないらしいですよね。
2: そうなんだ。確か、なんか昔こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
0: すごい恵まれた環境ですよね。
1: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ気候の特徴ですので、それで色づきと甘みが来るということになってます。
2: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
2: あと JA さんっていうと、果物以外にも名産物とかあるんですか。
1: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、そうですね、正月とか、その卒業式とか、そういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい。
2: 素晴らしい。
0: あと、お米も有名ですよね。
1: そうですね、一応、奥内の
0: 方も。ですもんね、
1: はい。そうですね、今では結構皆さん有名な、つや姫なんかは結構今、有名になってるかなとは思っております。
0: もう、つや姫っていうと、本当にもう、高級な、品種で有名ですよ。
2: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
0: 本当にね、私も以前、ファーマーズで、立下店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、いただいた経緯もありまして、実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、米が本当に綺麗ですよね。
1: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、もちもち感で食べ応えはあると思います。
0: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったら、みんな喜んでてですね。
2: そうですか。
0: もう長男ですでした。

0: 長も行ったことあるんですか？
1: あ、多施設長、何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね。たくさん来ていただきまして。
1: そうですよね。
0: そうなんですね。
1: もうだからもう、多施設長はまぶたしになってますね、私も。
2: ありがとうございます。
1: はい。いいですね、本当にありがとうございます。も
0: なんかいいですね。果物もいいし、野菜もね。ね、本当に。ということでね。
1: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
0: そうなんですね。東ね。私、うん、多分行ったことあると思いますね。
1: そうなんですか。
0: 東北の方、車で転々としてた時に、
1: はいはいはい。
0: もう JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
1: 以前もおっしゃってましたもんね。はい、店長、行ったことあるようです、黒田さんが。
0: はい、行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
0: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね。次来る時には店長って呼んでいただければ、
0: はい、ありがとうございます。
1: あとポポダさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
0: そ
2: うですね。
1: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
0: え、そうなんですか？はい、
1: そう
0: です。
1: そのうちの1カ所がポポダなんです、
0: はい、へえ。なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
1: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
2: まあ、始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
0: はい。
2: もともと飲食を提供したところを、ちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方で、そのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
1: は
2: い、
1: だから県内で2カ所のうちの1カ所にポポダ入ってて、すごくないですか？
0: みんなの集まる広場だから
1: ね。そう。県内でクレープ食べたいと思ったらポポダ行くしかないって言うんですよ。
0: そう
1: すごいですよね。
0: うーん、
1: 私びっくりしたその話聞いて、
0: ね、そういう店なんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
1: 立石店長、最初って、
2: はい、
1: 交流会研究会で
2: 研究会
1: 行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
0: で、
1: ね、もうお話する中で、
0: はい、
1: この方は私絶対同じ人種だって。なんかそこでなんか合致したものがあったんですよね、
0: はい、
1: で、もともと立石社店長の前に後藤店長がねずっとポポダでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
0: はいはい、
1: で、交流持たせていただいて、で、後任に立石社店長が、入られて、
0: はい、
1: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、
0: はい、
1: はい。でも、お話する中で、もうすごい方だなっていうところで、
0: で
1: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして
0: 。今、千田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、
1: そうだ。
0: 店長から見た瀬田さんってどうなんですか？
1: 確かにね、反対側ありますから ね。一方的かもしれないから ね。
0: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やっぱり。
1: よかった。
2: はい、同じ匂いするなと思って。
0: そうなんですね。
2: はい、しかも息が合うんですよね。
1: そうそうそうそうそう。もうあうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
1: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい。私のリクエストする曲は、エルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
1: はい。
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よし、やるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、
1: テンポ上
2: にとっては、はい。
1: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
0: はい。
1: アップテンポ大事です。それでは、LA ガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。初めて聞きました、はい、結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよ ね, ね。でもそういうことを常に、うんうん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもういつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう、気になるよね。
0: ね、
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している聖田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。うんうん、
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、
1: うん、
0: もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすく、うん、でも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: ヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいです ね。
2: そうですね、合うと思います。
0: うん、
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね。
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明

0: しました、つや姫なんかのね、具の中に入れていただければ、とて
1: あ
0: も合うかなと思ってます。
2: 絶対美味しい。そのおにぎりなんてしたらいいですよ
1: ね。絶対美味しいと思う。
2: ね。
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
0: そうですね。うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: そうなんですね。
0: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってったり
0: そう
1: するん
0: で
1: です す
0: ね、そ
1: か？
0: の時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです
0: 皆さんに
1: ね。
0: 食べていただいて、美味しいというお声をいただきまし
1: そ
0: た。
1: れは美味しい。いろんな新鮮なお野菜、果物とともに、それが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では。
0: そうですね。いろんなその果物を使ったさくらんぼから、リンゴとかを使ったもの、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
2: あとね、先ほどクレープの話したと思うんですけど、ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうで
0: そう
1: す
0: ですね、
1: か。そういうところのジェラート美味しいからね。
2: 季節のね、さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
0: あります。
2: あるんです。
0: あります。
1: まあ季節があるから、そこにめがけていかないと。ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
0: そうですね、やっぱさくらんぼの、旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: 1ヶ月なんだ。
2: 立て捨てんちょ、これ間違いなくですね、今年に関しては、このさくらんぼのジェラートの数増やしといた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな聞いちゃう。
0: 本当ですか？
1: 私だって行きたいもの。でも1ヶ月って短い
2: で
1: から
2: も贅
1: ね。
2: 沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: ねえ、人気の品種のね、佐藤錦の
1: 食べ
2: ジ
1: た
2: ェラー
1: こ
2: トな
1: と
2: んですか
1: ない。
2: ね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラー
0: そう
1: トっ
0: です
1: て。
0: ね。ぜひ食べていただければと思います。
1: 食べたいですね。なんかやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
0: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります。
1: それはいいです
2: 外に
1: ね。
2: ね、ベンチもあるんで、そこでね、購入していただいて、
1: まあそ
2: で
1: こ
2: ね、
1: で
2: 店
1: ね。
2: 舗から、さくらんぼの木だったりとか、りんごの木もね、見れるんですよね。なんで、こういう風に作られたものが、店内に並んでるんだなっていうのを、お子さんのね、勉強のためにもいいかもしれ
1: そうですね。私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買って、ベンチに座ると、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、山とかも見ながら食べるのが、すごい気持ちいいですからね。
2: いいですね。
1: これからいい季節ですしね。果物もここからどんどん始まってくるわけですから、楽しみですよね。
2: そしたら店長、最後に、リスナーの方にメッセージがあれば、お願いしたいかなと思います。
0: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼから始め、冬のりんごの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラ・フランス、りんごと、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
2: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいました
1: 本当で
2: ね。
1: すね。
2: プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: トメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、まあ、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
0: うん、
1: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほど

0: リスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、はい、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん、あの、熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろあの冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前に、あの、ぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方 ね、 ねあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あの、インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は

0: 武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね,
0: ね、
1: う
0: ん、いや7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんかということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうねブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当にあれ以上のドリアないかもしれない。
1: えだって結構混んでたよね。
0: 混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで
1: いやでもね確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうあのそう作ってかった、ね、方もそうだし、う
0: ん、配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で階段とかがあったから ね大変だなとは思ってましたけどね、
1: う
0: ん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい
1: うん、
0: だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こんなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、
0: うん、
1: またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うんはい、あとあの化粧品とかさ、
1: うん、
0: あのシャンプーとかもさ、うん、生産終了でさ、
1: うん、
0: えこれなくなっちゃうのみたいな、
1: うん、
0: え使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも結構あるよね。貯めて買っとけばよかったみたいな、
1: うん、
0: なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: もうあの車はそのままあるけど、いやデザインあの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あまあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そ
1: う、
0: ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう本当もう一回見たいっていうのが結構ねありそうな気がします、
1: はい、
0: などなどあなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージをお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってます。ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き、うん、癒され一週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、ね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なねお式になることを願っております。 ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいって言う人かな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか
0: やりたいみたいなね、はい、いるかもしれませんが、はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネームひこのだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃してるようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、うん、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね。
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、
1: うんうんうんう
0: ん、飛ぶんですよ CD ウォークマンって。昔のやつ
1: 円盤だし。
0: そうなの。
1: 確かに。
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、
1: うん、
0: MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るから来てほしいんだよな。私あの移行、うん、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよ。で再生できないの今。
1: あ、そっか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。でその CD ラジカセに MD がついてるやつ
0: ついてくれればいいんだけどね、うんうん、本当に MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ。
1: ああ、 iPod ね。
0: もうねデジタル音楽プレイヤーですけど、うん、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、ミッチーのやつね。
0: もうすごい便利なのよそれこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないからBluetooth 機能もついてないんですよ、
1: そうだよね、
0: あの子。
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンでいまだに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはねみんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。うん、私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うん、そしたら、うんうんうん、だからねできれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね私もそう思う。最近ねちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: う
1: ん、
0: そうクラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: わかるわかる、いっぱい入るしね。そ
1: う、
0: 容量が。
1: あれをね一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴー。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火をともす。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。
0: うちには、うん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもん ね、
0: ペナントとか ね、
1: ペ
0: ナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん、
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよ ね、
0: 売れそうな気がしますよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ、学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかっただって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよね、
0: 思うよね、うん。続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで上げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高

0: 割れました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で今の年になって自画像を AI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度。でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいですよ、ね、年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: そうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。そうそうそう。髪は大事に。良ければ、そういうね、かぶり物をするとか。
0: そうだね。今結構精巧なやつもありますからね。
1: うん、あります、あります。
0: うん、ぜひぜひ、うん。AI で画像処理するって、すごいな。
1: わかる。でもちょっとね、この髪型気になるからやってみたい。ね、金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるからね。
0: 確かにね。うん、続けて、〇〇をもう一度で、一句。あの時の、生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったっしょ。朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ。もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけですと某リリー・フランキーさんが申していた。某になってたけど。うん、大変よくわかる。
1: あ、いや、リリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう。
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: ね、そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、そりゃね。そういうこともあるね。続けて、丸々をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだ丸さんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ。
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ。
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、うん、この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで。懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい。作りましたね、これもね、
1: それ。
0: いや、本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構こう頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、りょうちんとさ、たけちゃんにもインタビューで、ね、そうそう
0: してね、
1: コメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね。
1: うん、ありましたね。
0: 懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方な
1: ので。そうですね、はい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。そうなんだ。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね。
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、はい。
0: まあまあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うんうん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね。
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、

0: アシタバ、さらに沖縄のボタン防腐、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか？
0: はい、はい、箱にはもうね、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております。はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね、溶かしていただいてます。
1: 今ね、ちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね、水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです、すごいね、青々とした。
1: そうそうそうそうそう、あのね、さらっとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね。はい、甘、美味しい。うん、うん、え、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: え、甘い、ちょっと。
0: そうなの。
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだし、すごく。
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めてっていう方もね、絶対飲みやすいと思いますよね。
1: これは全然飲めますね。
0: うん、あの、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです。
1: うんうんうん、いいと思うこれ、うん、ね、あのすごく飲みやすいし、青汁満載、私たちもね、飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか？ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン、税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？一袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 岡村康之でベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれます。

0: ました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってきた皆さんね。
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのです、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方もいつじゃお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思います、というね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あとあの変な丸い玉を入れられたとかさ、
1: そうあとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごい良かった。
0: あとほら徳川前沢金とかさ、
1: もうあった。ああいうの結構好きだったな、子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどってみたいですね、ということで。へなかなかね、うん、そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: うん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。 あれ1回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、 結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
0: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。ぐらいでその後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。幹事は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、うんうんうん、一人一人と連絡取ってってなるとい
1: やそれは大変だと思う。
0: 確かに幹事さんが大変だよなと思いますよ ね、はい、うん、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です、うん、当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ。
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、うん、放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったですハサミさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんていう話をしてたら、
1: はいはい、
0: もうしばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると。
0: 久しぶりにやるとね、うん、でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
1: どうなんだろうね。
0: ねえ、
1: うん、なんかデザインとか、うん、
0: えアップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、うん、
1: あった
0: あったよね。
1: あのブラウン管みたいなのテレビのでかいのね。
0: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあの
1: 邪魔だけどねでもあの
0: それを言ったらおしまいよあなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね。
0: あの形がいい、
1: そうだよね、あの色がいい、ふっくりしてる感じの、ね、
0: そうそう可愛いなっていう方も中にはいますから、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうだよね、それはそうだ
0: ね、
1: う
0: ん、それもしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
1: あでもありそう
0: ね、
1: う
0: ん、なかなか手に入らないから、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
0: それは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
1: 本当そうなんだ、
0: 分かんないけど
1: まだ絶賛発売中かな
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あーなるほどね、
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
1: いいね、いいですねそういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
1: 確かに、
0: うん、お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな。
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: ね、あとはねご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、はい、味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました、うん、例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。 最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のね、アナグラのゲスト林さんでしたね。昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲で、こんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですね。ということでいや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色あせないですよ ね、まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動、嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台イラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ丸々をもう一度お待ちしております。はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです。うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます。はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そしてい
1: ばるです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはいばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。いば
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。

0: あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ネギネギネギネギネギ
1: 三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギ三本。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
6: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
7: マル得商会が午前11時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
8: エナジー&ミュージックサプライ This program is brought to you by 下妻液化ガス。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。シモンズです。毎週土曜日午前11時からの40分間は下妻液化ガスエナジー&ミュージックサプライの時間です。お聞きの放送局深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんでお送りしています。1980年前後のまたはその頃の雰囲気を持つ国内外のポピュラー音楽を暮らしの話題を交えながら紹介していきます。どうぞお楽しみください。なお月の2週目以降は再放送となる旨ご了承ください。

この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りします。

このギターとベースの掛け合い最高だぜと言いながら、高校の同級生 A 君が放課後一緒に部室へ向かいつつ、ウォークマンのイヤホンを貸してくれました。山下達郎1982年発表のアルバム 4U から Love Talking をお送りしました。

さんの曲の魅力は大きなインパクトで伝わってきました。高校の部活動が一緒だった A 君は合宿にも 4U はじめ山下達郎さんのいろんなアルバムのテープとラジカセを持ってきていつも部屋でかけていました。おかげで僕もそれまでに出ていた曲のほとんどを覚えたし、どれも気に入りました。小林克也さんの DJ 入りで編集されたのがカムアロングシリーズ。これと同じ企画をアン・ルイスさんの曲でやったのがアニーズスペシャルズというアルバム。山下達郎さん、吉田美奈子さん、大滝栄一さんらが作詞作曲編曲で関わっています。これに入っているシャンプーという曲をお送りします。元は1979年のアルバムピンクキャットに収録。

下妻液化ガスガソリンスタンドからのお知らせです。アイスが美味しくなる暑い季節が近づいてますよね。ピークでは40度前後の気温になりますが、皆さん備えは大丈夫ですか？ご自宅のエアコンは定期的にお掃除をされている方が多いですが、実はお車のエアコンのお掃除メンテナンスをされている方は意外と少ないです。まだ冷えているから大丈夫と思われがちですが、エアコンも長く使用しているとガスの量が少しずつ減っていき、そのまま使い続けると突然風が出なくなったり温風になってしまったりすることがあります。突然壊れたら本当嫌ですよね。夏本番になる前にお車の健康診断をしてみませんか？もちろんエアコンもですよ。当社ではお車の健康診断を無料で行っています。安心してください。当社のホームページにも掲載されていますが、ガソリンスタンドは4カ所あります。セルフ深谷並木店、フルサービスの入信街店、フルサービスの熊谷工業団地店、セルフ秩父店、スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

Energy and Music Supply on 88.5 FM Fukka-chan. This program is brought to you by 下妻液化ガス。放送は毎週土曜日11時から。月の2週目以降は再放送。リスラジでも聞けますよ。

今回は僕シモンズの高校からの同級生 A 君の影響で好きになった曲を紹介しています。序盤は山下達郎さん、アン・ルイスさんの曲をお届けしました。高校生の時から A 君は同級生とバンドを組んでいて、担当はベース、ネックの長い楽器を学校へ担いでくる姿がかっこよかったです。彼らのレパートリーにはトトのナンバーもあり、 A 君からは海外、特にアメリカ西海岸のミュージシャンについてもいろいろ教わりました。その中からまずはこの曲をご紹介します。 Airplay 1980年のアルバム Airplay から She Waits For Me。

エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me をお送りしました。皆さんはこの歌にどんな印象を持ったでしょうか。この開放的な出だしのメロディーから、僕は夏の真っ青な空の下、浜辺で待っている恋人の音へ駆けつけるという情景を思い浮かべていました。例えば松田聖子さんの青い珊瑚礁に描かれているようなシーン。ちなみにこの曲のリリースも同じ1980年で2ヶ月だけ早い。まあそれはともかく、 She Waits For Me の始まりはこんな歌詞です。彼女が僕を待っている、部屋の明かりをつけたまま、遅くならないでと願いながら。実際は仕事が終わった後のような夜の時間に抱く気持ちを描いているんですね。しかも歌の2番になると彼女がもう寝てたりします。バカンスといった特別な状況でなく、日常の光景を歌っているようです。いずれにしても恋人に会えるワクワク感が溢れ出てくる歌です。このエアプレイの核となったのは、作曲やプロデュースなど裏方として多くのヒット曲を送り出したデビッド・フォスターとジェイ・グレイドン。この2人のヒットメーカーが組んだプロジェクトに、スティーブ・ルカサーらトトのメンバーをはじめとする西海岸のロックの一流ミュージシャンが参加しました。それがエアプレイです。活動したのはこのアルバムを制作した約1年だけ。皆さん忙しかったんでしょうね。それでも他のミュージシャンの楽曲で組んだりしています。デビッド・フォスターが作曲し、スティーブ・ルカサーがギターで参加したナンバー、スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me to Your Heaven 収録の Fly Away。

この曲は少なくとも日米の3人が歌っていて、最初に発表したのは竹内まりやさんのようです。1980年のラブソングスというアルバムに入っています。フライアウェイ、遠くへ飛ぶという題名ほどには、キャロル・ベイヤー・セイガーさんによるこの歌の歌詞に意気込みは現れていません。むしろ慎重です。君は怒り、僕はタコ、僕が高く上がりすぎると君はその糸を引いて僕をちゃんと引き戻してくれると始まります。でもタコのままではという裏腹な思いがあり、サビの部分ではこう歌い上げます。僕はどこかへ飛び去るかもしれない、自分の道を進んで、まだ行ったことのない場所へ。そう言いながらも最後は、でも今じゃない、今日でもない、ここにいる誰も飛び去ったりはしないと、周囲も気にしつつ葛藤を持ち越します。思慮深いと取るか、煮え切らないと思うかは聞くあなた次第。自由に飛びたい自分とそれを現実につなぎ止める誰か、その関係を歌っていると言えます。味わい深いです。ちょっとほろ苦いかな。では屈託のないラブソングに戻りましょう。これも高校からの同級生 A 君のお気に入りでした。ボビー・コールドウェル、1978年のアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミー。

ボビー・コールドウェルが1978年に発表したファーストアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミーをお送りしました。下妻液化ガスからのお知らせです。5月はイネ科の花粉が多く飛ぶ季節です。飛散距離が比較的短いため、雑草が生えている場所に近づかなければ良いそうですが、それでもアレルギー症状の出る方にとっては辛い日々が続きますね。ガス衣類乾燥機のカンタ君を使えば、外干ししないことで花粉対策になります。さらに、カンタ君デラックスタイプは、花粉ケアコースを装備。ドラム回転と強力な送風によって衣類についた花粉を洗わずに取り除きます。下妻液化ガスへのご相談お待ちしています。今回は僕の高校の同級生 A 君からの勧めで好きになった曲を紹介してきました。昨年5月のとある土曜日、僕は羊山公園の清掃活動に参加した後、秩父鉄道に飛び乗りました。行き先は銀座のライブハウス、タクト。A 君のバンドが高校時代と同じメンバーでステージに立ったのです。その時のセットリストから

た「ブレッド&バター」1974年のシングル、山下達郎もカバーしました「ピンクシャドウ」をお送りします。そういえば A 君、この5月もライブやるんだよな。

お届けした曲をもう一度ご紹介します。山下達郎1982年のアルバム For You から Love Talking。 アン・ルイス1979年のアルバムピンクキャットからシャンプー。エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me。 スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me To Your Heaven から Fly Away。 ボビー・コールドウェル1978年のアルバムボビー・コールドウェルイブニング・スキャンダルからスペシャル・トゥ・ミー。ブレッド・アンド・バター1974年のシングル曲ピンク・シャドウ。そしてタイトルコールを含め BGM には次の歌手演奏家による音楽を使わせていただきました。ペトロ・オルズ、クリストファー・クロス、オカッパ・ファンク、小沼洋介、アール・クルー、山下達郎。この番組をもう一度聞きたい方、今日聞いた以外の部分が聞きたい方、月の2週目以降も同じ内容をお届けします。リスラジでも聞けますよ。では皆さん、来週も同じ時間に FM ふっかちゃんで。ご案内はシモンズでした。ごきげんよう。さようなら。 Have a happy weekend.

0: Energy and Music Supply on 88.5 FM ふかちゃん。この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りしました。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: Welcome to あやたびサタデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。ニュージーランド航空は5月18日から世界初となる3段ベッドのエコノミークラス座席、スカイネストの予約を開始するそうです。3段ベッドって飛行機の中ですからすごいですね。しかもエコノミークラスに導入されるんですね。航空券に追加料金を支払うとベッドが利用できるようです。興味はありますが、私は割とどこでも寝られるので別料金なら我慢しちゃうかもしれません。でも乗ってみたい気持ちもあります。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
3: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

チャオパンといてんだ、あや。ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。さあ、ベトナム旅行お楽しみいただいていますでしょうか。今日も私が大学時代に行ったベトナム旅行のお話です。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、ただ観光客は英語で会話していますね。通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円です。南北に長いベトナムは北と南でかなり気候が異なります。北部ハノイは亜熱帯気候で日本と同じく四季があるんです。南部ホーチミンは熱帯モンスーン気候に属しているので、1年を通して日本の夏のような気候です。さあさあ、ベトナム旅行、今日は観光に行くことにします。メコン川クルーズに行きましょう。メコン川クルーズは口トンネルツアーと並び、ホーチミンからの日帰りツアーでとても人気となっています。メコンデルタ地方の田舎の雰囲気を楽しむことができるツアーです。メコン川というのはチベット高原に源流を発していて、中国の雲南省を通り、ミャンマーラオス国境、タイとラオス国境、カンボジア、ベトナムをおよそ4200キロにわたって流れて、南シナ海に注ぎ込む東南アジアで最長の河川ですね。河口付近はメコンデルタと呼ばれ、

トナムの米生産量の半分以上を占める農漁業地帯です。こちらのメコン川クルーズも現地で予約をしました。メコン川クルーズとお昼ご飯がついていて、さらに蜂蜜工場やココナッツ工場の見学など連れて行ってくれて、なんと7ドルでした当時。それにホテルまでの送迎がプラス1ドル。ホテルまで迎えに来てくれて、ツアーに行き、さらに最後ホテルに送り届けてくれるのがプラス1ドルですから、全部でなんと8ドルという安さでした。お昼ご飯もついているツアーですからね、なんとも安い、本当に安かったです。ホテルには朝の7時45分にお迎えが来ました。メコン川クルーズの出発地点までは車で2時間行きます。当時の日記を見ると、車で向かう途中にトイレ池を見たと書いてありました。トイレ池？ハテナですよね。そして池には養殖の魚がいたって書いてあったんです。トイレの池に魚？そしてですよ、このトイレ池にいる魚はホーチミンで売られているとも書いてありました。いやー、なんかさらっと書いてあったんですけれどもね、一体何なんだろうトイレ池ということで、改めて調べてみました。調べてみると本当にトイレ池なんですね。今は随分ベトナムのトイレ事情も改善されているようなんですが、これはベトナム人の昔の暮らし方と書いてありました。ベトナムの農村では昔から排水と養殖と一体で考える文化があったんですって。で、トイレや台所などから出る水をそのまま川へ流さず、一旦敷地内の池に集めておき、そこで魚を養殖する地域があるとのことなんですね。なんかちょっとね、汚いような気もしちゃいますけれども、まあ、それは昔からあることなんです。これにはいろいろ理由があって、排泄物の栄養分を池の中の微生物や植物プランクトンが分解し、それを魚が食べるんです。さらにこの池は簡易的な浄化槽の役割を兼ねるということで、周囲の川や水路への汚れをある程度そこで抑えることができる。つまり池の魚は食べるための魚であり、水をきれいにする役割を担う生き物でもあるんですね。ただなんかね、これを聞いてしまうと、ホーチミンのお魚ってそういう水の環境で育っているのかしら、なんてちょっとなんかね、気になっちゃいますよね。まあホーチミンで魚食べましたけれども、いろいろ考え出すとキリがありません。最近は現代の衛生基準から考えて、病原菌や寄生虫の問題などいろいろあるので、トイレ排水をきちんと処理したり、養殖池と分けたりする方向に少しずつ変わってきているんですって。ただまだこのような養殖池はベトナムにはあるようです。とメコン川クルーズに行く前にトイレ池を見学していました。さて、車で2時間進み、クルーズの出発点に着きました。船は2種類乗りました。カヌーのように細長い手漕ぎボートですね、後ろでボートを漕いでくれる方がいる無防備な感じのボートと、それからディズニーランドのジャングルクルーズのように屋根がある少し人が多めに乗れる船、その2種類乗りました。小舟の方は船頭さんが手漕ぎで進んでいきます。もう草が生い茂るザ・ジャングルというような場所を船で進んでいくんです。まさにアドベンチャーな感じで、なかなか経験できないクルーズでした。あの時は普通に救命胴衣もつけずに乗っていましたけれども、今写真を見ると本当に大丈夫だったのかなと少し心配になっちゃいますね。多分あの濁った水にはワニもいますよ。で、まあ、今ネットでこのツアーを調べてみると、迫力満点のワニへの餌付け体験ができるというプランもありました。
他のツアーではなかなか体験できないこのツアーならではという売り文句でそのツアー会社は出していました。

けれども、ちょっとでもワニ大丈夫かなとなかなか心配です。日本から今予約するとだいたい2万円ぐらいでこのツアーありましたね。一人ですよ、ちょっとお高く感じてしまいます。ただね、私が行ったのがもう20年以上前になりますから、その時とは物価はかなり変わっているとは思うんですね。それでも多分現地予約の方が安いかもしれません。2024年にメコン川クルーズを現地で予約した方のブログを今見てみると、日本円でだいたい3000円ぐらいで予約できたとのことでした。まあ私が行った当時よりやはり値段は上がっているものの、日本で予約していくよりも随分断然お安いですね。ただ現地予約ですとガイドさんは英語で説明ということがほとんどです。英語に極端に苦手意識があると難しいかもしれませんが、メコン川クルーズは歴史遺産とかではなく体験型ですので、まあ、そんなにね英語の説明は必要ないですし、大事なことは翻訳ソフトがありますから、言いたいことは全部スマホに言ってもらうということで多分解決しますから大丈夫だと思います。ベトナム人も英語が母国語ではありませんので通じ合えたりしますよ。ということで次回は早速メコン川へ繰り出すことにしましょう。今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日はメコン川クルーズのお話でしたので、タイトルがリーバーの曲をセレクトしました。いくつか見つかったんですが、この曲にしましたよ。石井達也でリーバー。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 託せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる、寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。
4: ウィークエンドランチタイム。

時刻は12時を回りました。5月2日土曜日、週末いかがお過ごしでしょうか。 FM ふっかちゃんがお届けする第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、パーソナリティのじゅんです。この番組は皆さんの週末がさらに楽しくなるようなとっておきの情報と、ランチタイムにぴったりのえりすぐりの楽曲をお届けいたします。さあ、今日からゴールデンウィークのお休みという方もいらっしゃると思いますが、まあもちろんね、お仕事されていらっしゃる方もいると思うんですけども、今日はよく晴れましたね。ただね、少しちょっと風が強いかなとは思うんですけども、ゴールデンウィーク中、お休み中の中で一番晴天になるということもね、天気予報で言っておりました。もしかしたらドライブ中の、運転中の車の中でお聞きいただいている方もいらっしゃるかと思いますが、ね、ゴールデンウィークやってまいりましたので、まあ、新年度ちょっとスピードを上げすぎちゃったよという方はですね、ぜひこの機会にゆっくりと体を休めていただいたりですとか、またね、近くのイベント等で楽しんでいただけるのもまた一つの楽しみ方だと思いますので、ぜひどうぞごゆっくりゴールデンウィークはお楽しみください。さあ、今日はですね、皆さんにいろいろお話ししたいことがあるんですけども、実はですね、私先週からですね、そんな皆さんの体調を気遣うと同時にですね、ちょっと自分自身もですね、実は帯状疱疹が発症してしまいまして、最初はですね、物もらいかななんて思っていて眼科の方に受診したんですけども、あまりにも痛みといつもと違うなということを思いまして、何日かした後に皮膚科の方に行ったんです。でも皮膚科もですね、ちょっと見ていただいたんですけども、いやいやいや、帯状疱疹こんなもんじゃないから、花粉症じゃないの、アレルギー症状じゃないのみたいな感じだったんですよね。で、自分自身もちょっと過信して、あ、じゃあ治るかななんて思ったんですけども、その日の、まあ、夜ぐらいからですかね、おでこのあたりがピリピリしてまいりまして、まあ、見事にですね、左半分に発疹ができてしまって、今ですね、ちょっとお見苦しいお顔となっているんですけどもね、本当にですね、高齢者がなるような病気のイメージがあったんですけども、いや、今ですね、免疫力が低下している方もなりうる可能性があり、成人の約9割が発症するということですので、ぜひですね、体調がちょっとおかしいななんて思いましたら、急患等の病院にかかったりですとか、無理しないということをですね、私自身身をもって体験しましたので、皆さんどうぞ体調管理にはご注意ください。さあ、本日のですね、話は変わりまして、ランチメニュー、本日のランチメニューのメッセージテーマは緑茶の日ということで、皆さんの好きな飲み物選手権ということでテーマをお送りしていきたいと思います。その他お出かけ情報もですね、たくさん盛り込んでいきたいと思いますので、どうぞ60分間皆さんと一緒に楽しく過ごしていきたいと思いますので、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

時刻は12時7分を回っております。ただいまのお時間はパーソナリティ純が FM ふっかちゃんスタジオからウィークエンドランチタイム生放送でお届けしております。さて、それでは本日のコーナーやってまいりましょう。ちょっとね、やっぱりね、まだ本調子じゃないのかな。本日のランチメニューのコーナーです。お昼ご飯何を食べようかなって考える時間って楽しいですよね。このコーナーではランチメニューのように毎回変わるテーマをもとに皆さんからのメッセージを募集しております。本日のランチメニューはこちら、好きな飲み物選手権ということで、本日5月2日はですね、緑茶の日ということなんです。これはですね、二十四節気の立春から数えて88日目となる88夜は、まあその年によって5月1日であったりとか2日であったりするんですけども、日付がねちょっと変わるんですけども、そのお茶のねシーズンになる、茶摘みのシーズンになるということから名付けられた緑茶の日ということなんです。でこの時のですね、新茶は栄養価が高いと言われておりますので、もう私なんか本当に積極的に飲みたいななんて思うんですけども、皆さん緑茶もねお好きだと思うんですけども、それぞれね様々なお好きな飲み物あると思います。まあ今年はですね、 WBC でお茶ポーズが流行ったりですとかね、皆さんも記憶に新しいと思うんですけども、

また海外の方にはですね、抹茶ブームであったりですとか、本当にねお茶が注目されていますよね。いろんなね飲み物があって、お茶がちょっと渋みが苦手だよっていう方は飲みやすい緑茶があったりですとか、その他本当に今飲み物の数って多くあると思うんです。で、私はですね、まあ以前からお話しさせていただいているんですけども、やはり朝起きるとコーヒーを飲んで一日が始まって、ほとんどね一日中、まあ、コーヒー糖の私ではあるんですけども、今日はですねちょっとゴールデンウィークということで自分自身にご褒美をと思いまして、美味しいねドリップコーヒーをちょっとね好きなお店があるんですけども、そこのねお店のねドリップコーヒーを飲んで今日スタジオにやってまいりました。さて皆さん、どんなお飲み物がお好きでしょうか。本日もですねたくさんメッセージいただいておりますので、早速ご紹介していきましょう。こちらはですねラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさん、全国リスナーの皆さんこんにちは。栃木のプロジェクト R さんこんにちは。今日からゴールデンウィークの5連休も始まり、本格的な連休も過ごせてラッキーです。さて今週のランチメニューのメッセージテーマは好きな飲み物選手権ということで、私が好きな飲み物といったらコーヒーやお水、炭酸飲料ではコーラやサイダーも好きです。自動販売機で買える缶コーヒーやペットボトルのコーヒー、それに休日のお昼にファストショップでプレミアムローストコーヒーもバーガーやポテトのお供にやっぱり欠かせません。そして今ハマっている飲み物といえば、サントリーの新しい炭酸飲料ギルティというね飲み物ということです。99種類以上のフレーバーを掛け合わせた甘濃い味わいと高カロリーを売りにしたやみつき系の炭酸で、昔はドクターペッパーを超え、今はドリンクの自販機で100円で買えることができますよ。ということでね、いろいろねドリンク盛りだくさんのメッセージいただきました。栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございますね。本当にいろんな飲み物がありまして、私もですね最後のメッセージの中にございましたギルティ炭酸と呼ばれているもの、これねすごいね気になってるんです。でもねハイカロリー高カロリーということで、ちょっとねその後の食事なんかを控えながら一回ちょっと味わってみたいななんて思っています。インパクトのあるね CM がありましたので、これはということで皆さんね一度はもしかしたらもう飲んでいるのではないのかななんて思うんですけども、飲んだことある方ぜひね感想を寄せください。メッセージありがとうございます。続きましてラジオネームうどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。私はお風呂上がりにバヤリースを飲んでいます。もともとオレンジ系のジュースが好きです。3年ぐらい前から飲み続けていますとメッセージいただきました。うどん県大好きさん、ありがとうございます。バヤリースっていうと私ねちょっとね古くなっちゃうんですけども、リボンシトロンでしたっけ、名前合ってますか。可愛らしいねイラストとともに瓶のねオレンジジュース、これね法事とかそういうところに行くと未だにこう出てくることがあって、ちょっとね懐かしさのあまり嬉しくなっちゃったりするんですけども、こうオレンジ系のジュースって本当にさまざまなものがあって、炭酸飲料系のオレンジジュースもありますし、ご紹介いただいたバヤリースのようなものもあります。そしてですね 100% 果汁の、オレンジジュースもあったりとかもして、そうちょっと気になっているのがいろいろね気になってるんですけども、最近ですねショッピングモールとかちょっとねお買い物がてらに行くと、オレンジをそのまま絞ってくれる、ちょっとねお値段はお高めなんですけども、オレンジがこう自動販売機の上の方に見えておりまして、それをねその場で絞ってくれるというねオレンジジュースもあり、これもねちょっとね気になってるんですけどね、なかなか飲む機会がなくて、でも本当にそういったジュースであればちょっと体にいいのかななんて思いながら、そう今はね本当にこうちょっと体がね信号出してるなって思うんでね、今本当にね体にいいものっていうのがね本当に気になっちゃってるんですよね。本当にねじゃなくて、本当に皆さんお気をつけください。ね、ちょっとおかしくなっちゃったんで、続いての

メッセージ読まさせていただきます。続きましてラジオネームお祭り太郎さんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。お祭り太郎さんこんにちは。この投稿が読まれる頃は女子サッカー応援のために相模原祇園スタジアムという競技場で聞いていると思います。わー、相模原まで行かれているんですね。ね、今日ね、暖かくて観戦にはとってもね向いている、そんなお天気となっていると思います。さてテーマの好きな飲み物選手権ですが、お酒類は除き最近ハマって飲んでいるのがカロリー 50% オフで紅茶系の紅茶味の豆乳飲料です。体にも良さそうで、とにかくお風呂上がりに飲むと最高に美味しいです。ただカロリー 50% オフ限定の紅茶味の豆乳飲料は業務用スーパーにしか売っていないかもです、ということでメッセージいただきました。お祭り太郎さんありがとうございます。そう、私ねこれね気になって見て、もうまた気になってるって言っちゃった。そう、スーパーに行くと あるな、美味しそうだなと思いつつ、普通のね豆乳飲料買ってしまうんですけども、私もですね実は最近豆乳飲料っていうのが冷蔵庫の中に欠かせなくなってしまいまして、で最初はですねその紅茶味であったりとかいろんなねフレーバーがついている豆乳を好んで買っていたりとかもしたんですけども、この豆乳の、無調整豆乳を買うといろいろスープとかねそういったものにも使えるということで、最近はそっちにシフトをしております。で、SNS や動画等でねちょっと見かけたんですけども、この無調整豆乳を温めてその中にお酢であったりとか、まあ、ポン酢とかをねこう温めた中に入れると固まってちょっとねお豆腐みたいな感じになるということで、それもですねちょっと一回作ってみたら、いやこれねちょっとね柔らかい、本当にすぐ崩れてしまうんですけども、また普段飲んでいる豆乳とは違ったおかずのようになってすごくね美味しかったんです。プリンみたいな感じで、うん、だからいろいろねこう豆乳って使えるんだなと思いますし、まあ、もちろん鍋の季節にも使えると思うんですけども、お風呂上がりに飲んだら、まあ、牛乳の感覚でね飲んでいただければ、こうね腰に手を当てて思わず飲みたくなるような、そんな感じがしますよね。いやー豆乳ね本当に普段あまり大豆製品であったりとかタンパク質取る機会が少ない方にはぜひぜひおすすめです。私もおすすめですね。いやぜひこれを木に健康な飲み物として豆乳もね仲間に入れていただきたいと思います。お祭り太郎さんメッセージありがとうございます。ぜひサッカー試合楽しんでくださいね。さあ続きましてこちらもご紹介していきましょう。ラジオネームマジックキラー2号さんからいただきましてありがとうございます。じゅんさんリスナーの皆さんこんにちは。マジックキラー2号さんこんにちは。好きな飲み物選手権ですが、だんだん暑くなると子供の頃おばあちゃんに作ってもらったしそジュースを思い出してしまいます。あんまり酸っぱいのは好きではないから飲まずにいると体にいいんだから飲みなさいって毎日言われて、飲んでみるととっても美味しかったおばあちゃんお手製の特製ドリンク、今はもうなくなってしまったから同じものは二度と飲めないから余計に記憶に残っている好きな飲み物です。子供の頃に体のいいものをたくさん出してもらえたから、今でもプロレス頑張れる体ができていたのかなと思います。おばあちゃんありがとう。次のマジックボックスのプロレスの試合は5月10日、本庄早稲田の JA 響きのホール大会です。ぜひたくさんの方に見に来てもらいたいです。よろしくお願いしますとメッセージいただきました。マジックキラー2号さんありがとうございます。ね、夏が近づきますとシソの葉をねお庭先でたくさんね植えて、赤ジソだったりですとか青ジソだったりですとか、そういったものをね飲み物にするということがあると思うんですけども、最近はあまりないのかな。うん、実は昨年ですね、私もちょっとそのシソジュースにはまりまして、なんか無性に飲みたくなったんですよね。で赤ジソ、親がですねシソを植えておりまして、それを摘んでこう作ってみたんですけども、

まあ、ちょっとね、あまりこうそういうお手製のものがあまり上手でない私にとっては若干薄かったんですけども、でもそれでもですね、とてもこう体にいい味がして、こう夏が近づいてきたなっていう、そんなね、赤いこうドリンクを飲むとそんな風にね思いながら、自分自身でね作ってね、熱中症対策にもなるということで飲んでおりました。これね、本当にそのまんまお水で割って飲んでも美味しいんですけども、それこそこう甘くない炭酸なんかでね割ったりすると爽やかで、とてもね美味しく召し上がることができますので、そんなにね難しくないので、ぜひこの思い出の味をですね、マジックキラー2号さんもこうご自身で作ってみるっていうのもいかがでしょうかね。シソのシーズンになって氷砂糖とシソの葉と用意していただくと簡単にねできるかと思いますので、ぜひね作ってみて、また思い出の味に浸ってみるのもいいのかななんて思います。そう、そしてですね、メッセージの中にございました、5月10日開催されますマジックボックスの JA 埼玉響きの大会、こちらもですね私もまた携わらせていただく予定となっております。今回もですね、たくさんの選手が参戦しておりまして、またマジックボックスの大会では初めてという選手も参戦するということですので、ぜひねお時間のある方、チケットはですねホームページや各選手のダイレクトメールで受け付けておりますので、お時間のある方、そしてご興味のある方、本場で見られますので、ぜひねマジックキラー2号さんの方でもね受け付けているということですので、お時間のある方足を運んでみてください。プロレス見たことない方もね楽しめると思いますので、ぜひね皆さんのご来場お待ちしております。そしてねメッセージありがとうございます。ぜひですね万全の体制で試合に臨んでいただければと思っております。続きましてラジオネームセルビーさんからいただきました、ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。セルビーさんこんにちは。今日は暑くなりそうぜ、ぽっちゃり体型にぽっちゃり体型には汗びっちょりの日になりそう。いやー、私もですねこれからイベントの方行くんですけども、ちょっとね汗びっちょりになりそうですさてお題の好きな飲み物、本当はねコーヒーとか紅茶とか言いたいとこなんですが、やっぱり自分は炭酸飲料ですな。これ飲みすぎには体に良くないけど、アルコールを飲まない自分にとっては気分をリフレッシュするのにもってこいの飲み物。余談ですが、昨日推しのプロ野球チームベイスターズ戦を見に行きまして、結果は5対16と散々、もちろん機嫌の悪さマックスで帰宅しましたが、その気持ちを癒してくれたのが炭酸飲料。ベイスターズの負けが増えると炭酸飲む回数も増えますので、ベイスターズが弱いイコール自分の体が炭酸に蝕まれていくということで、勝ってもらわないと困るのでありますとメッセージいただきました。セルビーさんありがとうございます。じゃあもしかしたらセルビーさんの今体は 50% ぐらい炭酸でできているのかななんて思ったりするんですけども、本当にですね、暑くなったりしますと炭酸飲料美味しかったりしますよね。これ炭酸飲料って本当に、ただちょっとね、昔は、あまり良くない印象があったと思うんですけども、食事前にですね、無糖の炭酸水を飲んだりですとかすると、食事の量とかも調整できますし、またですね、この胃の刺激につながって、食欲が落ちている方なんかは食欲増進につながるということで、ほどほどにですね、飲んでいただくと体にもいいですので、甘い炭酸ではなくね、ちょっとね、そういった健康を心がける方にもぴったりなんじゃないかななんて思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、こちらはラジオネームしおんまるきゅうそうさんからいただきました、ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。しおんまるきゅうそうさんこんにちは。自分は急遽本日からゴールデンウィークになりました。行きたいところがあるんですが、道も混むだろうし、どうしようかな、行こうか行かないかって悩んでいます。さてテーマですが、好きな飲み物というか毎日欠かさず飲んでいる飲み物は白湯です。年間通して朝起きたてと夜寝る前の2回、必ず白湯1杯の必ず湯飲み1杯の白湯を飲んでいますよということで、こちらもですね見習いたい、そんなね飲み物をご紹介していただきましたね。今日からゴールデンウィークになったということで、少しね体を休められると思いますのでね、左右

パワーをこう体に受けながらちょっとねお出かけするっていうのもいいかもしれません。今日はですねとってもねお天気良くなっておりますので、ぜひですねお出かけの際にはちょっとね私もスタジオに来る途中交通量がかなり増えてきてるななんて思いましたので、ね、交通安全に十分ご注意して安全運転でぜひね

時刻は12時27分を回っております。ただいまのお時間は FM ふっかちゃんスタジオからパーソナリティ純がウィークエンドランチタイム生放送でお届けしております。さあ続いてのコーナー、週末どこ行くお出かけナビのコーナーなんですけども、本日はですね飲み物選手権の方にたくさんメッセージいただいておりますので、ちょっとねまたここでもご紹介していきたいと思います。ラジオネームまめっちさんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。まめっちさんこんにちは。世間はゴールデンウィークですが、関係なく働く方々には頭が下がる思いです、ということでね、そう本当にねそう思います。あのゴールデンウィークお休みね楽しめるのにはやっぱり働いている方がいらっしゃるからこそだと思います。本当にねありがとうございます。テーマの好きな飲み物は牛乳屋さんのコーヒーです。高速のサービスエリアなどにカップの自動販売機があったり、インスタントでも発売されております。ちょっと甘さが強いのでインスタントを飲むときはスキムミルクを合わせます、ということでメッセージいただきました。まめっちさんありがとうございます。牛乳屋さんのコーヒー、先ほどもね申し上げました通り、私本当にコーヒー糖でいつもブラックで飲むんですけども、やはりですねちょっと胃腸が弱ってるなとか、ちょっと甘いものが欲しいなっていう時にはカフェオレミルクタイプのものを飲んだりとかもするんですけれども、そんな中で牛乳屋さんのコーヒーってネーミングすごい惹かれますよね。だって牛乳屋さんですよ、絶対美味しいに決まってる。牧場とか行くとねやっぱり牛乳普段あまり飲まなくても飲みたくなるのと同じで、ね、そういったところであとコーヒーのパワーをこう牛乳と一緒にですね体の中に注入するということでね、これはね無性に飲みたくなるのもね分かる気がします。それこそねお風呂上がりに飲んだらねもう最高に美味しいかもしれませんね。まめちさんメッセージありがとうございます。さあ続きまして、こちらはラジオネームイエローブルボンさんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。イエローブルボンさんこんにちは。今日は88夜ですね。新茶を飲む

と縁起がいいとされているんですね。今朝は急須に茶葉を入れて飲みましたよ。明日から4連休です。お天気が心配ですが、久しぶりにリフレッシュしにお友達と赤城山にハイキングに行く予定です、ということでメッセージいただきました。イエローブルボンさん、ありがとうございます。いや、ハイキングいいですね。そういった時にもですね、やはり飲み物というのがね、必需品となる、必需品、飲まないとね、水分補給ね、ならないと熱中症にもなってしまいますから、ぜひですね、しっかりと水分補給しながら赤城の登山楽しんでいただきたいと思っております。ね、お天気がちょっとこのゴールデンウィークは変わりやすいようで、まあ、この時期はね、なかなかね、ピーカンな晴れっていうのもね、なかなか今難しいかもしれませんけども、ぜひね、今日はお天気がいいのでお出かけね、してみてください。メッセージありがとうございます。そしてね、明日ですかね、明日山登りに行くのかなね、明日からお休みということで、ぜひね、楽しんできてください。メッセージありがとうございます。さあ、それではですね、メッセージもたくさんいただいておりますが、そろそろですね、お出かけナビのコーナー行ってみたいと思います。こちらはですね、今日ご紹介するのは、これから私もこの生放送が終わり次第駆けつける深谷テラスパークで開催されております祭木マルシェゴールデンウィークスペシャル、こちらをですね、ご紹介していきたいと思います。こちらは4月29日にも開催され、そして5月2日から6日まで開催されております。キッチンカーあり、ステージあり、ワークショップありということでね、縁日もございます。そしてね、ふっかちゃんも登場するということで、ぜひですね、ご家族揃って足を運んでいただきたいと思います。そして本日ですね、私の携わりますマットプロレスがですね、午後3時から15時から開催されます。ね、本当に今日は天気にも恵まれたんですけど、ちょっとね、風が心配ではあるんですけども、まだいちごパークプロレスというね、マットプロレスまだ見たことないよという方はですね、入場無料となっておりますので、ぜひね、深谷テラスパークお買い物がてら足を運んでいただければと思っております。入場は無料となっておりますし、またですね、キッチンカーも本当にたくさん出店しております。そして私ですね、4月29日にちょっと下見に打ち合わせ兼ねて行ってきたんですけども、たくさんのね、来場者で賑わっておりました。でもですね、まだまだ駐車場というのもね、止められたりとかもしますので、お出かけ予定ない方はですね、ぜひ足を運んでみてください。5月6日まで開催されます祭木ゴールデンウィークスペシャルということで、祭木マルシェ、こちらご紹介させていただきました。そしてですね、次回の放送5月16日なんですけども、私ちょっとお休みをいただくことになっておりまして、その日にね、聞かれている方のためにもですね、祭木マルシェはですね、月1で祭科クリニックさんの駐車場の方で、こちらね、マルシェを行っているということですので、今回ね、ちょっとね、都合がつかなかったよという方は、毎月開催されているということで、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一つご紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、本庄市で開催されます第17回本庄総合公園春祭り、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。会場は本庄総合公園となり、小雨結構となっております。こちらですね、春祭りはですね、野外ステージあり、買い物&PR コーナーあり、そして参加型イベントありということで、毎年大人気のイベントとなっております。同時にですね、こちらお隣の KI スタジアムの方でファームリーグ公式戦も開催されます。こちらはですね、埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツ、こちらの試合がございます。チケットはただいま絶賛発売中となっております。そしてこの春祭りの方もですね、たくさんの出店、 B 級グルメとともにですね、自動車の展示であったりとか、地元企業の PR、 創作ダンス、フラダンス、バンド演奏などなどですね、盛りだくさんな内容となっております。参加型イベントの方は、土壌のつかみ取りやワンワンパーティー、ノスタルジッククラシックカーフェスタなど

など本当に盛りだくさんとなっております。時間は午前10時から午後3時までとなっております。ぜひですね、この春祭り、本庄総合公園の春祭り、ぜひイベントを盛り上がるこちらイベントとなっておりますので、毎年好評を博しております。お時間のある方、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。本日の週末どこ行くお出かけナビは、深谷市で、深谷市のテラスパークで開催される菜木マルシェゴールデンウィークスペシャル、そして5月17日開催されます本庄総合公園春祭り、こちらのイベントをご紹介させていただきました。これから春から夏にかけてお天気のいい日がたくさん増えてくると思います。近くでもたくさんのイベントが開催されますので、ぜひですね、なかなか遠出ができないよという方、近くのイベントで楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、週末どこ行くお出かけナビのコーナーでした。

時刻は12時39分を回っております。ただいまのお時間はパーソナリティジュンがウィークエンドランチタイム生放送でお届けしております。さあ本日のランチメニューのメッセージテーマがドリンク飲み物ということで、今日はねたくさんメッセージいただいておりますので、この時間もね一通ご紹介していきたいと思います。ラジオネームおちゃっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいラジオネームじゅんさんこんにちは。おちゃっぴーさんこんにちは。私の好きな飲み物はズバリ日本茶やお抹茶です。朝は毎日日本茶と梅干しです。日本茶にはビタミン C やカテキンがたっぷり、梅干しにはクエン酸がたっぷりで健康的ですよ。お抹茶は外国人に人気で品薄になっているそうですよ。日本のお茶やお抹茶は体にいいので海外でも人気なのは嬉しいですが、国内で品薄とは残念ということでメッセージいただきました。おちゃっぴーさんありがとうございます。本当に空前の抹茶ブームということで、もしかしたら日本人より抹茶をこうたくさんね取られていたり食べられたりしているんじゃないかななんて思うんですけども、おちゃっぴーさんのおっしゃいます通り、お茶はですねビタミン C やカテキンがたっぷりということで、本当にですねこの時期自律神経とかの乱れやすい方はですね体調管理にもすごくね役立っていると思います。そう、そしてですね私が今放送をしながら飲んでいるのはですね体脂肪を減らすというねちょっとね濃いめのお茶なんですよね。カテキン効果で体脂肪を減らす効果が見受けられる効果が期待できるっていうねお茶なんですけども、いろんなねお茶もバリエーションがあって本当にこう健康志向のお茶もありますし、こうお抹茶のようなものちょっと渋いなっていう方はこう甘いお抹茶もミルクで割ったりするのもあったりとかもしますのでね、本当に抹茶ブーム、お茶ブームはね WBC のそのあれもありますけども、ちょっとね嬉しかったりするんですけども、ぜひ本日はですね緑茶の日ということで、今ねお出かけの最中という方、またですねちょっと飲み物飲みたいなという方、緑茶ね飲んでみてはいかがでしょうか。おちゃっぴーさんメッセージありがとうございますね。梅干しとお茶、昔からのね本当にね健康のこうなんていうんですかね二大巨匠というか、朝にはぴったりのこんなね組み合わせだななんて思いました。先ほどのね白湯もねこう体にいいということで、いろいろね皆さんから教わることも多いので取り入れてみたいと思います。さあそしてですねもう一通こちらもですね栃木のプロジェクト R さんからいただきました。ありがとうございます。最近一番ハマっている飲み物は飲むプリンのドリンクですということでね、お写真添えていただいたんですけども、卵とカラメルソースを使用した柔らかな甘みと滑らかな口当たり、冷やして5回以上振ると結構飲みやすくなるということで、自動販売機などで売っているということでメッセージいただきました。ありがとうございますね。こう飲むプリンっていうのは本当にこう疲れてる時とか時間がない時とかね、こうちょっと食事代わりに飲むっていうのもお腹に満たされていいのかななんて思いました。栃木のプロジェクト R さんメッセージありがとうございます。さあそれではですねこの時間戻りまして、サタデーエンタメピックアップのコーナーです。本日のご紹介させていただきますエンタメなんですけども、こちらはですねゴールデンウィーク中ということですので、道の駅こちらをですねちょっとご紹介していきたいと思います。実はですね深谷周辺は全国でも有数の道の駅激戦区となっておりまして、ただの休憩所ではなく今は目的地としての魅力が爆発しているということなんです。私もですね SNS の方でちょっと知ったんですけども、いよいよ熊谷の方もね道の駅ができるということで、できたのかなね、名前の方が決まったというのをね見ましたけども、本当にですね様々な道の駅がございます。まずはですねこちらご紹介していきたいと思います。旬を食べる道の駅岡部ということでね、こちらに行くと本当にねいろんなお野菜であったりですとか、私も大好きなね場所でもあるんですけども、こちらブロッコリーブーストということで BB フェアを開催されているということなんです。深谷と言いますとやはりねネギのイメージが強いんですけども、ブロッコリーの作付き面積も全国から見ますとトップクラスであるということなんです。こちらはですねブロッコリーと言いますと本当にね栄養価がたっぷりで今注目を集めているお野菜なんですけども、
冬のイメージがね、私勝手にあったんですけども、ブロッコリー今ですね、この時期は召し上がることができるということで

ていろんなね食べ方ができるということで、こちら道の駅岡部に行きますと、こうお店の店舗の先にですねいろいろあったりとかもしますので、ぜひですねブロッコリー召し上がってみてはいかがでしょうか。そしてねブロッコリー目的でね買いに行くのもいいのかもしれません。これはですね本当にこう深谷ネギをもしかしたら脅かす存在になるのではないのかななんて思ったりしております。さあそしてもう一箇所ご紹介しましょう。こちら道の駅花園、こちらも大人気の道の駅なんですけども、隣接する深谷花園プレミアムアウトレットで、ただいまゴールデンウィークセール真っただ中なんですけども、こちらですねこのアウトレットに行きながら道の駅に行くという方も結構多いそうなんです。そしてですねパン屋さん、有名なパン屋さんがあったりですとか、ふっかちゃんミュージアムもございますので、お子様も楽しめるというふうになっております。そしてねこう行くといつもね人気で混んでいるというイメージがあるんですけども、本当にですねこのアウトレットとセットで行かれるともう一日楽しめるのではないのかななんて思うおすすめの道の駅となっております。そしてもう一つ、道の駅めぬまがございます。こちらですね熊谷の方になるんですけども、バラの楽園があったりですとか、またこうねデザートなんかも充実してたりするんですよね。でかき氷があったりですとか、バラを使ったねシロップがあったんですよ。私が以前訪れた時に変わっててねとってもね美味しかったです。でそのかき氷などを食べながら召し上がりながらこのバラを見られるということで、このねバラ園も無料で見ることができますので、お花好きな方はねぜひ足を運んでいただきたいななんて思ったりしておりますね。ざっくりとご紹介させていただいたんですけども、深谷、そして深谷市周辺にはですね本当に様々な道の駅がございます。遠くへ行かなくても道の駅巡りっていうのも楽しいかもしれません。がっつり買い物するなら道の駅岡部、そしておしゃれに楽しむなら道の駅花園、癒されたいならめぬまということでね、それぞれの目的に合った道の駅、こちらもですね3カ所もあっても1日で回れちゃうと思いますので、ぜひお出かけがてら5月のね爽やかな風を感じながらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上サタデーエンタメピックアップのコーナーでした。

本日のランチのお供にあなたの聞きたい曲をリクエストしませんか。週末に聞いて元気が出た曲、午後の仕事に向けて気分を切り替えたいときに聞く曲など、ランチタイムを楽しく過ごしたい、午後も頑張るぞと気合を入れたい、そんな今の気分にぴったりの1曲をリクエストしてください。また曲にまつわるエピソードも添えていただけると番組内でご紹介させていただきます。今日はカミカミで大変申し訳ございません。お届けしています曲は浜崎あゆみでエボリューションです。

0: ウィークエンドランチタイム、そろそろエンディングのお時間となりました。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。さて本日のランチメニュー、今日はですね、好きな飲み物選手権ということで、皆さんからね本当にたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。これからですね、暑くなると熱中症とか気になってくると思いますので、自分自身がですね、あまり喉が渇いてるなって意識がなくても、やはり脱水症状であったりとか、そういったこともございます。また寝てる時にですね、この水分を取ることができず、で脱水症状であったりとか熱中症みたいになったりすることもございますので、ぜひですね、これからの季節はこまめに水分補給をするように心がけてください。そしてですね、やはりこう体に水分を巡らせるっていうのが、人間の体って7割が水分と言われています通り、本当にですね、水分ってとても大事だと思いますので、こういろいろね、健康志向のお話もさせていただいたんですけども、こう自分自身の体調に合わせた飲み物を飲んでいくっていうのも大切なのかなって思いました。疲れている時にはもちろん甘い飲み物を飲んでもいいと思いますし、またですね、こうちょっと寝る前であったらカフェインを控えてぐっすりと眠るように心がける、またハーブティーを飲むなどもいいですし、冷たい飲み物ばかりですとやはりですね、体が冷えてしまいます。たまにはですね、こう温かい常温の飲み物、温かい飲み物であったり常温の飲み物を飲むっていうのも大切なのかなと思いました。そして皆さんがね、こうメッセージくださった中で、まあお茶と梅干しであったりとか、茶湯、豆乳、もう本当にですね、皆さんのね、こう健康に対する意識の高めがね、伝わってまいりました。体調管理に合わせてですね、飲み物っていうのもね、いろいろ気をつけてみるっていうのもありなのかななんて思いました。本当にですね、今回は勉強になる、そんなね、1時間でもありました。本日もお聞きくださりありがとうございました。次回はですね、5月16日の放送はですね、私お休みいただくので、本日の再放送となっております。今日のね、カミカミの放送がまた流れると思うとちょっとね、恥ずかしいんですけども、また次回もぜひね、再放送ですけどもお聞きいただければと思います。この時間のパーソナリティはジュンでした。それでは皆さん、良い週末を。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝で、マイナンバー。
3: 寺田に行きたいか。
4: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社テラダ。社内1階店舗プロラボテラダでは、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社テラダは

0: 日社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
1: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあ、そう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
3: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあ、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
2: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
3: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
2: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
3: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
2: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
3: そうですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
2: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる。寺山事務所。

0: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ
2: 初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠。最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空で煌めく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのグラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか、 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそ、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきまして、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷たけしよりも一文字早田の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷たけしは改造人間であるという冒頭のナレーション。

子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト、音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、中世にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびしい兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聞いた大野さんのメロディーで、私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

大野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、大野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。大野さんの楽曲にはかっこよさだけではない、哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。西大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの二つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしております。

ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは e メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかってあの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となるとあののぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱ お母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするというそういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。マオキチさん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーの虎に漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや、大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。

0: 。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど。一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい の、 クオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区、地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよね。おかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃん、あっちがメインなんじゃないのみたいな、そういう風になっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね。本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野真明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: らっしゃいませ。それではまずテーマソング裏町人生からお送りさせていただきます。

ようこそお酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサマーディエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

Thank you. それでは次にいろんな曲を盛り込んだ変態性涙のミサをお聴きください。

すいません水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるようなそんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。 YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね、やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる。なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると、本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる

いる方です。一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接しているときは私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接しているときは自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラムメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 新車購入のことなら
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 車の修理車検のことも
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 事故や保険の相談も
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
3: マル得商会が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあの頃は東

東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのぐらメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、そして E メール、あのぐらアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京タワー僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで、
0: そうなんですね、
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: あ、そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー
0: ね。でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね落ち着くんですよ、
0: うん、落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあ、シンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ、これ見たら東京に来たなっていう風に。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。
0: か
1: 色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、老人形館はもうないんですかって。この間どの間岩崎宏美さんだったかな。
1: 老人形館
0: ありますよね。1階に
1: 1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね。
1: 水族館ももう
0: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とそのね、老人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースずっとやってましたけど。
0: ワンピース、
1: ワンピースか。
0: ああ、割とでも最近じゃないですかね。
1: 最近じゃない、
0: 最近じゃないですよ。すみません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28日、
0: 61歳にな
1: りましたね。
0: なりました、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: ね、なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうと、もうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じが、イメージがありましたけどもね、はい、布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: あ、そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんか孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、
0: ね、
1: 今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていうね。
0: あ、
1: だからああ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、うん、60歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいける
1: んです。20代だと思えばずっと20代でいられるんです。
0: もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい、
0: はい、バースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね。
1: いやもうそれは皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな。
0: え？平成生まれ
1: ぐらい。

0: いる方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にあの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、なんか好きのパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、はい、ああ昔はね昔はね、うん、なんていう風に思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、はい、昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジってい
0: う、ね、あ、別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見て、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみるって、
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年
0: で、
1: ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
0: うん、
1: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
0: ない、ない。私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、
1: はいはい、
0: あの長崎いた頃はね、ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
1: に
0: めっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこに憧れたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないですか。
1: 確かに、
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのはね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんだか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、今はそういうことないですからね、
1: そうです
0: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って、
1: 人誰かが住む家ですからね、そうそうそうそう、人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、俺は今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、
1: うんうん、
0: はいはい、いうふうに思いますね。
1: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
0: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、
0: うん、
1: で一回辞退されたけど、
0: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合ってただけだから、
1: ね、友達のなんか
0: そうそうそう
1: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、
1: はいはい、
0: あの長崎2段目はですね、九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、
1: はい、
0: でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
1: はい、
0: そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわ、
1: 高校に受かったから、
0: 受かったから、
1: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
0: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんけどね、
1: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: 何なんですかね、責任感ですかね。
1: ああ
0: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
1: うん、
0: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか
1: 、はい、

0: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで。
1: 東京ってこんなとこだよみたいな。
0: あ、行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら、はい、受かっちゃったんだね。
1: まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9千ね、3万人近い。
0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね。
1: で頑張ろう。
0: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って。本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
1: ん、皆さんもね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、まあ、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね。
0: まあ、分からんよ。
1: まあね、
0: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、はいはい、まあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、はい、九州人ってやっぱりこう、ね、今橋でつながってるけれども、うんうん、九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあ、来るわけですよ、
1: はい、
0: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
1: あ、気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
0: いやでも結構多いと思いますよ、
1: うん、断じ、うん、
0: やっぱりちゃんとあの一旗上げないと、は
1: い
0: は
1: い、なかなか
0: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
0: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が、はいはい、世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、うん、でところで45年ですよどうしましょう。
1: 気がついたら45
0: 年って言ったら普通にね就職して定年する年ですよ、
1: まあね、もう一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
0: 十分ですよね。
1: 筋を通して45年、
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
1: 筋を通して45年。でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、うん、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よ、ね、そうなんですね。だけどまあ、
0: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: まあ
0: でもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: あ、これも一つの仕事だなと思って、
1: やるしかないなってことで、うん、まあ、82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うちの、あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、そうそう、全部覚えてくださいって言われて、はあ、
1: もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、あ組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもら
1: って、まあ、チームとしてみたいなことですかね、
0: うん、はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだったことですよね。
0: まあ、だからね今みたいにねそのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。 だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて30分休憩になってた
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ。
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこそこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、
1: はあまあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、あの分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね結局はあそうか覚えるしかねえなと思って、
1: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言うんです、
1: はい、あのドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うんね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが

0: 浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: うんうん、そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、

0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちらプラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励。

0: していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。はい、覚えてらっしゃいます、
1: うん、なんとなくですけどね、
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。あ、
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思います ね。ね、その出てるからどうこうとか、はいはい、売れてないからどうこうとか、うん、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュア中にもたくさんいるし、うん、
0: はいはい、
1: プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。うん、まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
0: 言っちゃいましたけどね、
1: ここだけの話を言ってくれ
0: 今全国に流れてます、
1: でも、誰とは言ってないから
0: 誰そうよかった
1: 。いやいやいや、
0: こういう名車出さない
1: ように。でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね、
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
1: それはね、はい、なんかいまいちだよね、人としてね、
0: 人としてどうなんだろう。いや、
1: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね人となりだと思うね。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。な、あの表現の仕方とか、あのいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんはあの、思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
1: そうなんですよね。ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんです
1: よ、ね、若い頃はね、盲目的にねーとかになってかしんねえけども、そうそうそう、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ
0: そうですね。なんかの自然体のところがあのすごく素敵だなって、ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、別にね、力入れてもしょうがないじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に四苦していた頃でした、今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした。どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながら、それでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ、
1: 多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
0: 学園もの
1: でいうと、はい、あのほらあの夕日が丘とか朝日が丘とか、はいはい、あの辺のイメージが皆さんね、はい、ある方が多いんじゃないかなと、はい、ね、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: ああ、そうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、
0: はいはいはい、
1: まあ朝日夕日はね、もうちょっと年上でしたけれども、うん、は
0: い、まあ、大学生とかね、高校生とか、
1: で、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
0: そうですね、あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 千八新八、千八新八、金八、
1: あのいろんな八がいましたけども、
0: はいカンパチもいたかな。
1: カンパチいたかな。まあまあいいね。そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあいわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね。ね、
1: だからそれくらいからだんだんだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね。僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、大体

0: がナイター見とるんですわ、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。チャンネル権は大体
0: 大体親父が1個
1: 大黒柱にあって、
0: うん、1個で見てて、うん、で野球中継が終わっちゃったりなんかしたって日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね。本当に
1: まあ九州の方ですからね。
0: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
1: まあ、そうですね。
0: いや、
1: まあ、
0: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
1: そうですね、うん、テレビ見ない人多いですもんね。特に若い世代とか、ね、
0: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
1: はいはい、
0: あ目覚ましというかね、
1: はい、
0: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな。
1: そうそうそう、あいけねえいけねえみたいなね、
0: うん、その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方。でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃ
1: 動画配信サービスとか、そう後からね、あの見逃し配信みたいな。
0: 昔はね自分で、ね、録画してね、やってましたけれども。
1: だから録画、でも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいな ね、
0: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
1: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
0: う
1: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね皆さん。
0: いや全然分かんないね。だからあの頃は、まあね、はいはい、あの勉強のためということで自分が、ね、うん、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい。まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね。長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
1: あ、そうそうそう、う
0: ん、
1: ベータいなくなりましたもんね。
0: いなくなっちゃったこれがね、俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
1: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
0: 両方撮ってたんですよ。だから
1: そうなんですね、
0: バックアップでね。
1: あ、はいはいはい。
0: だからあの頃はだから物を収、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
1: はいはい、
0: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: うん、そうですね。
0: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
1: はいはい、うんうん、
0: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ。物がない。もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね。
1: 本当ですね。
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に、うん、冷たいですからね。昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかしてなだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
0: ね、
1: ないですもん今ね。
0: ないですね。
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
0: ああそうだね、
1: はい、
0: う
1: ん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーンドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね。
0: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよ。スカート まくり上げてとかじゃなくて、スカートを若干託してね、
1: 託し上げて託して、え、味噌塗ったんですか。
0: が効くっていう風な台本に書かれてありましたです
1: ね。今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、うん、
0: 真賀道
1: 夫、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
1: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
0: あ、そうすか、
1: 初めて来てくださったの。偶然ね、
0: あの頃私高岡行きましてですね、はい、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んでいったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するというスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: え、それ覚えないの、読んでいいわけじゃないですよね。
0: あの覚えてくださいって言われて、ね、結局だからトータルが分かんないから、うん、あの夜の高岡の街とかをね、下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね、あの高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、分かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから、両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず
0: 両方走って
1: くれ、抑えで両方くださいみたいな、
0: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって。
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体
0: 像ロケ台本しか来てないんです
1: よ。
0: それで、うん、だから15本分、
1: はいはいはい、
0: でも撮って
1: 撮って
0: な、何がどうなっているんだこれは。
1: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
0: そうそうそう、本当はね、あの、うん、安倍子先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あのあえて、
1: 逆に
0: しましょうと。だってあの寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
1: いや、だから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 安倍子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
1: あえて
0: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに安倍子先生に言われて、
1: それでメガネをかけたのが永井さんだった
0: そうそうそう
1: ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね、
1: エポックメイキングなやっぱりね、お仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、まあ、15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、なんかね、あのいい時代ですね。
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば、
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。
0: う
1: です、
0: ね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: いや、先生はね、やっぱりね、正職であってほしいと思うんじゃないですか。あ、まあ
1: そうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、はい、あの触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人で、いや俺はねえなと思ってましたんで、
1: うん、
0: でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、園芸農家をもう始められてたんですよね、その時
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる、
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとあのまあそのね、普通のだから野菜とかそういう農業と比べて花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、こうこうこういう風に仕切れば、はい、うんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、あの名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、 きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトを付き合いがあったりとか、
0: そうですね、もうでもみんないい年ですよ。
1: あ、まあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったり、ね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
1: そうですね、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: ああ、中学生に生き出てる子たちはね、
0: 本当の素人なんで、
1: へえ、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね、
0: 彼らにとってはね。まあ何が言ったら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、
1: うん、
0: 美術でお願いします、はい、まあいわゆるね、国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、あのまあね、人生にとってとても大事な

0: なもんだけど、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね。
0: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあ、でもいろんな形でその45年間いろんな、ね、表現の方法はありますけれども、はい、やっぱりたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね。まあ、関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
1: う
0: んうん、
1: そうですね、
0: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: 思ってないけどね。じゃあ、そんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう。
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです。はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
0: そうです。
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ。
0: はい。
1: はい、これはどういう、いや、
0: 父の日がね、
1: うん、影が薄いってこと
0: あんまりにもないがしろされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで言われてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう、確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
0: で、なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
1: はい、
0: 黄色い花の意味と白い花の意味、はい、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
0: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
1: はいはい、
0: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
1: そうですよね、
0: できなかったっていうのもあって、はい、で、まあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
1: はいはい、
0: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
1: はい、
0: ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
1: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: いや、もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索すると大体ピアノか、
1: はい、確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱピアノと油脂とでね、
1: はい、
0: 結構ね最近争ってるんですよ1,2,3 を。
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいです
0: か。そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど、
1: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ、それではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
4: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネーム、はい、リプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
1: 先生
0: 1つは民部の先生。
1: 民部、
0: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
1: はい、はいはいはい、
0: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけでもちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子がシェンシェンと駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
1: なるほど。
0: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
1: なるほど。
0: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
1: あ、素晴らしいですね。
0: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
1: は
0: い、
1: 小6の時の教頭先生ですね。
0: はいはい、教頭先生、
1: 橋爪先生ってことなんですけど、
0: はい、
1: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど体育を教えてくれてた先生だったんですよ。はいはいはいはい、でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、航空編成っていうのがあって、
0: あ、
1: 新しい学校を、新設校なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
0: はいはい、
1: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、鶴橋振るってでかい石出して、長崎ですから山なんですよ。で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、それで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、うん、周りの柵もなし、下は石ころだらけ、
0: ね、
1: そこで、
0: まあ、新設、
1: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
0: そうなんですね。
1: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
0: 子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、先生いい先生だったなとか、
1: いや、そのすごくね、かったです。
0: 人生に影響を与えてくれたな、
1: ね、その先生が言ってくれたのが、うん、悪いなと、竹本悪いな、はい、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
0: ドラマのなんかセリフ
1: って言われて、ああ、これはバックレられんなと思いましたね。
0: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います。はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、はい、
0: この年に新人賞を、
1: そう
0: テレテジンジン
1: 寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、かっこいいなと思いながら。
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、ね、いいなと思って、
0: うん、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね。
1: 哀愁を感じる。まだ私16ですからね。
0: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30兆でしょ。
0: まだ哀愁には早かったかもしれないですね。
1: でもね、かっこよかったですよ。
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました。サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました。うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、はい、奥さんにね、キレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらっしゃったんじゃないですか。
1: もうやばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては。
1: 危ない危ない。
0: い
1: やチケットはね、今皆さんもね、はい、いろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: Eチケットでね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、まあ、あとはほらローソンに行ってね、ローチケとか言うんですか、紙がシャー出てきてなんか、はい、ありがたみも何もない紙ね。ああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうでしたね。
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、
0: ね、
1: ただね、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、ね、
1: 今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにローチケのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
1: だから、まあ、うちが今使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、スマホ の、うん、QR をパンってピッてやピッてやる、う
0: ん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウス大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、また、まあ、ね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね、
1: ね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことはした方がいいですよ。もう本当でもスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
0: はいはい、
1: でも、
0: もちろん
1: 万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私は羽田空港で、はい、スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく時ですけども、はいはい、であれと思って探したらないと、うん、
0: はい、
1: で後日翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと日本だからですよね。
0: あ、まあそうですね、
1: まあ、ありがたいよね、
0: は
1: い、
0: ありました。あったんですか？
1: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった。
0: チケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だからああ今のさ飛行機のチケットってなんか前日に予約してこの QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
0: タッチ&ゴーとかね。
1: あれ難しくね。
0: いや難しいし難しいし昭和世代はやっぱね現物がないと。
1: そうなんですよ。だからさ、ね、だから家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
0: はいはい、
1: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思って。
0: 怖い怖い。やっぱりなんかね物が欲しいですね私たち。
1: ねえ、ね、紙でいいじゃん。紙で
0: いいじゃん本当まあコンサートもね本当は写真でも入って作っていただけるとね思い出にはなるんですけどね。
1: そうだから最近そういう大きい時はうちはコンサートのチケットを作るようにしてます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: それは素晴らしい。
1: どうぞっつってお持ち帰りください、
0: いいですね。でもねその方がやっぱり記念になるし、
1: ね、記念品だから ね、 だね、記念品大事ですよ。
0: はい、だと思います。
1: 何も残るのは寂しいよ、
0: ね、
1: うん、
0: さあそんなわけで今週のアノグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さんちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか？
1: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本がきパワーごめんね、こんなわらじも履いております。
0: はい、
1: 安住野市、
0: はい、
1: 司会議員さんには新州プロレスの女子レスラーがいます。すごいね。
0: そうなんですか。
1: あ、でもほら長谷さん、
0: あ、はいはい、
1: 長谷さんは石川の議員だよね。
0: あ、そうですね、
1: 国会議員だもんね、
0: うん、
1: ああ、それもすごいね。美女副

0: 面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか？
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、はい、で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだってパッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういう、これはついてんの？
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてんの？
1: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。
0: マジか。
1: すごい。
0: それなかなかですよ。
1: うちに飾ってあります今でも。いやすごいと思ったのがもうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部
0: あ、なるほど。ああそうですよね。目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
1: はい。
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ドロンジョさん、
1: ね、
0: ぜひ写真見せてみたいと
1: 思います。今度機会があったらお見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアドグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアドグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優もその歌も多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: あ、確かに、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、当時 の, あの思春期の男子は、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるって。だって
1: まくり上げてね、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
1: あのね、あの難しいんですけど、僕がやってたその頃81年、82年の学園ものの付き合い方と、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そ
1: っか。で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何にもできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: ああそっか、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、みたいなのありましたけど、
1: だそれは、ね、プラトニックっていう言葉が、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああそうですね、
1: 今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう、虫ハラみたいなことなんですね。
1: あるよね、なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いやなんかね、生きづらいし、せちがらいなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、言いませんけども、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね、
1: 受け取り方っていうことは、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。だから
1: 関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、関係性がうまくできていないから、あれのんとこちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトですよ。
0: アウトですね、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
1: 本業で居眠りなの、
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠る、みたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね、まあ、二足のわらじっていうかさ、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あそうですね、
1: 本業をしながら違う仕事っていう、
0: そうかそうか、
1: 二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ、確かにね。
1: いやでもな、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: でも竹本さんも長崎市の観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、アンバサダー、
2: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あまあまあその場所がね、
1: まあ別にだから僕はそこでね、何かが生まれる

0: たいなそういうやつね。あ、もうふざけんなと思いましたね
1: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代で SNS というものがね。
0: 俺は基本的に、まあ、番組ずっとねテレ東の番組やってたんですけども、はいはい、10年間、はい、その試食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
1: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかんねえだろうって。
0: わからなきゃねえじゃんなもん
1: まあそうですよね実際ね、
0: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね。
1: そういう、それいいですなんかね。
0: そういう風なことやってましたね。へえ、うん。だってそっちの方が俺は真実味あると思う。
1: 確かに。あ、なんか何にも言えないくらい。
0: だってさ、すごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね靴は、うん、あの口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるかお前。
1: そうですね、美味しいものは逆にね美味しいっていうシンプルな、
0: 黙って食ってるやんもう。そんかしもう一かけらも残さないですからね。
1: あ、全部ね、完食
0: 全部食べる。
1: そっか、うん、いいですね食レポやってくださいって。いやもう黙ってんだから察しろっていうのはそれはそれでね、
0: 黙って察しろって十分だと思います
1: 。一つのあり方です
0: よね、うん、あり方だと思う。
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。でひとみぷーさんありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
1: はい、
0: 春には苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり田んぼの管理を、はい、会社の休みにしております。おかげで私は毎年おいしいお米をいただいております。
1: ああ、なるほどね。
0: あ、でもさ、うちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あ、そうですか、
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あ、なるほどね、
0: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、まあ、どうすかって言いながらやってる。
1: へ
0: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる。まあだから、はい、ね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
1: あ、やっぱりでもそうですよね、割と地方なんかに行くと最近アイターン町おこしとかで、はいはい
0: はい、ありますね、
1: ね、いろんなところで他の人を受け入れて、うん、でその若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのもあって、うん、
0: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね。
1: そうでしょうね、
0: まあ、そこまではねなかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分地で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと。で自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あ、これ美味しいなと思えるんだったら店先に並んでるまっすぐなキュウリがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
1: もう体感で分かりますね。
0: あれ
1: す、
0: トマトね、だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の後ろ側ひっくり返してね、うん、尻が割れてる、
1: はい、
0: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
1: まあそうでしょうね、う
0: ん、飼育されるよとかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますね。
1: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね。
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ、はい、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
0: ぜひ試してください、
1: はい。さあ、それではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔、ナンパされたい編。

0: 送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、うん、7月20日月曜日祝日、はい、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやー、ありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を、
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はいはい、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今。どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、はい、真ん中の私を知ってる方、うんうんうん、今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、うん、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、だから、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です。
0: ねえ、うん、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
1: から、ね。そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ。
0: はい、
1: リハーサルの話やって、はいはい、そのセットを持って全国

0: 回れるんだったらまだいいけども、一回しかやらないんで。
1: そうですよね。
0: もう最初で最後なんで。
1: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いや
0: これは見逃さないでください。
1: 楽しみですね。でもね。
0: ぜひ。
1: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるようなそんな場面もありそうですから、ぜひ ね、はい、足を運んでみてください。
0: いつまでね、足腰元気か知らんからね。
1: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
0: S 席ですね。
1: S 席でぜひ皆さん、
0: あのプレジャープレジャーってね、はい、あの行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
1: 昔映画館だったんですよね。
0: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
1: うん、そうなんですよ。
0: シートが良くて、はい、あのいわゆるだからあのすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
1: 座り心地が良いね、はい、あの
0: とこです。
1: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひねたくさんの方に
0: お待ちしております。
1: ご参加いただきたいと思います、うん、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
0: はい、
1: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。ほうほうほう、なんとか特派員とかありますよね、
0: はいはいはいはい、
1: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
0: ありました、ね、
1: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
0: い、
1: あとは、
0: う
1: ん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
0: です。セミプロのモノマネ芸人
1: いやねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
0: まあ、よく分からんすけど ね
1: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、
0: なるほど、
1: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
0: うん、そうかもしれないですね。
1: じゃあメッセージお願いいたします。
0: はい、ね、これは太田川さん、はい、ありがとうございます。私は職業はトラックドライバー、
1: うん、
0: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました、
1: はい、
0: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
1: はいはい、
0: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー
1: すごい、
0: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
1: ねえ、
0: 大丈夫だったのか。
1: いや、その大将が勇気ある行動ですよね。
0: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある、大丈夫なんかこれ。
1: それは
0: 体力的に大丈夫なんか ねいつもの常連さんなどが協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
1: まあ、個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
0: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
1: 確かに、
0: あの
1: 昔ね、夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうんうん、音させながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないですね。
0: 最近見かけないよね。やっぱりいろいろな、なんかいろい
1: や、あのさ、あるのかな、
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。
1: あ
0: の軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: あの来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
1: ありますよね。なんか人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
0: 軽トラだとね、すっごい
1: あっという間ですからね。
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
1: あります。遠赤外線とかでね、売ってたりとかね。
0: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
1: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
0: だからね、その流しのまあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、
1: はい、
0: あの博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこは行ったもすごくたくさんあるんですよ、はい、
1: うん、
0: だから、まあ、気にされ、される人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
1: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん。
1: なんかね、あの、うん、お薬みたいなの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、はいはい、まあ、うちは まあ、看望でしたから、

0: 両方とも、すごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
1: いや大変だと思う、
0: 大変だと思う。
1: もうあの、まあ、煮沸もしてたかな昭和の頃は。でも、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね。
0: まあまあね、いろいろありますけれども、はい、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
1: いや気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
0: 代行、
1: 日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたからわからないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、
0: うん、あ、それは聞くね。
1: そうですね、
0: なんか
1: あ
0: の酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
1: ああ、そうそうそう、
0: まあでもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
1: そうですね。
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね、
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です。本心が出ただけですからね。あの今までこう
0: 今までぐっとこらえてただけだから。
1: そうそう、嘘で固めてたところが、
0: こんな風に思ってるんだこの人はみたいにな
1: っちゃいます。 ありますね、本音が出ちゃ う、
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう。
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう。
1: まっすぐに生きてらっしゃると思います。
0: まっすぐに生きよう。
1: メッセージお願いします。
0: ね、これはね、でビーチボーイさん、ありがとう、はい、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。消防団はね、大切ですけど大変なんですねこれね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいます、というね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあ、でも、まあ、その消防団とかね今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって消防署があるじゃないですか、
1: はい、
0: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
1: そうなん
0: です。片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ大切な
0: 仕事なんですよ。
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: うん、まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、
0: ね。
1: さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、
0: はい、
1: あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
1: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか、はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます、はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます、はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。
1: ぜひ
0: 詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん長丁場本当にありがとうございました。
1: はい、い
0: やいや、とんでもござい
1: ません。久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
2: はい、災害救助法は大きな災害が発生したとき、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
1: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
2: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を

0: 始められる仕組みなんです。つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
1: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
0: はい、そのおかげで避難所の開設や、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
1: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
0: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
1: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
0: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間。
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ。
4: わ
5: ーい。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
6: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
7: 音楽にはアロコロが詰まってる。始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノボイス、踊る準備はできてますか？プレイヤーズ、You got the radio。 皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も、今一歩だった人も、音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノマーズ。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。生放送です、お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね、夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんでもう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうどよかったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていう風に終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でって終わるっていう。だからなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だから実際に今回切ったのはまあ、もみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時も

おしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらもう長さがね違うっていう面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構喋ります、どんな感じですか。多分ね、恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあ、そしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ、残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね、早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラ、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのは、あのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが、楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いてメールとファックスでお送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。 X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエストで

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョーン Take Me Home Country Road、 いつもの旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

Radio Live Saturday Super Legend。先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなーという方、まあ母の日じゃなくてもね、いつでもいいと思います。その方がね、喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデー、スーパーニュース。
1: サタデー、スーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています。サタデー、スーパーレジェンド。ここからの時間は、音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わる様々なニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンがその授賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今ちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず、左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーは、デビー・ギブソンと共に、アメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設から、ビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。今週の注目のニュースはアル・ヤンコビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアル・ヤンコビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディ

ロディーして、Eat It っていう食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいな。どうなんですかね。なんかそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね、楽しみでありますね。もしやるならばね。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ、洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから、でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うと随分先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあ、めげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなーっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね。届いています、ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます？エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましてね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱクリーン、きれいにしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、家畜を動物を積んでるトラックが事故を起こして豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとね、ブーンと入ってきますから、これ怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音、羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。

蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。うん、スズメバチだとねクマンバチとかねちょっと怖いですよね。アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分蜂だけじゃないでしょうね。やっぱりこう蜂蜜たっぷりの巣もあって巣箱ごと運んでるのを僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドゥワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね。早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいなそんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね。虹以外もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に備えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。そんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやーちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、え根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれがなくなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ独り立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種のことを。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪してるとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもと来ました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って行ってたとき僕ありました。本当はね危ないんですけどね、コクコクこうあのうどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど、散髪かシェービングでてきめんに眠くなる。あーシェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。あの仰向けに寝るし、あのねなんだろうな、あのふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりねあったかかったような記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのはあれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからはサッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アーチさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困ってるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通り、そうなんですよね。そうだからね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはねえ、体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます、ありがとうございます。実はですねデジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン Before You Accuse Me.

0: right here. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたら、あと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね、書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボブ・マリー、Could You Be Love。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアチでした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うーん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

ヤサタデースーパーレジェンド。いやーもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだなこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています、サタデースーパーレジェンド。5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードジャー、ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃない

0: ですかね。違法にした方がいいですよね。
1: 罰金は120ポンド、日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて、運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていう。この最後の一言いらなくないですか、これ。警察がこういうこと言うみたいな。まあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていう。お上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよね、これはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか。なんかね、今ならこれいけちゃうかな、一瞬だしみたいな。まあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木香織さん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。あ、素敵な表現ですねこれね。戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまた話がねこれそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。アカネサス海という従巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock! More energy!

DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています、プチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォークかと思えば、集団で踊った踊りを見せつけたスリラーを披露して、しかもこの時は3分から5分のミュージックビデオが主流の時代、そんな中約14分という長尺で、それもしっかりとした物語仕立てになっているショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム、デンジャラスをご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

で当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオンカラーミーバットのアイワナセクシーアップなどなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチリサリサ&カルトジャム、さらには TLC など、ソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの

1993年マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてる、そんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバム Dangerous では時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックオアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌ったヒールザワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められたそんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

お届けしているのはマイケル・ジャクソン Will You Be There というナンバーです。マイケルは愛で世界を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサートを僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの電気映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタデージェイフォンコール。反省します、はい、失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん、携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオと返してください。夕方レディオとね、2人で続けていたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれ、ちょっと待って、間違えた、操作間違えました。ドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれ、なんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目2回目。
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ
0: やったー、来た
1: ーオーラーブエノスディアス。
0: わ、それはなんだなんだ、オーラーって言いました今。
1: オーラーブエノスディアス、おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやいつもありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています、ありがとうございます。
0: そうなんだよね、今朝、
1: はい、
0: 何時ですか。
1: 朝10時20分ですね。
0: おお、あ、ってことは番組始まるときは朝9時。
1: そうですね、はい。なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
0: はいはい、
1: あの家にいられるようにしてます。
0: 曜日は一緒ですか、土曜日ですか。
1: はい、土曜日です。あ、土曜日の朝です。
0: そうなんだ。
1: じゃあいつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
0: もういきなり込み入った話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もしあの答えられないだったら、はい、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか。
1: ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
0: 嘘でしょ、それで本当それで追っかけてったの。マジで。
1: 小さい頃はすり込まれたんですよ、はいはい、フリオイグレシアスに。
0: いいわよ。
1: うん、でもあの大学、元英語、あの UK ロックが好きで、
0: はいはいはい、
1: イギリスに留学したかったんですけど、あの、まあ、あ、その前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ、大学。
0: なるほど、はいはい
1: はい、なぜか、うん、であのでも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました。食いしん坊です。
0: ちょっと飲みに行ってるみたいな、そんな感覚で喋ってますけど。へえ。
1: そう、当時はねスペインね安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、はいはい、留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで、
0: なので、ね、今じゃあそれが おいくらですか。
1: それ今はもう、1本今 1.2 なので、はい、いくらですかね、300円ぐらいしますかね1本フランスパンが。
0: うわ、
1: そうユーロになってすごく上がる、そうユーロになってすごい上がったんですけどね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
1: はい、すいません全然違います
0: なぜまたこの曲を。
1: ですね、娘が好きで、
0: はい、うんうんうん、
1: 私もよく娘、はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽いろいろなものが好きで、
0: はい、
1: でもう娘は K-POP にハマってしまいまして、ハマってしまったっておかしいですけど、であのちょっとあの今週楽しんできました。
0: ライブ行ったんですねこれね。
1: はい、ライブに行ってきました。じゃあもうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
0: はいはいはい、
1: すごいなんかアジアグループを

0: なんかこうやってスペイン人というか、スペインだけじゃなくていろんな国から来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、なんか素敵な体験でした。
1: 2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいて、あちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、はいはい、
0: そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、うんうん、うちの娘の普通の学スペイン人の友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。あ、
1: なるほど。
0: 時代変わりましたよね。
1: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
0: そうなんですよね。
1: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
0: そうですね、まあ、情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあ、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: じゃあ今日はそんなもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、は
0: い、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので
1: いや本当にリアルギャグデンですからね。やっぱ焦っちゃうんですね。
0: これは電話出れなかった人がやっと分かりました。
1: そうなんですよ。だ間違えて消しちゃうたりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
0: はい、ありましたね。はい、びっくりしました。はい、ありがとうございます、はい。
1: 改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
0: ね、はい、じゃあ、はい、お体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
1: ありがとうございます。これじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか。
0: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes.
1: かっこいい。
2: Hey boy, look.
1: ウキウキバルセロナさんでした。ありがとうございました。
0: はい、もちろんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました。電話をつないだのは外国です、スペインで。そしてかける曲もね、 K-POP という、ちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてましたやっぱその空気出てましたやっぱドキドキしますよね。なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもワオ、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。本当に毎週たくさんの方から

部屋番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください。よろしくお願いします。その他もね、メッセージ皆さん今日はねたくさんいただきました。ありがとうございます。坂田のサンキスさんからは、今日は唐沢敏夫さんが

今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね、来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね、楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエスト、メッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: はい、災害時にやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということで、
0: ということですね。
1: はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、うん、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
0: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
1: そうなんです。大人一人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
0: 絶対備えなきゃダメですね。
1: その通り。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
1: その通りですね、うん、私あの能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日のあの元日に起こった、
0: はい、
1: あの大きい地震なわけですけれども、私はあの1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はい、車を飛ばしてね、あの現地に行ったわけです。
0: はい、
1: 1月の、そして2日、そして3日にはですね、はい、能登半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ。
0: はいはい、
1: そこではですね、まあ、避難所といいますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、はい、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたら、もうパンクしてたんですね。
0: そうですか。
1: で、これは何度も使ってパンクしたのかっていう、うん、まあ、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私、お伺いしたんですよ。
0: はい、
1: そうしたら、はい、もう、

0: 1月1日に入った時点でもう壊れてました、はい、使えませんでしたってこういう話があったんです。
1: もともと壊れちゃって、
0: ちゃんと壊れたっていうか、もうね1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、はい、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ、でんと思ったんですね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだからトイレって、
1: あ、そうですよ ね
0: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、はい、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に要は早く入りたい入りたいっていう風に行列ができるわけですよ、はいはいはい、一定では、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってるんじゃないですか、
1: はい、
0: で中に入る、
1: はい、
0: そしたら真っ先に二方向に分かれるんです、
1: はい、
0: 一つは自分の居場所をキープするために、確保
1: するために、
0: そう、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取り用するという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうって方、
1: はい、まずはトイレ行かないとみたいな、
0: でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、こういうトイレな状況の中で最初の一人目が用を足すことになるわけ、
1: はい、
0: それでだって普段使うときにあれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね、
1: はい、いやもったいない
0: から、ね、もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインといいますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
1: はい、
0: 用を足す、流す、あれ流れない、この時点でパンクなんですよ。
1: じゃあもうすぐですね。
0: ということなんです。だから避難所を開けるということと、ね、トイレはちょっと使わないでストップねっていうことはこれセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね。そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことを、はい、こう、how to、やり方を教えて、一、はい、人ずつ渡して、多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ、
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところにせっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね、
0: はい、で、うん、ここで黒瀬さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒瀬さんのご自宅は、はい、マンション、戸建てどちらですか。
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか、
1: はい、
0: 例えば、はい、そのマンション、
1: うん、
0: もし地震が起こったとしてトイレの水が、
1: はいはい、
0: 先ほど申した通り流れなかったら黒瀬さんどうされます。
1: 私お風呂の水をね翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うん、これやる人意外と多いんですよ、はい、またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、
1: はい、
0: マンションの配管が破損したり、
1: はい、
0: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことは、まあ、電気やガスも止まってる可能性高い、
1: そうですよね、
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、
1: はい、
0: 配管自体がもう
1: 壊れ
0: てるかもしれない、割れてるかもしれない、異常があったりすると、はい、下水が逆流する可能性があるんですよ。
1: え、一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな
0: 逆流してくる、戻ってきちゃう、
1: すごく嫌だ
0: マンションの場合、
1: はい、
0: 上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するというケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、
1: はい、
0: 全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を請け負うことになってしまうという、
1: 人のはもっとやだ、
0: その通りこういう状況がありえるんですよね、
1: はい、そうですか、
0: はい、
1: 下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないとやっちゃいますもんね。
0: そうなんですよ、
1: 怖い、
0: まあ、管ですからつながってるわけですからね、どの部屋も。
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんはマンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、
1: はい、
0: これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人
1: でもやったけど
0: あったけど、
1: はい、
0: うん、で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何も用を足していると、
1: はい、
0: やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
1: そうですよね、
0: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、
1: はい、
0: こういうふうに考えていたらですよ。
1: だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとか、その簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
1: あ、する場所として使える
0: 場所、その通り、うん、そしてそのトイレの形のあるところに、はい、自分たちが用意している携帯トイレ、簡易トイレみたいなところ、はい、うん、据え付けて用を足すという形になりますね。
1: すごくよく分かりました。例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
0: そうです、そうです。
1: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、うん、最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、うん、
0: その通り、
1: 本当そう思いました。
0: だから、うん、普段から使用しているこのトイレどのような構造になっているかとか、はい、そういったことも含めて確認をし、はい、うん、原則トイレの水は流さない、
1: はい、
0: 安全確認が取れてから水は流す、は
1: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
0: その通り。
1: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
0: はい、はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
1: はい
0: はい、藤井フミヤさんの、
1: はい、
0: トゥルーラブ、いや、ラブ、
1: それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
0: はい、
1: まあもちろん安心のためにですけれどもね、はい、この1週間というのは7日なわけで、
0: はい、
1: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
0: はいはい、
1: まあ、鳴らして8にしましょうか、とりあえず8回、はい、そうすると1人当たり8、7、56回
0: はい、
1: 用を足すことになる、
0: はい、
1: かける家族の人数分、
0: はい、
1: だから5人家族だと280回、
0: 結構な数になりますね。
1: そうなんですよ。
0: だ
1: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけを置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、す、ね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
0: そうですね。
1: あとこのトイレですけれどもね、
0: はい、
1: 何をもって災害用のトイレなのか、はい、普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
0: はいはいはい、
1: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。災害用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ、
0: はい
1: はい、あれと災害用ってついてる、
0: はい、私同じだと思ってました。
1: ですよね。
0: 違うんですか。
1: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその基準って私何にお伝えしたいかというと、はい、そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
0: はい、
1: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も、はい、勤めさせてもらっていて、
0: はい、
1: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
0: はい、
1: 災害用というふうに言われるからにはそれ、ね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
0: はい、
1: そういうような議論が今盛んに行われています。
0: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
1: うん、
0: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
1: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
0: はい、
1: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうの表現がなされたりするんですよ。まちまちなんですね、メーカーさんによって。
0: はい、だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
1: その通りですよ。
0: はい、そんなことを思いましたね、うん、はい、
1: あとね、黒瀬さん、はい、首都直下地震、
0: はい、
1: まあ、先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間ならばあるかもしれないって話させていただきましたけれども、
0: はい、
1: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
0: ありますね、
1: はい、街に 人が溢れてしまう、
0: はいはい
1: はい、でその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
0: はい、確かに途中途中でどこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
1: そういうことなんです。今までお家の中にいるときっていうことをベースにさせていただきましたけれども、
0: そうですね、外で、
1: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
0: はい、
1: そういったときどうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね、
0: はい、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
1: そうなんですよ。
0: しかも自分で私やっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
1: うん、
0: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
1: 困りますよね。
0: 困ります。
1: 持っててもそれをこう用足す場所がなければ
0: じゃあここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
1: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
0: そうですね、
1: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
0: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
1: うん、
0: でも、うん、東日本大震災の時に、うん、なんか友人から聞いたんですけど、
1: はい、
0: 道でお店がね、うん、うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってる

0: ところがあって、すごくありがたかった。
1: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
0: はい、
1: はあ、あれは本当にありがたかった、
0: はい、
1: うん、今だからそういう善意の、はい、何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
0: はい、
1: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、はい、それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: はい、
1: 災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
0: まあ、コンビニ、
1: そう、コンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、
0: はいはい、
1: そういったお店が、はい、普段はその通常通りの営業ですけれども、はい、ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、
0: はい、
1: トイレの貸し出しをしたり、いろいろこう災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
0: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらい の, あの感覚でありますもんね。
1: そうなんですよ。
0: それは嬉しいし、うん、なんかそういう時に支援してもらうと、うん、普段もう、うん、あ、じゃあちょっとこのチェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
1: やっぱりなっちゃいますよね。
0: なっちゃいます、
1: うん、あとお世話になりましたっていう、
0: ね、そうそう、なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、
1: はい、大事なことかと思いますね。
0: 本当に大事ですね、うん、リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
1: そうですね。
0: 番組後半で宛先をご案内します。

0: さて、そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱり災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない。
0: 使えない。
1: 安易にトイレの水は流さない。
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り、帰宅困難者の際、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと。
0: はい、ちゃんといろいろ想像しながら考えておくっていうことが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
3: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
4: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
5: 夢かなえる事務局長の大阪翔二です。
4: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
5: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
4: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
6: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 古田さんからこの元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
6: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカというお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
5: すごい、
4: 素晴らしい、
6: はい、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
5: あのシャチモナカのシャチって名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
6: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチです ね、
5: ね、お城の上に、ね、ついてるね、
6: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。
5: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね、
6: そうなんです、
5: いろんな意味があって昔つけたんです。

0: 昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、シャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
1: 面白い、それをもなかにして、
0: それもなかに
1: 販売してる、すごい
0: な、ちっちゃくなってます
1: 可愛いのね、
0: はい、
2: 古田さんは大坂さんとお知り合いということですが、大坂さんから見て古田さんはどんな方ですか？
1: 僕は社長の会でお会いして、で 、はい、本をいただいたんですよ、彼が書いた。で、はい、僕1ヶ月に、多い時10冊以上本をいただくんですけど、
2: はい、
1: もう正直言ってね、一番面白かった本、でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
0: いや、めちゃくちゃ嬉しいです。
1: いや、もう今までにね、僕はお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、お菓子っていうのはまあ、これ昔の、今は一緒になってるけど、昔はちゃんと分かれて、ある人のためにその真意を考えて作るのがお菓子っていう恩菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、
0: はい、
1: あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
0: はい、
1: すごいです。
0: 私の代になって今5年目なんですけれども、はい、今お作家さんおっしゃられたように、本当に今 お菓子、この甘い、まあ、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはね、本で読んでそうやっていただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
1: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、
0: はい、
1: 伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
0: はい、
1: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
0: はい、
1: その辺をすごい上手にやってました、はい、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
0: そうなんです。こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
2: うん
0: はい
2: うんうん、
0: 私はですね、今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うん、ちょっと郊外の町出身でして、うん
2: はい、
0: 家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
2: うんうん、
0: でまあ普通に地元の、小中と行って名古屋の高校行って名古屋の大学行って、でそれで今の妻と出会ったんですけど、二十歳頃に、それから20年経ったら菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや、古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
0: そうなんですよ、
2: はい、
0: 私もですね、今もう41になりますけどですね、二十歳頃の頃はですね、かなり、まあ、尖っていたというとあれですけど、当時はパンクバンドをやっておりまして、
2: あ
0: もう本当にのめり込んでやっておりました。
1: でも流行った頃だもんね、パンクはね、めちゃめちゃ、ね、
0: そうです、そうです、まあ、パンクバンド、その、まあ、パンクをその本当にリアルでやって、なんかトゲトゲにして、革ジャンにトゲつけてモヒカンにしてっていう、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います。
2: でその後はどうされたんですか？
0: その後はですね、私一回そのパンクバンドで CD デビューをしまして、
2: はい、
0: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
2: うん
0: う
2: ん、
0: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
2: ん、
0: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
1: うん、
0: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、25ぐらいになる頃にですね、まあこのままでいいのかということがあって、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね、お見合いの話が来るみたいな、もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、

0: あ、思うよね、やっぱ
1: になってきたので、これはまずいということで、うん、私としては就職をして会社員になったというところです。
2: なるほど、
1: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
1: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、はい、まあ、なかなかハードワークが続きまして、うん、でまあ、一番いい時はトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました。まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うん、ちょっと実はこそこそと副業を始めておりまして、うん、はい、で一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にまあ、個人事業として不動産の事業ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦、まあ、独立のような形で、うん、会社辞めておりまして、うん、でその不動産の事業の方で、うん、まあ、一人で食べていこうかなと思っていたんですね、うん、でその頃にはもう第一子ですね、うん、男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、はい、そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、うん、まあ、後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、うん、先代が70歳になりまして、うん、なおかつコロナのタイミングが まあ、来てしまいましたので、うんうん、いよいよここでもう辞めるという、うん、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
0: もう火を消さないっていう、
1: そうそうそう、火を消さないためにというか本当に終わりが見えてしまったんですね、リアルに。そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、で、まあ、半ば強引にというか、もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、うん、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います。
2: この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
1: お店はですね、もう従業員さんは、まあ、パートさんのみでやっていたんですけども、うん、そういった方にも全員辞めていただいて、もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、駅だったりとか空港だったりとか、うん、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、うん、そういったところにももう廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、うん、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、うん、あと名古屋城、うん、この、まあ、2社だけの状態になっていて、うん、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
2: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか。
1: まあ、心境としては、うん、私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、うん、やっていこうっていうような気持ちでしたので、うん、まあ、二足のわらじじゃないですけれども、うんうん、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で妻としては両親からすると、うん、そのパートさんが全員辞めていただいたので、うん、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして、手伝いなさいみたいな感じに、
0: ね、
1: なりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、うん、ではまあ、まあ、ついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
2: 先代からは何か言われました。
1: 先代からは、 まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、うん、やめとけっていうふうに言われましたね。
0: そうでしょうね。あ、そう言いますよね、先代ね、はい。辛いからこういう状況になってるわけだからね。
1: そうなんです。
0: それをね、次の世代に渡したくないからね。
1: はい。
2: まあ、改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
1: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、うんうん、まあ、まとめると、まあ、もう儲かんないということと、うんうん、あとは休みがなくて大変だよ。うん、
2: あ、
1: だから、まあ、娘には、うん、あの、そんな思いはしてほしくない、うん、
2: あ、
1: っていうのが理由、うん、
2: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか。
1: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、まあ、100年っていうものを、まあ、自分も個人事業で、まあ、まあ、会社を、ね、起こした立場としては100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか、うん、抗いたかった、
2: うん
1: うん、っていうのがなんか本当に家族じゃないというか、その親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、
2: うん、
1: この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
2: 具体的にはどんなことをされたんですか。
1: 一番最初はコロナで大変だった時に、うん、コロナで大変な人を応援しようっていうそういう Facebook のグループに投稿してみたんです、うん、
2: あ、
1: はい、うん、それを試しにやってみたところ、うん、まあ、大当たりしたんです、うん、はい、大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、
0: うん、
1: だからそれで、まあ、お父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、
2: うんうん、
1: この SNS とかしっかりやってったらこれもしかしたら、売れるかもしれない、
2: うんうん、
1: インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、
2: うんうん、
1: やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、うん、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
2: その当たったのってどんな投稿をしてどんな反響が具体的にあったんですか。
1: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、
2: うん、
1: お肉屋さんとか漁師さんとかかな、うん、フルーツの農家さんとかが、ま
2: あ、
1: 困ってますと、
2: うん、
1: 飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うん、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で、困っていたので、うん、まあ、困ってますのでちょっと安くするので、うん、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、
2: ね、
1: まあ、取り組みだったんですね、
2: うん、
1: でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、うん、で助けていただいたんですけども、
2: うん、
1: で、まあ、その時に感じたのは、うん、その買ってくださった方からの直の声、
0: うん、初めて聞くわけです
1: よ
0: ね。
1: そうです。
0: 作り手としてはね、
1: はい、SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか残してくださいね、
0: 下ろして終わりだからね、普通ね、貸してね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: うん、
1: そこを初めて聞けて、
2: うん、
1: でそこはまあ私よりもその妻の方が、
2: うん、
1: その喜んでました。
2: うん、
1: やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、
2: うん、
1: その家業、
2: うん、
1: でそこでまあこんなに喜ばれるものなんだとか、ね、意義のあることなんだとか、うん、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、
2: うん、
1: 多分だいぶやる気になっただと思います、
0: うん、いい話ですね。やっぱりその、はい、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
1: あ、はい、
0: そうです。それを SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな。
1: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
0: ね、絶対嫌だって言うじゃない
1: ですか。最初はそうでした、
0: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよね。
1: で、
0: 応援もしてくれるしね。
1: はい。
2: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか。
1: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の うん、売り上げだった時から比べると、うん、今どうなんでしょうね、まあ、うん、売り上げベースでいくと今年多分

0: 分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです。
1: すごいね。
0: で、従業員さんもゼロから今パートさん入れて16人
1: すごいね
0: っていうところまで
1: 別の企業だね
0: 増えて、でまだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあなんとかこう生産体制もまあ整ってきたのかなっていうところでありますね。
2: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
2: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか？
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、うん、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね、うん、だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ、うんうんうん、でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉をあの返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその設けずに、まあその親しみっていうところを第一に考えて運用しています。でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか、そういうことではなくてですね、やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、っていうその節度っていうんですかね、まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、こう名古屋に来てくれた人が、まあ、喜んでくれるみたいな、まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね。だからそんなちょっとバランス保ちながら、
1: 軸はずらさないぞみたいなね、
0: 軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: はい、
1: なんか桃色クローバーなんかともなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボしました。そうやって情報発信していく中で、いろいろとそういうあの、ま、アイドルさんであったりとか、ま、そういう有名人の方と、ね、あのコラボしていったりとかですね、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
1: 僕なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなっていうか、すごく思ったんですけど、はい、あとその中でも最近では棋士の藤井さんが、藤井聡太さんが、
0: はい、
1: 食べてくださったっていうのがね、
0: そうです、そうです、
1: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついに、
0: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
1: ね、思いましたけど、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでですね、
1: すごいね、
0: スタッフ一同大騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しようかのとこからたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか？
0: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
2: はい、
0: その金のシャチホコの形をしていますけども、それをまあギュッとミニチュアにしてあるんですよ、でやっぱりミニチュアになると何でも可愛いんですよ ねなので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
2: はい、
0: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、日本全国いろんなシャチホコがある中で、名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
1: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
1: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
0: そうです、そうです、ね、そういうまあ伝説 の、まあ生き物っていうふうに言われているんですけども、 まあまあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日使

0: 作っておりまして、十勝製の小豆ですね、これと、砂糖類を、配合しながら、加熱してかけ回して、そういう専用の機械で作ってるんですけれども、これもですね、はい、配合に本当にこだわっておりまして、やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、その皮に染み出してもいけないので、しっかり水分飛ばして、だけど甘すぎてもいけない、そういう、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、たどり着いて、それを、守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: ちょっと早速、
3: はい、
1: ここにスタジオにね、こう持ってきてもらってるんで、はい、ちょっと食べます。あ、かわいいね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいのかわいいね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとか、これ形になったお菓子って海外にほぼないんで、はい、めっちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いやー、本当になんか ね、外国人
1: とか。じゃあいただきます。
0: はい、
1: やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
1: 美味しい。この側って、はい、みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、若い頃、はい、これ何でできてるんですかね。
0: これはですね、もち米からできております。はい、もち米を、一旦柔らかいお餅の状態にして、でそれを細かく切っていくんですけれども、それを専用の、プレス機というのか、型に入れて焼き潰して、でそれでこの形にして作っています。
1: なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 焼けた香ばしさ、これと、あんこ の、 その絶妙な甘さと、やっぱりもうそれだけなんですよ、モナカって。それだけなので、そのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
1: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、
0: はい、そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
1: あと映えるしね、写真撮ってもね、可愛いから、はい、
0: そうなんです、もう顔がついてますよ ね、
1: ね、面白いね。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、私が叶えたい夢は、このシャチモナカを日本を代表するような、お土産のお菓子にしていきたいということです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい。
1: すごい可能性があると思って、今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
0: はい、
1: なんか買って帰ろうって時に、あんこってだいぶ前、10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、お茶が好きになったり、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
1: なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、
0: はい、
1: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、世界中に売ってほしいなと思います
0: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
1: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、シャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だと、シャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、いろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、EC サイトでも販売しておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ、夢の道。この時間のお相手は
1: 夢かなエル事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなエルがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を

持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。

井上翔子のプレシャスモーメント。ですか、井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの Q 太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、Q太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は Q太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの Q太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるので、きっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとに、ニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね。パスタでもね、アーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないと

ちょっと水っぽくなるんでね。それをそのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって、私もあまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、あ、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。お好みでね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子。友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。さすごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ、自分で言うのもなんですが明るいちょっとポップなね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームチュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じでね、思ってますね、人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。で、その中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした、女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で、全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングのナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。うんうん、そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた。ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そして、ブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でも書けましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組会長じゃない。組合の会長が同学年同級生で商店街の歌を作ってくれというふうに頼まれまして、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手に入れて全曲
聞いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。あ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が姓名判断に凝っておりまして、井上という名字には八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんかいる不思議な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気

気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の上昇子、いいんじゃない？

送りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあ、こちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて、翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いや、でも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしお腹がオレンジで羽がコバルトブルーで、くちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。音読みすれば、しょうこさんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになって

に今も暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。この方もね、本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので暑さも忘れて毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたらまた報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと、行ってみてください。じゃあ、そんな音読みすれば翔子さんからのリクエスト、初夏の景色が浮かぶ曲ということでリクエストいただきました。ラストは井上翔子でもう一度目のプロ

半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきました。プレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shoukoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A-Team ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何かいわれがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです、今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山隼人はじめました。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: アフロ&
7: マーガレットの
6: 土曜の夜はこんな感じ。

0: 岡谷市の皆様、そしてリスラジオ聴きの全国の皆様、こんばんは。5月16日土曜日午後7時を過ぎました。お聞きの放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、アフル&マーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略して土曜ゴーン。収録放送でもやります。さあ、メインパーソナリティは私、アフロの A はアバウトの A、 アフロアバウトトールです。よろしくお願いいたします。はい、
1: マーギャリンです。
0: はい、ということでね、
1: おいじゃない、こう空元気と、うん、全然元気がないよ。
0: いやね、48歳っていう体をしみじみ感じてますよ。
1: うん、
0: なんだろうね、この疲労感
1: にじみ出てますよ。じゃあもうね、こっちにも。
0: いや、昨日コンビニの店員にも言われましたね、
1: 何、
0: 疲労感漂ってますね。
1: そうだよ。テンションだだ引くのおじちゃんよ、あんた。
0: いや本当にね、ちょっと5月6月は厳しいですね。
1: あの業界的にですか。
0: 業界的にはやっぱり ね、 ちょっと今ね、この辺がね、やっぱり爽快シーズンというかですね、はい、爽快ラッシュというところでですね、なかなかこうで仕事もわわってくるし、
1: うん、
0: でわわってきてる中で物がないとか ね、
1: ね、一番それきついね、物がないのは。
0: そうで、物確保で毎日こう、
1: はい、
0: いろんなとこ行ったりとかしながらっていうので、余計な仕事も増えてるという状況でね、で、うん、っていう疲労感がね、こう蓄積された結果、もう3日ずっと頭が痛い、偏頭痛がずっと続く、
1: 疲れだね、完全にね。
0: もうそんな中、今日収録放送なんで。
1: ああ、そうだ、それもすいません、はい、本当にな
0: ぜ収録放送かというと、こんな疲れてる中でも釣りに行くっていうね、
1: 遊びに行くんじゃないでしょう。一応公務での、
0: 一応公務なんです。
1: そうなんです、ね、
0: これ一応公務なんです。
1: そうです、皆さん、そうしないとその、何お前遊びに行ってんのに放送やんねんだよみたいな感じ、いやいや言われちゃうじゃん。
0: いや一応ね、これはね、11月にある大会があるんですよ、日立でですね、
1: はい、
0: それの事前調査なんです。
1: ちょっと私もそれ狙ってますよ、
0: うん、その事前調査に、体験しに行くという公務なんです。
1: 何の公務だよそれ。どういうことだよ。
0: いやいやいや、いいじゃないですか、初めてですよ、うん、絶対今頃ですね、ゲーゲーゲーゲー言ってますよ。
1: 船酔いね。船酔いのせいにすんじゃないよ、あんた。もう、ね、
0: だってこの疲労感漂ってる中で船乗ってみーな、
1: はい、ゲーゲー行きますね。
0: ゲーゲー行きますよ、それは。
1: じゃあ行くんじゃないよ。
0: でもやっぱりさ、ちょっと初めての体験ってドキドキするじゃない、なんかさ、
1: まあ、この日常と違うからリフレッシュになるんじゃないですか。
0: どうですかね、ゲーゲー、ゲーゲー言ってますからね。
1: 知らんよ、それはもうお薬の力ですよ。で
0: しょ。おだ、でもね、ちょっとね、趣味として欲しいんですよ、釣りというのが。
1: ずっと言ってましたからね、うん、
0: これはね、海じゃなくても僕はよくて、

0: まあ、埼玉ですから、うん、海ないですんで、
1: はい、
0: 僕は渓流釣りがしたいと、うん、ずっとね、
1: はい、
0: そのね渓流釣りするための海釣りみたいな、
1: うん、結構ハードル上がったよね一気に海行っちゃうのっつって、
0: まあ、なんかいろいろ調べると渓流釣りと海釣り の釣り竿も違うらしいんですけど、
1: そりゃそうじゃない。
0: でもほらあのスタイル的にはさ、
1: 釣り方ですか、
0: 服装とかはさ、
1: はい、
0: 一緒じゃない、長靴とさ手袋とかさ。
1: 大丈夫ですか、我々の釣りの知識、動物の森ですよ。
0: あなたはね私は一応二十歳の時は、はい、バスフィッシングやってましたから。
1: あらあら、そう言ってた ね
0: 広島の時でバスフィッシングをね、うん、行って、いろいろこうね買ったやつは売っちゃいましたけど、
1: うん、
0: あれ取ったけよかったなって今思えばね、まあ、20年前ですけどさ
1: 私もあとモンハンでの釣りの知識しかないから、
0: うん、何あんたのはゲームしかねえ
1: じゃん。そうですよ、
0: そうですよじゃないよ、
1: そうです、それしかないんですよ私、
0: う
1: ん、
0: でもね、まあ、こういうあの機会でですねあのもらったので、まあ、ちょっと楽しみというか楽しんでいきたいなと、うん、新しい体験をした上で今後の自分の人生に生かしていきたいなというふうに
1: 48歳、
0: うん、思っております、ね、
1: 決意した、
0: 決意した、そんな日になるだろうと、その報告はまた後ほどさせていただきたいというふうに思います、
1: ね
0: ね、さあということでね、そんな状況なので今日は1時間の収録放送ということで、
1: すいません本当に、
0: まあ、久々ですね、収録放送がなんか久々って言えるぐらいですから。
1: でも収録放送でも、
0: え、何が
1: 一発撮りですよ、
0: 一発撮りです、一発撮りです、はいはい、この番組はとりあえず言いますけど、うん、1週間の疲れをくすっと笑い飛ばすバラエティ番組なんで、
1: そうでございます、
0: はい、私自身がね疲労感漂ってますから、
1: 本当だよ、謝れよ
0: それをですね、
1: 謝れ、
0: それをくすっと笑い飛ばしていきたいなというふうに思ってます、
1: はいはい、
0: さあ、今日もですね、8時まで収録放送ですが元気と笑いをお送りしていきたいと、
1: はい、
0: さあそして収録放送今日のねコーナーを紹介していきましょう、
1: ね、は
0: い、まず今日は2本立て、
1: 2本立て、
0: 1個目はいつもの通り勝手に丸々のコーナーということで、うん、5月16日は旅の日なんですってね、
1: そう記念日が、ね、あるみたいですよ。
0: あ、そうなん、なんで旅の日なの
1: みたいですよ、
0: うん、なんで旅の日なの
1: みたいですよ
0: あなたそこまで調べてこのテーマにしなさい、
1: ね、大丈夫ですよ、すぐ調べますよ。
0: ということで、
1: はい、
0: 旅の日なので、
1: はい、
0: 旅の思い出をトークしましょうということでございます。そして2つ目はですね、新コーナーでございますね、
1: うん、
0: タイムマシーンガガガーでございますね。
1: なんなんそれ、
0: はい、いやこれはですね、前も言いましたけど、
1: はい、
0: 復活モーニングでやってました、
1: はい、うん、
0: あの頃ランランランキングをリスペクトさせていただいて、
1: はいはいはいはい、
0: オマージュじゃありません、リスペクトさせていただいて、このコーナーをやっていこうということでね、
1: はい、
0: 今日は2000年を振り返ると、
1: うん、2000
0: 年皆さん何やってましたと。
1: もう覚えてないです、
0: ね、今から26年前でございます、
1: うん、
0: いやいろいろね、私26年ってことは22歳なんですよ、まあ、21歳の年、
1: うん、
0: 大学3年になった年ですかね、
1: うん、
0: まあ、その時のねちょっと記憶を今から呼び起こしていきたいなというふうに思ってますんでね、うん、
1: はい、
0: 皆さんの思い出もちょっといただいてますんで、
1: うん、
0: それをご紹介していきたいというふうに思っております。さあそしてですね、一応 YouTube 収録もやってはいるんですが、
1: はい、
0: もしかしたら放送がうまくいかない可能性もあるということなので、
1: 終わった後に流れるかもしれない、
0: そういうことなんで、
1: はい、
0: 同時ではないというところでね、
1: かもしれない、
0: はい、その辺はご了承いただきたいと、
1: はい、
0: でも一本撮りの模様をですね映像で見ることはできますんで、
1: 完全に一本撮りです、
0: はい、ラジオの裏側ぜひぜひ確認をしていただけたらありがたいななんて思っております。さあということでね、本日も元気よく1時間の収録放送行ってみたいと思います、
1: うん、
0: まずはファーストナンバー、今日はマーガレットが選んでますね、
1: はい、
0: 何の曲でしょうか。
1: 2000年、タイムマシンでね2000年に
0: 出た出た
1: 行くんですよ。
0: あんだけ文句言っといて結局は一緒になって乗っかってるこの女、はい、
1: そう2000年に流行った曲をねセレクトしてみました。まずは1曲目を2000年に流行った私セレクトしたランキングにも20位以内には入ってると思うんですけども、ここからいきましょう。グレイで戸惑い。

0: ここからは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。
1: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM、 FM ふっかちゃん、アフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じということで、
0: はい、おじちゃん、
1: はい、
0: うん、
1: 今日はね収録放送でお送りをしております。さあ、ここからはですね、勝手に何かをする勝手に〇〇のコーナーでございますが、今日は5月16日旅の日。
0: そうそうそう、
1: はい、調べたんでしょうね。
0: 一瞬で調べました、おじちゃん、
1: はい。なぜ今日は旅の日なんですか、5月16が。
0: 知りたいでしょ、
1: うん、調べたんじゃないかい。
0: 調べたよ。松尾芭蕉が弟子とともに奥の細道への旅に出発にしたことにちなんでだそうですよ。旅を愛する作家や芸術家たちによって構成されているその団体さんね、うん、日本旅のペンクラブさんっていうのがあるんですけど、そちらが記念日を制定したので、うん、松尾芭蕉絡みですね。
1: なるほどね、
0: はい、その日に、この今日この日に、
1: 今日この日に旅立って
0: 出発って言ってた。
1: なるほど。なんかいろんなさ、こうな記念日協会みたいな
0: 毎日あるからね。
1: そうでしょ、
0: 何でも。
1: ちなみにですけど、この10日後、
0: はい、
1: 5月27日、
0: 26?
1: 5月27ですね、11日後、
0: うん、
1: 何の日か知ってますか。
0: 25?
1: 5月27って言ってるじゃない。
0: なんだ、
1: 人の話を聞きなさいな、あなた。
0: なんだ、知らね、
1: は
0: い、
1: 分
0: かんないよそんなの。
1: ドラクエの日ですよ。
0: あれ28なかったっけ。
1: いや、5月27日がドラゴンクエストの日でございますね。
0: へー、はい、あれ1日待ちでした、
1: はい、
0: これその日にね、はい、多分ね続編出るみたいですよ。
1: まあまあいろいろね、
0: その辺発表が、
1: その辺はですね、
0: はい、
1: まあちょっとねタイミング見て行きたいなと思うんですが。
0: 何が行くんだよ。
1: いや、この話をしたら止まらないでしょ。
0: そうですよ。
1: いや、多分ですよ、
0: うん、
1: ドラゴンクエストの日、うん、今回は多分
0: 12だよ。
1: 12が出ますね。
0: 12の発表だと思う。
1: 12が出ますね。
0: だってもう出てたよ。
1: 何が。
0: 堀井さんが確か
1: ポロって言っちゃったんでしょ、
0: うん、
1: でも12とは言ってないらしいけどね。
0: なんかあれ、なんか画像がなかったっけ、
1: うん、でも12とは言ってないみたいですけど、まあ、12っぽいことを言ったみたいですね、
0: うん、
1: あとはですね、僕個人としてはドラクエビルダーズ3が欲しいですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、はいはい、あとは多分ドラクエ4も出てくるでしょうね。
0: なんで。
1: いやいやいや、ここまで来たら天空シリーズだって
0: リメイク、
1: リメイクしてほしいじゃないですか。
0: あ、リメイクね。でもリメイクいっぱいしてじゃん。
1: リメイクいっぱいしてるからいいんですよ、
0: うん、
1: しかもあのドールルック方式でやってほしいですね。
0: あのセブンみたいに、
1: うん、僕個人的にはですね、あの3 HD2D はいいです。
0: あ、私どっちでも大丈夫です。

0: 好きだから。僕は HD2 デーよりはドールルック派でしたね。
1: もっと難易度を難しくしてほしい。私は
0: それはあなただけですあなたがあんだけやり込むからです
1: いやマップがね、マップを全部オフにしてほしい機能がね追加してほしいなって、はい、マップとかさ、はい、
0: やり込みしすぎてますからね。
1: でもね、だってもっとやりたいけどね、
0: はい、まあまあそういう中で今日は旅の日ということでですね、旅の思い出をトークしちゃおうというところでですね、募集をかけさせていただいてありがとうございますね。メッセージいただいてますから。
1: そうですよ、おじちゃん、はい、その前におじちゃん、
0: 何でしょう、
1: 今日の収録放送の台本、はい、何枚だと思います？
0: うん、2枚ですね。
1: 1枚減ったんだよ、すごくない？おじちゃん、
0: なんでそれを喜んでるのか知りませんけど、
1: 2枚ですよ、1時間の収録放送。
0: 何が、あなたは台本を減らすことに生きがいを感じてる、は
1: い、だって全然あのちょうどいいじゃん、その枚数。
0: まあいいですけど、はい、そもそもが何も書いてないから。
1: そうそうそうそう、
0: コーナー名しか書いてないじゃん。
1: そうそうそう、まあいけんだろこれでと思ってるから。
0: まあいけちゃうんですけどね、
1: はい、
0: まあそんな中でですね、なりちゃんからですね、旅のメッセージ、旅の思い出のメッセージをいただいてますから、ご紹介していきましょう。アグロさん、マーガレットさん、こんばんは。
1: こんばんみ。
0: 旅の思い出、うん、10年くらい前に2泊3日で神戸やリニューアルした姫路城を見たり、
1: うん、
0: また3年から4年前は親戚がいる茨城、東京、川崎、うん、そして深谷にもお邪魔させていただきました、
1: はい、
0: 最近ではね、2年前に家から歩いて5分の札幌丘珠空港から名古屋に行って、うん、伊勢神宮とリニア鉄道館などを見て楽しかったですということで、
1: はい、
0: 今年も1泊だけど親戚がいる川崎に泊まって、浅草、横浜と帰りは羽田空港をゆっくり見て歩きたいですということでございますね。いや、まあね、神戸はね、僕実際行ったことないんですよ。
1: 1回だけってことある。
0: 神戸ないんですよね。姫路城はもちろんあるんですけど。
1: あんた全国暗記してた時に行かなかったんだ。
0: 神戸は行かないんです。で、あのね、僕あのアプリの中でなんかあるんですよ、
1: あの行った履歴でしょ、おじちゃんの。
0: なんかね、経験値とかっていうアプリがあって、でそこに住んだら5点とか、
1: うん、
0: あの泊まったら4点とか、あのとか行ったら5点、あ、3点とかって、そういう点数つけてやるやつがあって、でまだ行ってないのが2箇所。
1: 2箇所だけなんだ。
0: 確か2箇所だけだと思います。
1: 前も行ってなかったっけ。
0: そうだから秋田とね、秋田ともう1箇所行ってないんですよ僕。あ、滋賀、
1: うん、あ、滋賀ね、はいはい、
0: 秋田とね、滋賀県には行ってないんですよ。だから行きたいんですけど。
1: 琵琶湖行っちゃうじゃん。
0: 琵琶湖、あ、釣りか。あ、釣りか。
1: いや、釣りできんの琵琶湖で。
0: バスか
1: できんの
0: そう、でもね、いや、この神戸はちょっとまた、神戸はね、行ったというか多分通過したという風感じだと思うんですよね、うん、だからね、神戸にはちょっと行ってみたいなと思いますね、
1: はい。
0: で、伊勢神宮はね、僕も毎年行くようにはしてて、
1: お参りね、
0: まあ、そう、今年はちょっと行けなくて、この先週もお話ししましたけど、東京大神宮にね、代わりに行ってきたということで、このさ、リニアを体験できるさ、
1: リニアって何？
0: リニアモーターカー。
1: あ、その略でいいのか。
0: そう、今度のね、今作ってますけど、
1: うん、バビューン。
0: バビューンです、バビューンです。名古屋、東京間が何分かっていう、1時間とかそんな感じで行けるとか。
1: そんな早く？
0: でもそんなにこう速さを感じないらしいからね。まあ、見てればやっぱりうわー早いって思うんでしょうけど、バビューンでしょうけど、う
1: ん、
0: 何バビューンってそもそもバビューンって何だ、バビューンだけど、やっぱ乗ってる感覚はそんでもないかもしれないですけど、
1: 新幹線と同じような感じ。
0: でも新幹線よりも快適らしいですからね。でも考えちゃったらすごいですよ、時期で走らすんですよ。
1: うーん、
0: あなた時期勉強しました？
1: N 極 S 極、
0: うん、電磁力ですよ
1: 何
0: 左手のフレミングの法則ですよ。
1: あ、だっけ、これだっけ、なんだっけ
0: 左手のフレミングの法則、うん、
1: はいはいはい、
0: 電磁波と力と中に電磁力ってやつですよ。
1: 忘れるよ、おじちゃん。
0: それを使ってですよ、
1: はい、
0: 電車を走らすんですよ。
1: すごいね、
0: すごいね、
1: すごいね。
0: ただやっぱりどうなんかね、やっぱいろいろ調べてみたい気がしますよ、うん、その電磁波ってどうなんだろうとかさ。結構あんだけのものがそんだけ高速で動くんだから。
1: おじちゃん理数系だもんな。
0: もう大好きそういうのでそこに B 型が加わるでしょ。
1: うわ、気持ち悪いね、これ ね、 もうね、断るね。
0: もう気になっちゃったらこれ調べ出しちゃうから、
1: うん、
0: だから手が出ないんですよ、
1: うん、
0: 手を出したくない、
1: うん、
0: だから本当は僕なんか電車の話に 言っちゃいますけど、
1: 好きだもんね、うん、
0: あの模型作りたいんですよ、
1: うん、
0: 私
1: プラ、あら、なんだっけ、
0: あ、プラレールじゃないですよ、
1: じゃなくて
0: 違う、プラレールはあれ小学生とかのあれですか、
1: あ、違うんだっけ、
0: 違うです、うん、でもああいう鉄道模型を作りたいんですけど、はい、作り出しちゃうと多分もう家から出なくなっちゃうんです、
1: 引きこもりね、
0: もう完全なる引きこもりで、
1: はいはい、いいじゃん、おもろいじゃん、
0: う
1: ん、
0: だからもう完全なる引きこもりができるようになってから行こうと思ってるんで、うん、でもあれ金もかかるね、
1: あ、そうなん、
0: うん、多分金もかかるし手もかかるしね、
1: うん、
0: だからそのこだわりをねちょっとやってって途中で絶対飽きちゃうだろうなと思ってる自分がいるから、
1: で投げ出すんでしょ、
0: そう、だからそれが嫌なんだよ、
1: うん、
0: なんでね、
1: 熱しやすく冷めやすいね、
0: そうで最初に一回でかいのをやり始めちゃうからね、ちっちゃいのをちょこちょこやればいいのにさまあいやいや、ということでなりちゃんからのね、あの旅の思い出はやっぱりね10年くらい前、まあ結構なりちゃん行ってるよね、10年3、4年、そして今年もみたいなね形でね、
1: うん、
0: ぜひぜひねまたいろんな旅してもらっていろんな経験してもらうといいかなというふうに思います。羽田空港もだいぶ変わりましたんでね、ぜひともね、羽田空港の中見るだけでもかなり面白いかなというふうに思います。
1: なんかそう、うん、最先端っていうかさ、
0: うん、あそこはね、うん、第1ターミナル第2ターミナルになってからのちょっと変わりようが半端ないので、
1: うん、
0: ぜひね、行ってみたらいいかなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということでなりちゃんありがとうございました。さあ、でもうちょっと話をすると、まあ、さっきね僕神戸行ってみていいなっていう話もしましたけど、うん、マーガレットは一体どこに行きたいんでしょうかね。
1: まあ、行きたいっていうよりかは、うん、ちょっと旅の思い出で、うん、旅じゃないですけど先日、
0: うん、
1: とあるね、うん、出張がありまして、
0: ありましたね、
1: はい、で、はい、まあ、とある先輩にも会ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で私そのとある先輩がこのね我々のラジオよく聞いてた方なんですけども、
0: うんうん、
1: 見た瞬間私は思わず三度見しました。
0: あ、
1: 髪の毛が生えてるんですよ。
0: あ、ドーピングですか
1: どうやらドーピングでふさふさになってて三度見しましたよ私。
0: いや、
1: 髪の毛
0: あの人は、
1: はい、
0: それが嬉しくて、はい、短い方が似合うのに伸ばしてましたからね。
1: 伸ばしてるとちょっと似合わない全然短い方が似合うのにさ。
0: そうだから、あれ短くしちゃって伸びてる方がふさふさってしてる方が、はい、多分あの人はかっこいいと思うんですけど、
1: うん、
0: なぜかしらけど伸ばすこととか増えてることイコール伸ばすことになっちゃってるんでちょっと今度また会いますんで。
1: あ、そうですか。
0: あの切った方がいいよ、はい、ちょっとね、
1: そうそう、切った方が、
0: 切った方がいいよってアドバイスしてあげようかなというふうに思ってます、
1: ね、思いました私も。
0: 全然旅の思い出じゃねえじゃねえか
1: 旅と深谷から離れたから、
0: 離れてそこの旅で久々に会った先輩の髪の毛がふさふさだったっていう思いですか。どうでもいい内容でございましたね本当に申し訳ございません、はい、時間取ってしまった
1: という、いいえ、
0: はい、ということでね、はい、今日は5月16日旅の日ということで、
1: うん、
0: 旅の思い出を皆さんと一緒に話させていただきました。以上勝手に〇〇のコーナーでした。さあ、2曲目いきましょう。今日は2000年に流行った曲ということで、何これ番外編というふうな感じになってます
1: か。トップ10ではなかったと思うんですよ。
0: トップ10にはなかった。さっきだってグレーだってトップ10じゃなかったでしょ。
1: あ、トップ20以内には入ってたと思うんですよ。
0: 今回のは20以内にも入ってない。
1: 入ってると思います。
0: 入ってるんじゃあ番外編っておかしい、
1: は
0: い、
1: 番外編にしときました、
0: はい、では何の曲でしょうか。
1: モーニング娘。で恋のダンスサイト。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FMFM ふっかちゃん、アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じということで、本日は収録放送でお送りしておりますが、さあここからは新コーナータイムマシーンガガガーのコーナーでございます。
1: 番組間違ってねえっすよね。
0: いやガガガーのコーナーでございますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、いやいいですね、
1: タイムマシーンね。
0: この曲いい、やっぱりいいですね。
1: あ、そうですか。
0: なんかワクワクしますね。
1: ワクワクしますね。
0: よ
1: かったね、おじ
0: ちゃんね。いややっぱりね、私たち世代はこの曲を聴くと、
1: 私これは見てないんだよね。
0: いや見た方がいい、見た方がいいですよ、
1: うん、
0: これね、まあ、バックトゥザフューチャーの曲ですけども、
1: これ3ぐらいまであるんでしょ。
0: 3部作なんです。で
1: 3部作なんです
0: 、うん、で一番基本のベースは1985年なんです
1: 結構いくね。
0: 85年がベースなんですけど、うん、そこから、それぞれにこう未来行ったり過去行ったりするんですが、
1: 未来と過去も、
0: そうで過去、その未来が2015年だった気がするんですよ。30年後の未来なんです。
1: はあ、車飛んでたんかね。
0: いや、うん、車飛んでます。
1: あ、そんでなんだ、
0: はい、その時は車飛んでたりとか、いろん、あの天気予報がですね、
1: うん、
0: あの3秒後に雨が止むって言ったら本当に止んだりとか
1: 秘密道具みたいじゃん。
0: そういうね、あの未来になってるんですけど、一、回ね、その2015年の時にその特集があったんですよ、うん、そのバックテリアフューチャーの未来と実際はどう違ってたり、同じとこがあるのかどうかと、うん、で結構ね、全部は全部やっぱ違いましたけど、意外とこう近いとこになってるみたいなね、そんなね特集があったのをね記憶してますね。さあということでね、今日は過去に戻っていきましょう。
1: 過去ね、
0: 今日は過去に戻って、は
1: い、未来にどう行くのって感じだけどさ、
0: 未来のね、
1: だから願望だけじゃん。
0: だからタイムマシーン、今までの、あの頃ランランランキングだと過去にしか行けないんですよ。
1: そうです、
0: このコーナーは未来にも行けるんだよ。
1: 未来にも行けんの、どう未来にも行けるんです。
0: 例えばですよ、
1: はい、
0: 2050年と、
1: はいはいはいはい、
0: さあみんなで予想しようぜと。
1: あ、予想ね、
0: うん、こういう風になってるよと、
1: はい、
0: 食べ物はこうなってるよとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: こんな曲が流行ってたりとか、うん、こんなゲームになってるんじゃないのみたいな。
1: あ、それは楽しいですね。
0: そういうのもね、うん、できちゃうのがこのタイムマシンガガガーのコーナーでございます。
1: 5以降多いけどね、
0: はい、さあということで今日はね、今日はタイムスリップ、
1: はい
0: はい、過去にタイムスリップしていきたいと思いますが、今日は2000年でございます、
1: うん、2000年ね、
0: はい、2000年でございますんでね、今から26年前でございますね、
1: うん、もう26年前なん、
0: はい、私が先ほども言いましたけども、言ったかな、大学に3年生になった時でございます、はい、まあ、なぜちょっと1年ずれてるのは、はい、
1: うん、
0: 一浪してるからなんですけど、
1: そうですね、
0: はい、一浪してるから
1: 暗黒期でしたっけ。
0: いや、暗黒、その時は暗黒期で

0: ね、生活を送ってた、
1: 堕落してますね、
0: 低たらくなね、
1: はい、
0: 低たらくな23歳でございます、はい、
1: まあ、そんなもんでいいんじゃないですかね、
0: 23歳22歳、はい、うん、そのくらいですね、うん、さあそんな2000年にですね、ちょっと皆さんのね、何をやってたか、そんな話もしながらですね、またその時に何があったのかとかですね、うん、何が流行ったのかみたいなのも一緒になってちょっと話をしていきたいなというふうに思います。
1: 2000年か、
0: いやでもあの際今日流してるまず曲、まあ、最初のね、違いますよ、あの今日の M の曲ですね、グレイの戸惑いだったり、モーニング娘。の恋のダンスサイトとかさ、いやめちゃくちゃ懐かしいもんね、
1: ちょっとキュンキュンした、
0: しかもさこのモーニング娘。の恋のダンスサイトなんか踊れちゃうもんね、
1: なんだっけ、
0: アイアイヤーアイアイヤーで踊れちゃう、
1: 手をグー、あれグーグーするやつ、
0: いやそれは違います、
1: あ違ったっけ、
0: それは違うんですが、まあそれでもね踊れちゃう自分が怖いなというふうに思います。
1: 踊ってたんだ、
0: ちょっとねこうやって体が揺れてましたね、
1: うん、
0: はいはい、さあ、まずメッセージからいきましょうかね、
1: う
0: ん、茶太郎さんからいただきましたね、はい、アフロさんマーガレットさんこんばんは、
1: こんばんみ、
0: 茶太郎さんが2000年20歳になった年ということで、
1: うん、年齢バレちゃうじゃん、まあ、大丈夫
0: じゃないですか、
1: うん、
0: あの何十何歳です、
1: うん、
0: 成人式を思い出しました、
1: おじちゃんじゃ同じぐらい、
0: 違いますね、私の方私よりも、8歳ぐらい下ですね、
1: あそうなんだ、
0: はい、当たり前でしょ、2000人8歳じゃないですね、2歳3歳下ですね、
1: はいはい、じゃあ近いもんがありますね、
0: はい、もしかしたら1年ずれてるかもしれませんが、
1: はい、
0: まあ、足利市その時は成人式の日に大雪が降ったと、
1: うん、
0: とても大変だったのを覚えていますということで、
1: 雪ね、
0: はい、そのおかげで振袖に長靴という異様なスタイルになりました、
1: あでも深山だってあったよ、
0: 多分それが同じ年じゃないですか、
1: あ
0: いやなんかね深谷の場合は大体があの大雪とかではなくてね、大体が大嵐ですね、風が強い日が多い、
1: うーん
0: 成人式で、僕らの時の成人式は今ビッグタートルでやってますけど、
1: 文化会館
0: でしたね、で文化会館で行ってその後に、同窓会はグランドホテルという流れのね、成人式ということでね、
1: うん、
0: 今思い出すとですね、前もこの話したかもしれませんがね、あの女の子でね、色の黒い女の子がいたんですよ、
1: 肌ですか、
0: 肌がねちょっとやっぱり黒、
1: 日焼けですか、
0: 日焼けというかね、まあうん、日焼けなのかな、もともと黒いのかな、うん、その子がねあの振袖になるのにものすごくこう顔に化粧を塗ってて、
1: うん、
0: 誰だか分かんなかったっていう思い出があります、
1: あまりにも自分なんだろう、化粧したら顔が違ったみたいな、
0: その黒さを消すために白くするための化粧をしたら、
1: はいはいはい、
0: あの全然誰か分かんなかった
1: 輝いちゃったんだね
0: 怒られた記憶がございますが、うん、さあ、まあ、茶太郎さんは20歳の時ということでございました、うん、さあそんな2000年でございます、
1: はい、
0: そんな2000年、皆さんはね覚えてますか、
1: 学生でしたよね、私はもう、はい、
0: この年シドニーオリンピックが開催されてますね、
1: ああ2000年か、そっか、はい、そうだよね、
0: シドニーオリンピック、
1: はい、
0: なので、この時キューちゃんのこと、高橋尚子選手がですね、はい、金メダルを取ったあのね、
1: うん、
0: 言葉がありましたね、覚えてますか、
1: あれなんだっけ、
0: はいはいはいはい、
1: マラソンだよね、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、ですね、書いてないですね、どこでもですね
1: ちょっと待って、
0: これですね、ないですねその言葉がねリストには載ってませんけど、
1: はい、
0: なんか楽しんで42キロ走れましたみたいなことがですね、
1: はい、
0: この年のねコメントにありましたね、
1: すごく楽しい42キロでした、
0: そういうコメントがありましたし、
1: はい、
0: まあ、オリンピックネタでいくとで、あとは、田村亮子選手、柔道ですね、やわらちゃんがですね、
1: はい、
0: 金メダル獲得だったんかな、
1: はい、
0: この年がですね確かね、で、最高でも金、最低でも金ということで、ね、
1: これはすごいですよ、おじちゃん、はい、
0: で金メダル獲得ということで、ではそれまで、ね、ずっと期待されていて銀メダルだったのがここの年で金メダル取ったっていうね、
1: すごいです
0: よ、いやこれね、多分日本中盛り上がってた、
1: 沸いた
0: 年だった記憶がありますね、はい、そんなんでね、まだまだね、今年いろいろなことがあったんですよ、
1: はい、
0: 実はです、新紙幣2000円札発行もこの年なんです、
1: あれ、
0: はい、2000年だから2000円札という安易な考え、あやべ、あのちょっと怒られちゃいますけど
1: でもあれですね、もう今
0: 誰一人使ってませんけどね、
1: レアですよ、 自販機にも入らないし
0: そうですよ本当にこれがた

0: 偽札なんじゃないかってか、だって変わって新札になったけど偽札は変わんなかったからね、作らなかったからね結局ね。
1: なんかとある投稿で見ましたけども、うん、この見慣れないから知らない人がいるから、うん、これは偽札ですかっていうふうに、
0: ね、
1: お店でその確認が入ったみたいよあ違うよって言ったけどさ
0: 2000円札 今でも持ってれば多分もうあとね、2050年ぐらいにはプレミアムになると思います。
1: 価値ですか？
0: 価値かなり価値があると思う。2000円以上の価値は必ず出てくると思うよね、うん、もし持ってる方がいれば大事に取っておいていただきたいなと。年金に使いますから。
1: 年金ね、年金大事大事、
0: 年金になりますからね。はいはい。そしてねもう一個あるとすると、まあ、あのイチロー選手、
1: はいはい、
0: 野球のイチロー選手
1: 引退でした、
0: はい、もう引退してますが、はい、このイチロー選手が野手として初めてこう大リーガーに挑戦したと。
1: あ、その年か。
0: この年なんですね。マリナーズに行って、まあ、大ヒットとか大活躍のね、
1: はい、
0: イチロー選手ということで、このイチロー選手のこれがあったから、うん、今ね多くの、まあ、大谷翔平選手だってそうだし、うん、まあ、いろんな選手がですねこう海外というか大リーガーにね挑戦していくという年になってますから、うん、
1: はい、
0: 素晴らしいんですよ。さあこんなね2000年でございました。いや皆さんだいぶ思い出してきたんじゃないですか。
1: 思い出してきた、はい、
0: もっといろいろあるとですね、ディズニーアンバサダーホテルが開業したりとかね。
1: おお、
0: ディズニーランドのところにディズニーアンバサダーホテルがね、うん、できたりとかですね、はい、BS デジタル放送が開始されたりとか、そんなんがですねこの2000年の、
1: うん、
0: しかもハッピーマンデー制度っていうのが今で言うと
1: 土曜、あ、月曜日が休みだ
0: ったんで、そうこのハッピーマンデー制度が初めて成人式の日に適用されてる、はい、今までは成人の日って
1: 日曜
0: 1月の何日って決まってたんだよ。そうだね、10日だったっけな、
1: その辺あたりだね。
0: それがハッピーマンデー制度によって第2月曜日って決まった
1: んです。そうだね、なんか、ね、そう休みだね。
0: それが定着して大体今ねこうハッピーマンデーになってきてるわけです。3連休とかっていう風な形のねなったのもこの2000年という年でございました。
1: はいはいはい、
0: さあここまでちょっと出来事をねご紹介しましたね。一曲挟んでからちょっとね、はい、もっと細かいところ、
1: 細い
0: とこにね、はい、行っていきたいというふうに思います。さあここで1曲ですが、2000に流行った曲第2位ですか。
1: 2位です。
0: 第2位ですか、
1: はい、
0: 今まで番外編だった
1: ので、番外編だったのに、
0: はい、ではねまず第2位聴いてもらいましょう。この曲でございます。はいはい、来ましたよ。これみんな真似して歌ったんじゃないですか。あんちゃんですね。あんちゃんです。あんちゃんです。はい、福山雅治で桜坂。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、アフランド・マーガレットの土曜の夜はこんな感じということで、今日は収録放送でお送りしてますが、今日はねこの新コーナータイムマシンゴーゴーゴーのコーナーをね、
1: なんなんゴーゴーゴーって
0: ゴーゴーゴーのコーですね、やってますが、今日はね過去に戻ってます。
1: はい、
0: 過去に戻って2000年にタイムスリップということで、いやーいいですね、なんかやっぱりこう思い出すって脳の活性化にいいから、やっぱり健康番組だねこの番組ね
1: 思い出したらギャンブルじゃないか。
0: いやこの あの時ああだったなこうだったなみたいなのをさ、こう思い出していくっていうのはやっぱりねいいことだと思いますね。さあ前半戦はねちょっとねこの2000年の出来事と、はい、あと皆さんのメッセージをご紹介させていただきましたが、まあ、この後半戦はですねもう少しちょっとね深掘りしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、
0: さあまずはですねヒット商品からいきましょうか。
1: うん、
0: 何が流行った年か知ってます？
1: わかんない、覚えてない。
0: いやあなたは絶対これを、ね、買ってますよ。
1: 嘘、
0: はい、あなたは絶対これを買ってます。私も買いました。
1: あそうなんだ、はい、じゃあゲームかな。
0: そうです、プレイステーション2が発売された年なんです。
1: あれプレイステーション2
0: でございます。
1: 2なんだね、はい、2と1の差すごいですよ。おじちゃん、
0: そうなんで、これ2000年の3月4日に発売されてまして、
1: はいはいはい
0: はい、世界累計販売台数なんと1億5500万台以上。
1: すごい、ね、
0: つまりですよ、
1: はい、
0: 日本中の
1: 人口だ、
0: 人口ですよ、1人1個持ってるという、
1: 1人1台で、
0: 1人1台持ってるぐらいですね
1: すごいね、はい、おじちゃん、
0: もうそのくらいのですね、はい、もう人気商品でございましたね。
1: いやでもすごかったですよ。
0: いや本当にねグラフィックがだいぶ変わったんですよ。
1: 変わった
0: ね、このプレステとプレステ2でだいぶ変わったんですよね。
1: あとなんだっけ、あれなんか見れなかったっけ映画。
0: あそう、あのね DVD もあのその頃流行りだしてきて、
1: うん、
0: でそれがこう見れる、このプレステ2で DVD が見れると。
1: そうそうそう、結構それ見てた記憶がある私、
0: うん、だからあの買わなくてよくなったんですよ DVD プレイヤーとか。
1: ああデッキのね、
0: そう、うん、そう、そんな中でやっぱりね、このプレイステーション2が発売されたことでいろんなソフトがやっぱりこうね
1: 出ましたね、
0: はい、出てきたんです。もちろんですねこのファイナルファンタジー10とかですね、
1: はい、今でも名作ですよ、はい、おじちゃん、
0: まあ、ドラゴンクエスト8とかですね、はい、空と海と大地と呪われし姫君とかですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、三国無双とか、
1: はいはい、
0: 新三国無双か、うん、とかね、鬼武者とかですね、
1: いや全部やりましたおじちゃん、
0: はいはい、あとはですね、はい、ギャラプレーサーとかね、そういうねちょっとマルチプレイヤーができるようなね、はい、そんなやつもねこのプレイステーション2があって出てきたりと。
1: 画期的でしたね。
0: これがなかったら下手すると今のね
1: 5
0: っていうかですね、まあ、スイッチも含めてなんですが、やっぱりゲームのソフトとかクオリティとかは上がんなかったかもしれないですね。
1: さすがソニーですよ、
0: ね、これあの別にあの任天堂さんをうんぬんかんぬん言うわけじゃないけど、
1: あそうそうそう、
0: やっぱりね競争の原理って必要なんですよ。 今までこうファミコン、スーパーファミコンの任天堂さんが独占してたところに、
1: ね、
0: ソニーさんがこのプレイステーションを出してきて
1: ぶち込みましたね。
0: そうするとやっぱりいやいや任天堂さんもこれじゃまずいぞというところで、こう開発があってスイッチが出てくるわけですから。
1: あはいはい、はい、まあ、DS 飛び越したの今ね、
0: まあまあ、DS を飛び越しましたけど、はい、まあ、そういうのが出てきて
1: すごいよ、ね今ね、
0: やっぱりあの楽しいね、うん、あのゲーム環境を作っていくという ね、やっぱこういう競争原理ってのは必要だなと。そういう面でこのプレイステーション2っていうのは素晴らしい、
1: すごいですよおじちゃん、
0: 全員がほぼ持ってた、ね、グラフィックも良くてね、うん、びっくりしたというね、そんなねものでございます。まあ、まだねこの年はね、もっと違うのもいろいろ出てたんですけど、
1: うん、
0: 知りたい、
1: うん、
0: いや知りたいんだ、
1: うん、
0: じゃあねちょっとね電化製品とか言っちゃうかね、
1: うん、
0: 電化製品知りたい、
1: うん、
0: 2000年に流行ったもの、ででんドラム型洗濯機。
1: 2000年なんドラム、
0: うん、2000年、
1: そんな前からも出てんだ、
0: はいはい、これがね一度はね1950年ぐらいから製造されてたみたいな、
1: うん、
0: だけど、実際的にこう家庭に普及して

0: ったのはこの2000年からということでね、ヒートポンプ式の乾燥機機能がついているもの、
1: すごい、
0: はい、これがですね、うん、ドラム型の洗濯機がここからスタートしていくということでございます、うん、でこの辺からですね2000年からやっぱり、ね、電化製品もまた新たにね、はい、ステップアップしてるんですよ。これね語り出したら私止まんないので、そろそろこの辺でやめときますが、
1: はい、
0: なのでちょっと皆さんもね調べてもらうといろんなものがね出てくるかなというふうに思いますよ。さあもうちょっと行きましょうか、
1: うん、
0: ですねこの年ねあるものがもっと流行ってるんです。
1: 電化製品
0: で、いや電化製品ではなくですね、今では皆さんが普通に買い物するあるお店、
1: 店、
0: はい、あるお店がですねこの辺からやっぱりねもうグググってきてるんですね。わかりますか？
1: 業務スーパー？
0: いや違うんですね、ユニクロなんですよ。
1: あれ、そうだっけ、
0: はい、ユニクロもですねこのくらいからやっぱりユニクロ化が流行ってきてて、激安ショップがこうね、うん、増えてきてるというのがですね、うん、この年なんですね、はいはいはい、なんかねいろんなこうちょっとなんていうのミックスファッションっていうのが流行った時代って書いてありますけど、
1: うん、
0: 私ファッション語り出すと
1: 語っちゃダメだよ。じゃああなた絶対語んないで、
0: 語れないので、
1: はい、
0: この辺にしときます
1: が、そうだよ、そうそうそう、
0: はい、もユニクロとかもねやっぱりこの激安系のよ、まあ、今では激安というかですね機能機があって安いもの、
1: まあ、女子ではプチプラとかって言いますけどね、いろいろと。
0: プチプラって何ですか？
1: まあ手頃に買えるやつだよ。
0: ああそういうことなんですね。そういうのもね流行り出したのもこの年でございました、はい、ちなみにですね流行語ではですね、うん、おはーとかね、
1: あーおーおーおー、
0: はいはい、慎吾ママのおはロックとか、これ、ね、流行ったのもこの年でございますね、
1: うん、
0: あと自己中っていうのもねこの年流行ったと、はい、
1: 自己中、
0: 今これ死語かもしれませんね、自己中ってね、自己中心的なことですね、
1: ああそっちね、
0: はいはい、はい、なのでこれをこの年はこの辺、うん、例えば電車で携帯、電車内で携帯電話を話し続けるやつのことを、はい、白く自中っていうらしいよ。
1: それは分かんない、
0: うん、ところ構わず車を止めることを、うん、路の虫って書いて路中っていうらしいよ、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、夜中にこっそりゴミを置き去る行為、
1: うん、
0: 置き去り虫って書いて置き去り中って書くらしいよ、
1: そうなんだ、
0: うん、歩きながらタバコを吸うやつを、うん、一服虫って書いて一服中って書くらしい、
1: 歩きの、まあ、そういうやつか、
0: そうで、なんとか中っていうのはなんとか虫っていうのにね当てはめて流行ったのもこの年だということでございます ね、 いや、いろいろねこうやっぱりね振り返ると面白いね、思い出してくるよ、
1: うん、全部ギャンブル好きだったのに、
0: うん、ギャンブル好きだったけどギャンブル好きだったけど、
1: はい、
0: さあということでね、
1: はい、
0: こんな形で2000年をねタイムスリップしてみました、いかがですかね、
1: はい、
0: なので、ね、皆さんね今日はちょっと収録放送なんで皆さんのこう会話ができませんが、生放送でねこれやりながらですね、いやあの時ああだったねこうだったねみたいな話もですね、うん、ぜひこの番組通してというかこのコーナー通してね、はい、やっていきたいなというふうに思っております。以上ですね、タイムマシーンゴーゴーゴーのコーナーでした。
2: 感動と興奮の空間がそこにある、ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
3: ここまでは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。
0: さあここで本日ラストの曲でございます。今日は2000年にタイムスリップしておりますんで、2000年に流行った曲第1位、さあ皆さんわかりますかね。これはねやっぱりね未来、先ほどのね福山雅治の桜坂もそうだったんですが、この未来日記というね、いやー懐かしいね未来日記、その時に、作った曲でありますね、サザンオールスターズで津波。

0: さあ1時間の収録放送アフランド・マーガレットで進めてきました。土曜の夜はこんな感じ、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間でございます。
1: いい曲でしたね、おじちゃん。
0: いや、
1: はい、
0: この曲流れてる間ね、
1: はい、
0: この未来日記について、
1: はい、
0: あなたとちょっといろいろ話をしましたけど、
1: はい、結構キュンキュンですよ。
0: そうですよ、
1: 今の世代っていうか今の時代でも。
0: いやこれはね、はい、もう一回やってもね多分流行ると思いますね、
1: はい、
0: 未来日記改めて言うと、多分ね9回かな、6回だかもっとかな、あ9回か、9回あるんですよ。
1: 何9回って。
0: 未来日記っていうその
1: あシリーズね、
0: シリーズで9回やって、
1: ドラクエでいうない
0: ってことね。ないってこと、はいはい、でそれぞれが例えば南原なんちゃんがね脚本したりとか、うっちゃんが脚本したりとかですね、
1: 脚本する人は違うんだ。
0: そう毎回違うんです。
1: あ
0: 例えばそう優香がやったりとかね、それぞれあって、
1: はい、
0: で最初にその前の日に日記が渡されるわけですよ、
1: うん、
0: で最初の日記の最初の行動と最後の行動だけ書かれてるんです、
1: うん、
0: でその書いてあることはちゃんとやんなきゃいけない、
1: うん、
0: だから本意ではないけどもその通りに行動しなきゃいけないみたいなね。
1: 例えばこの人の方が好きなんだけど振るっていう風な感じでね、
0: それをこう葛藤の中でやってる中で流れる津波、はい、もう号泣ですよ。
1: 泣いちゃうね。
0: もう号泣です。そんな感じでですね、この未来日記はねかなり流行ったというかですね、
1: すごいね、
0: だからこれね今でもやってもいいと思うので、
1: はい、
0: ちょっとねこれドヨコンでやりましょう。
1: ドヨコンでできるこんなバラエティで、
0: このドヨコンを
1: キュンキュン秒でなくなるぞ。いやいやいやおじちゃん、
0: ラジオ版未来日記を、
1: はい、
0: こううまくやってみたいと思いません？なんか、
1: うん、
0: 作れたりする、だからそれをうまく構成して未来日記を、ね、
1: やだよやだよおじちゃん、
0: ちょっと考えてみたいなって、はいね、いつできるか分かりませんがね、こういう形だったらラジオでできるかもしれないみたいなね、うん、そんな形をですね、
1: はい、
0: ちょっと作っていけたらいいなと思ったりもしてます、
1: はい、
0: さあということでね、この番組の SNS の X やっております、
1: うん、
0: 番組情報だったりくだらない内容だったりつぶやいております、アフランドマーガレットで検索していただいて番組ステッカーがアイコンのアカウントがありますので、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ということで来週はですね一応生放送で予定はしているはいるんですが、ちょっと僕自身がですね不確定な行動がちょっとその日入りまして間に合わなかった場合があるんです、
1: うん、
0: その時のための X ですんで
1: どんなためだよ
0: そのための X なので X の方もご確認をぜひよろしくお願いしたいなと、今のところは生放送で行く予定でいます。
1: はい、
0: はい、なのでちょっとで遠出するんで帰ってこれなかったりとかすると遅刻というかね間に合わない可能性も出てきちゃうというところで、うん、その辺 X で情報を確認していただけたらありがたいなというふうに思います。コーナー何やるかについてもですね X の方で告知していきますのでご確認お願いいたします。
1: はい、
0: さあお時間になりましたね、本日の担当は私アフロトールト。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかりやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集。送ってくれたら嬉しい。
2: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
1: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。
3: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
4: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週はですね、諸事情により再放送とさせていただきました、今週から本放送とさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。5月もね、中旬過ぎまして、もうそろそろ5月27日ということで、ある放送が開始になります。5月27日はドラクエの日ということでですね、堀井裕二さんが次回作、新たな作品のお話をするということだったので、まあね、ドラクエ12の話が出るんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。まあね、次の本放送の時にはその辺をね、交えながら放送していると思います。5月もね、中旬から下旬になってきますと、やっぱりこうじりじりと暑くなってくるんですよね。特に今度深谷市はもう30度近いなんていう気温がね、連日あるんですけども、本当水分補給はしっかりしていただいてね、大丈夫と思わずに飲んでください。本当に大事なので。さて、この放送はアニメ、ゲームなどの話を中心に30分お届けしております。お聞きの皆様、最後までお付き合いください。それではいつもの行きたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話、ゴールデンウィークが終わって5月病は大丈夫ですかないとお送りいたします。この番組は、住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: それでは本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。30周年記念のアニメですね。テレビアニメ機動戦艦なでしこオープニングテーマ、松沢由美で You Get Burning。

改めまして、制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方は勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方は仕事、そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。この番組は FM88.5MHz FM ふっかちゃん、まさひろのボイスドラマ制作委員会となっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。さて、今流しているのは機動戦艦なでしこというですね、テレビアニメのオープニングテーマになります。1996年のアニメになりますので、ちょうど30周年ですね。僕と同い年ぐらいの方、ちょうど中学生ぐらいだったと思うので、見ていた方というのもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、直訳するとね、 You get burning なので、あなたは燃えることができる、何々できるっていうような形なんですけども、宇宙間の戦争を題材にした作品なので、あの夢とかね、未来とか、まあ、そういったものに向かって情熱的に進む人を応援する、そんなメッセージが込められたアニソンになっておりますので、今も根強い人気のある楽曲の一つです。本当にね、いくつかね、その歌詞のポイントがあるんですけども、あの君らしく誇らしく向かってよっていうね、あのくじけそうな時でも自分らしく夢を信じて、まあ、進もうとする姿勢だったりとか、夢中になった日々が夢のかけらさとかね、ヒロインの艦長が、まあ、主人公に送る、まあ、目線みたいな、あの歌詞なんですけども、このなでしこっていう作品は、まあ、その戦争があるんですけども、そのシリアスと、まあ、コメディのねバランスが本当に絶妙というかね、見ていた方は多分に笑うところが多かったと思うんです。まあ、特に劇中劇のね、劇ガンガー3ね、まあ、それを元にした友情とか、ちょっと言葉ではね、なかなか全部伝えられないですけども、まあ、基本的には戦争、宇宙間の戦争なので、まあ、戦うことへの葛藤とかなんですね。まあ、戦艦なので、あのガンダムのようにロボット対ロボットの戦闘があるんですけども、相手が無人機だと思っていたところに実は乗っていたのを知った主人公たちの、このまま戦争を続けていいのかっていう葛藤。初めはね、知的生命体が攻め込んできていると勘違いしていたんですよ。実は有人機だった、まあ、そういうね、あの望まない戦いに巻き込まれながらも、まあ、その大切な人を守るためにね、まあ、自分の意思で覚悟を決めていくっていう場所の主人公アキトの、まあ、心の成長とかね、いいアニメなので、ぜひ一度見ていただければなと思っております。で、まあ、この90年代中盤のアニメーションっていうのは、まあ、従来ね、あの例えばマジンガー Z とかコンバトラー V とか、歌の中にロボットの名前を叫ぶヒーローソングが多かったんです。だけど90年代エヴァンゲリオンだったりとか、スレイヤーズ、まあ、このなでしこもそうですし、あとね、僕が好きなのはエルハザードっていうのがあるんですけども、まあ、この辺の作品はね、その従来の楽曲と違って、キャラクターの心情とか、まあ、作品のバックボーンを掘り下げる、まあ、タイアップ系のアニソンに、まあ、進化していったんですよ。まあ、その過渡期でもあるんです。今はそういったアニソンがほぼほぼですよね。ワンピースとかはね、

まあ、若干違ったりするんですけども、深夜帯のアニメだったりすると、まあ、基本的にはその作品だったりとか主人公たちのバックボーンだったりとか、まあ、そういったものをね掘り下げる歌詞だったりというのが多いと思います。スパイファミリーのミックスナッツだったりとか、呪術廻戦の、まあ、今回のアイドルだったりとかもそうですよね。その先駆けみたいなアニソンの作り方だったと思います。で、この歌手の松田由美さんっていうのは、実はこの You Get Burning っていうのはデビュー曲だったんですよ。で、この曲でデビューを果たして、まあ、長きにわたってね、アニソン界でこう活躍していただいて、本当に彼女のね、透明感のある歌声っていうのは、聴いている人にね、スッとこう感情移入させる、まあ、そんな歌だったと思います。ぜひね、まあ、この You Get Burning 聴いて、興味を持ったなと思った方はなでしこ見ていただければと思うんですけども、絵も綺麗なんですよ。まあ、後藤圭司さんっていう方が書いてらっしゃるんですけども、原作とね、まあ、全然違うテイストになっているんですが、有名なところで言うとプレイステーションで昔ダブルキャストっていうヤルドラシリーズっていうアドベンチャー形式の、ドラマーゲームがあったんですよ。ダブルキャストの絵も描いていたのもこの後藤圭司さんですね。さて、まあ、なぜ今回ね、まあ、30周年っていうのもあるんですけども、まあ、なぜこの曲を紹介したのかというところでですね、いつメッセージが届いておりましたので、まあ、こちらを読んでいきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。レンレンさんからいただきました。院長こんばんは。今更ながら X を始めて好きな情報を集めやすくなっていますが、先週警報が続いて驚きました。機動戦艦なでしこ、宇宙のステルビアで知られるアニメ監督の佐藤達夫さん、そして宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、子供の頃からたくさん楽しませてもらった作品ばかりで改めて見返したくなりました。心よりご冥福をお祈りします、ということで、曲のリクエストがございました。まあ、この中からですね、You Get Burning を流したんですけども、この佐藤達夫さんっていうのは、まあ、この宇宙のステレビアの他に飛べ勇っていうね、作品もあったんですけども、 TOKIO のハートを磨くっきゃないっていうオープニングで、まあ、ハートを磨くっきゃないっていう曲を知ってればおのずとアニメのこう映像が出てくるのではないのかなと思うんですが、土曜日にやってましたね、新選組のね名を持つ小学生たちの物語なんですが、この佐藤達夫さんと今リメイクされておりますが宇宙刑事ギャバンの初代ギャバン、あばよ涙ですね、大場健二さんが亡くなられました。実は僕その宇宙刑事ギャバンは世代ではないんですよ。僕生まれる前後ぐらいの作品なので歌だけは知ってるんですけども、今ねギャバンはリメイクされてだいぶかっこよく仕上がっております。見ていた方、今絶賛見ている方いらっしゃる方と思うんですけども、昔のやっぱりねこうなでしこも30周年になって、でギャバンに至っては、まあ、僕が生まれる前後ぐらいなんで、まあ、40年ぐらい過ぎているんですよ。まあ、そうなってくると昔のやっていた監督の方たちはやっぱりご高齢になっておりまして、まあ、それだけ警報が増えているんですけども、まあ、そんな中でもね本当頑張っている俳優さんたち声優さんたちもたくさんいらっしゃいますし、本当に長く楽しませていただければなと思ってます。本当にドラゴンボールが心配、いつまででもカメハメハを打っていていただきたい。さて、まあ、ちょっとね今日はアニメの話というか、まあ、亡くなられたお二方のにまつわる作品のお話みたいな形で、締めくくりたいなと思っております。なのでこの曲を紹介したいと思います。宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ、櫛田明で宇宙刑事ギャバン。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。本日のボイスドラマはあるストーリーテラーのお話です。あなたは背の高さに対してコンプレックスは抱いておりますでしょうか。今回のお話は見方の変化についてのお話です。それではお聞きください。ボイスドラマ鍵谷元也作、世界一高い場所。

いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭二つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登る

フリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですがその回答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですがふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にしました。それはジャングルジムです。その当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません、話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいい。なかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが、素敵だと思いませんか。その方も祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺骸を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れていくのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう。今回は不思議な話ではありませんでしたが、楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら、大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、あの監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、トエレブなのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3-1-2の流れでいくと6-4-5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になっていくとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね竜族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援いただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方に様々な特典がございます。 1.FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、 2.番組特製ステッカーの発行、こちらはですね6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、ぜひともサポートよろしくお願いいたします。だいぶ早口になってしまいましたね。サポートよろしくお願いいたします。まあ、ゲームの話もねしていこうかなと思ってます。まあ、そのゲームやってると指って凝るじゃないですか。あの僕ね親指と人差し指の間のところ、まあ、ここがすこぶる痛くなっていつも、まあ、コントローラー持ってたりとかスマホ持ってたりすると親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さてそろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さんまた次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週火曜日午前

11時から放送のお菓子のお菓子の話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

0: なん？
1: 家族団らん番組です。
0: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
0: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
2: ここからは再放送をお送りします。

0: ライズ。こんばんは、星空案内人のミートーリーです。今朝は9度しかなく、車はヒーターをつけて走っていたのに、今昼間はもう24度、半袖で大丈夫な気温です。朝はホットコーヒー、昼はアイスコーヒーを飲んだりして、ちょうど酔いがなくて、なんだか体がおかしくなりそうですよ。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。もし今窓の外に星が出ていたら、星を眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、どうかリラックスしてお聞きくださいね。そろそろゴールデンウィークも終盤になってきましたね。皆様今年はどのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか？私は例年仕事が入ってしまうので、混雑するようなところへは行きませんが、ニュースで高速道路の何十キロ渋滞なんてのを見ると、ああ大変だなと思ってしまいます。星を見るのには良い季節となりましたね。どこかへお出かけ中の方も、ご自宅にいらっしゃる方も、普段とは違って少し時間に余裕があるのなら、夜更かしまたは早起きして星を見るというイベントを楽しんでみるのも良いかもしれませんよ。とりあえず天気予報をチェックしてね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ベル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: まずは宇宙のニュースから。中国が火星探査へ。宇宙開発を強化し、アメリカなどと水面下で激しく争っている中国は、新たな火星探査機天文3号を2028年予定で打ち上げ、3年後の2031年頃には火星のサンプルを地球に持ち帰る計画であると発表しました。天文3号の天文は天体の天に問題の門と書きます。中国の国営メディアによると、中国国家宇宙局は火星探査計画の進捗を明らかにしました。

この探査機天文3号で火星での生命の痕跡や鉱物の成分、大気の状態などの調査も行う予定があるということです。さらに中国は天文3号に次いで天文4号を2030年頃に打ち上げ、太陽系最大の惑星である木星とその衛星を探査する計画もあるとしています。中国は世界の宇宙開発をリードする宇宙強国になる目標を掲げていて、火星探査をめぐっては2021年5月に初めての探査機天文1号を着陸させ、アメリカに次いで火星表面の探査をすでに成功させています。月の探査をめぐっても中国は2024年に世界で初めて探査機によって月の裏側から岩石などのサンプルを地球に持ち帰ることに成功し、2030年までに月面着陸を目指していて、アメリカとの競争がこれからさらに激しくなっていく様子です。火星探査をめぐっては1965年のマリーナ4号以来、多くの探査機が火星へ接近。初の着陸は1973年ソビエト連邦によるマルス3号。本格的な探査に成功したのは1976年アメリカのバイキング1号と2号。火星表面の映像を地球に伝送することに成功しました。2011年に火星に送り込まれたのは最先端の観測機器を積んだ火星探査機キュリオシティ。2018年に約30億年前の岩石から生命の材料となる有機物と大気中のメタンガスを発見しました。生き物がいる可能性が考えられるようになりました。地下に大量の氷が存在することや、かつて川が流れていた可能性も判明しています。火星は大気が地球の約 1% ぐらいしかなく、パラシュートだけでは減速は難しく、時速数万キロメートルからの着陸は高確率で失敗すると言われています。日本も火星探査機のぞみを1998年に打ち上げましたが、機器のトラブルにより2003年7月9日を最後に通信が途絶え、2003年12月14日に火星から1000キロメートル地点を通過したと見られています。 JAXA は MMX 火星衛星探査計画で2026年に打ち上げ、火星の衛星ホボスからのサンプルを採取し、2031年に地球へ帰還という予定です。スペース X などの民間企業を含め、2030年代以降の有人火星探査を見据えた技術開発が現在進行中です。有人火星探査、すごい。火星は地球の半分ほどの大きさで、地球より外側を回る太陽系の惑星の一つ。その大気の大部分

は二酸化炭素、火星の両極、南極と北極は地球と同じように常に氷で覆われています。寒い火星の冬にはこの二酸化炭素が凍ってドライアイスが降り積もるんだそうです。地球では柔らかい雪が降るけれど、火星では立方体の硬い結晶がゴロゴロと、痛そう。ヘルメットが必要ですね。それから大気の薄い火星では、夕焼けは地球のように赤くなく青いんだそうですよ。幻想的、見てみたいな。月の次は火星。ではここで一曲おかけします。ディッシュ、宇宙船。どうぞお聴きください。

衛星とは公式な定義は存在しませんが、太陽以外の天体の周りを長期間公転していることが観測によって証明できている天体のことと言えます。地球の衛星は1個、月ですね。大事な1個で、たった1個の衛星である月は地球にはなくてはならない存在です。もし月がなくなってしまったら、地球は北極と南極を結ぶ地軸がとても不安定になり、太陽の当たる時間や範囲が変わり、地球の環境が激変してしまいます。砂漠地帯が凍ったり、南極や北極の氷が溶けてしまったりと、今現在の地球上での生命の危機となり、さらに氷河期が訪れるかもしれません。唯一の衛星である月が地球の自転を安定させています。そんな衛星、地球以外の太陽系の惑星にも存在するのでしょうか。水星と金星にはありません。火星には2個、フォボスとダイモス。天王星にはエアリアルなど29個、海王星にはトリトンが有名で16個、そして木星には4つのガリレオ衛星イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストをはじめ97個、土星にはタイタン、ミマス、エンケラドスなど274個もの衛星がこれまで見つかっていました。そして今年2026年4月、ハワイのスバル望遠鏡やチリのマゼラン望遠鏡などによるデータから、新たに木星と土星に18個ずつの衛星が発見され、その衛星の数は過去最高、木星は全部で115個、土星は292個となったと発表がありました。すごい。たった1個の衛星である月が地球にものすごく影響していることを思うと、こんなにもたくさんの衛星がうじゃうじゃと惑星の周りで回転しながら存在しているのってどうですか？どうなんだろう？それらすべてがその惑星に常に何か影響を及ぼしつつお互いに存在しているのでしょうか？わからないですが、知りたいですね。ちょっと想像してみましょうね。木星も土星もガス惑星なので、地球や火星のように硬い地面に立ち夜空を見上げるということは

0: まずできません。まして木星は激しいハリケーン、嵐の星、そこから優雅に眺める星空はまずありえません。土星も大きな輪がいくつも存在しているため、見上げる空に邪魔なほどでしょう。ですが仮に木星や土星から夜空を眺められるとしたら、そこにこんなに多くの衛星ですよ。月のように1個ではなく、木星は115個、土星は292個が空に存在していて、その距離やもともとの大きさ、それぞれの回転のスピードや周期によって、見上げる空はきっと大混雑。星座を探して衛星もなんてきっと無理。ごちゃごちゃと大小たくさん空に浮かんでいる色さまざまな丸いこの衛星たちに邪魔される夜空なのでしょうね。月のように一個って寂しいとは思いましたが、逆にたくさんあっても邪魔なだけ。風流でも何でもないですね、きっと。ああ、月が一個でよかったかも、しみじみと思います。5月6日、水瓶座。イータ流星群。有名な彗星であるハレー彗星を母彗星とする流星群で、このハレー彗星の軌道は地球軌道のすぐ近くにあるため、地球がこの軌道を年に2回通過するため、春のこの頃、5月6日に極大を迎える水瓶座イータ流星群と、秋の10月22日頃のオリオン座流星群として、毎年流れ星が見えることになります。ゴールデンウィーク中の今年はお天気はどうでしょうか。もともとあまりたくさんの流れ星は期待できないタイプで、1時間に 4、5個見れたら良い方かも。流れ星自体はスピードが速いのが特徴なんだそうです。星座の水瓶座は午前2時ごろにやっと東の空に昇ってきますので、お天気が良くても日の出までの1時間ぐらいがチャンス。ああ、でも5月2日に満月になったばかりの大きな月もあって、明るくて最悪かも。月の明かりを避けて東の低い空から北の空をご覧くださいね。極大日は5月6日ですが、その後 2、3日は同じ条件で見れるので、ゴールデンウィーク中にもし星が美しくたくさん見えるところへご旅行されている方は、ぜひ流れ星探してみてくださいね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関するメッセージや質問、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。木星は太陽系惑星の中で最大の星、英語の名前はジュピターですが、ギリシャ神話では最高神ゼウスにあたります。ゼウスは全知全能の神、そして神々と人類の秩序を守っています。そんなゼウス、浮気を繰り返す女性好きなんだそうです。アポロンやアルテミス、ヘラクレスなどはそれぞれ全員ゼウスの浮気相手との子供なんだそうです。そして木星の4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストはなんとゼウスの浮気相手の女性の名前なんだそうですよ。マジ？これは知らない方が良かったな。神聖なものとばかり信じていた私の乙女心がなんだか傷つきました。ではまた来週。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: あ、そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
3: さよなら目が覚め。
4: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム。リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分。

0: ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
2: いきますよ、ワクワクです。

0: 今日も1時間ダイブでございます。ということでね、もう全国ネットへ地声で生放送していきます。どうも花田修太でございます。今日ミサタクくんでお願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、コールタクです。
0: はい、お願いします。もう
1: 鼻声、はいはい、シュータになってますよ。
0: あ、ほんまっすか。
1: うん、
0: ちょっと若干鼻声かな。
1: うん、
0: はいはい、まあいいんですけど、
1: 鼻声花太郎、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: もうありがとうございます。
0: もうニックなり役なり好きに呼んでもらったらいいんですけど、
1: うん、
0: 結構可愛いね、
1: うん、
0: オープニングですけどね。
1: はい、先週の3曲目でしたね。
0: 来た来た、代々木女へ、代々木城、
1: 代々木女子音楽院メイクアップ、
0: はい、うん、このね、僕はピンクが好きですよね。
1: ピンクが好き、
0: 一番リーダーね、
1: はい、
0: あー、もうね、僕もね、うん、ニヤニヤしながら見てましたけども、
1: あの人生グレーゾーンが好きなんでしょ。
0: いやいや、ホワイトよ。好きなのはそのホワイトですけど、あのやめてください。僕ホワイトゾーンで行っていきたいんですけど、
1: グレーゾーンじゃなく。
0: そうですよ。まあ、まあ、そんなどうでもいい話はさておいて、
1: はい、
0: 今日ですね、
1: うん、
0: 仕事でね、働いてたらね、
1: うん、
0: おばちゃんにね、
1: うん、
0: 大学生ですかって聞かれましたね。
1: なんて答えました。
0: いやいや、あ、もう社会人なんですよって言って、
1: うん、
0: 言いましたけど、
1: うん、
0: いや嬉しかったね。
1: え、何歳ですかって聞かなかったんだ。
0: いい、聞くか俺が。いつか分かんねえから、それ何歳ですかって聞いたら、
1: ありがとうございます。
0: 何歳と思いますかって言われた時に、ね、うん、どう言うてる。例えば、まあ、おばちゃん見た感じ、まあ、
1: うん、
0: まあ、ちょっとおばちゃん、うん、70、60ぐらい、
1: うん
0: うん、に何歳と思うって逆に聞かれたら何て言う。
1: あのね、うん、俺正直に当てに行くけど、うん、大体外れるから。
0: 正直に当てに行った。逆に上に行ってもだ、どうすんの。実年齢60の人に、
1: うん、
0: ガチで当てに行って62って言って当てに行ったら失敗したらどうするんですか。
1: あ、そうなんですかって、
0: ね、そうです、すまへんって。埋められへん穴できるでしょ、ね、
1: 大丈夫です、俺老けて 見られるからっていうか。
0: じゃあ、あとおばちゃんにやで、
1: うん
0: うん、
1: おばちゃんに、わけのわからないフォローをする。
0: いやーかんわ。俺もう絶対もう22っていうことにしてる。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ガチで当てに行っていいですかっていう、
1: うん、
0: ちょっと緊張さすのよ、
1: うん、
0: あ、ガチで当てに来るわ、
1: うん、
0: で22っていうのよ。ズコーみたいな、ね、うん、それでもういいことなんで、なんで心おすすめ、うん、ガチで当てに行きますよ、
1: うん、
0: 冗談抜けでちょっとそれもしちょっと変なこと言っちゃってすいませんね
1: って、
0: うん、22通この間が大事なの、
1: うん、
0: ここのね、
1: うん、
0: でこれおすすめ。あ、絶対俺22
1: 通。そうなんだ、
0: はいはい、まあよかったですけど、そ、大学生ですかって聞かれて、
1: うん、
0: ちょっとやっぱこれでだから嬉しいと思ってるのがもう年取ったってことなんやけどね、
1: うん、
0: そうそう、嬉しいなって思って、で友達にこの話したいの、
1: うん、
0: でこの間ちょっと大学生って言われたんやけど、
1: うん、
0: そしたら友達が、
1: うん、
0: そういうお前花田あれやでって、垢抜けてないって意味ちゃうみたいな言われてさ、すげえ俺なんかそういうこと言われてすげえ、うわ、そういうことかもしれんなと思って、うん、だからそのちょっとこうやぼったりっていうか、
1: うん、
0: あ、確かになんかそういうことやったんかな。なんかそれの説もあるなとか思ってさ、
1: うん、
0: なんか若干嫌な気持ちになってさ。けど昔ね、僕ドラッグストアで働いてたことがあって、
1: うん
0: うん、まあバイトしてたことがあって、
1: ドラッグ運びじゃなくて、
0: ドラッグストアの変なドライフラワーみたいなやつや、エクスタシーいりませんかって、そんなやつや。
1: 人生デンジャラスゾーンで、
0: ドラッグストアへ、ドラッグストア。いろいろね、薬局あるやん、
1: うん、
0: そう、そこで働いててさ、
1: うん、
0: やっぱその一緒に働いてるお姉さん方がさ、
1: うん、
0: すごいやっぱこうそういうの詳しいのよ、
1: うん、
0: やっぱ美容とかさ、
1: ああああ、
0: そうそうそう、でやっぱりレジ打つやんか、
1: うん、
0: レジ打つ

0: 時こう内職しながら、まあ、レジ打つんやけどさ、その一緒に内職すんのよ、うん、そのお姉さん方とね、うんうん、そうしたら、うん、やっぱこういろんな美容についての話を聞くのよそうそうそうそう、そこで、うん、なんかすごい俺目覚めたというか、
1: うん、
0: なんか話してて、
1: うん、
0: なんか俺もしたいな、すぐ俺人に影響されんのよ、
1: うんうん、
0: まあ良くも悪くもね、人がこう鳥飼ってたら鳥飼いたなるし、
1: うん、そう、亀飼ってたら飼いたくなる
0: し、亀飼いたくなるし、なんかゲームやったらゲームやりたくなるしそういう人ないけど、
1: うん、
0: そう、なんかそこでね、いろいろ聞いて、
1: うん、
0: そこからなんか日焼け止めとか塗り始めてさ、結構もう長いのよ、日焼け止めはもう絶対塗っときって言って、
1: うん、
0: もう20代のうちから塗り始めたら、
1: うん、
0: もう絶対後から、
1: うん、
0: もう私に感謝する時が間違いなく来るって言ってすごいこう言われて、
1: うん、
0: でそれから塗ってんねんけど、
1: うん、
0: なんかちょっともしかなんかやっぱ大学生で聞かれた時に、うん、あのお姉さんの、
1: うん、
0: やっぱ顔が浮かんだもんね、
1: うん、
0: あのもしかして日焼け止めのおかげかな、
1: うん、
0: もうだって俺あれやで、そんなこと言ったらレチノールとか塗ってるからね。
1: 何
0: レチノール
1: 何ですか、
0: 知らんやろ、
1: うん、
0: レチノール、
1: エタノール、
0: レチエタノール顔面塗り込んでドライすねやった皮膚はうん、レチノール知らんやろ、レチノール、
1: うん、
0: コラーゲンをね、
1: うん、
0: 作るっていうね。
1: へえ、
0: そうそうそうそう、だからまあ言うに、
1: うん、
0: 日焼け止めと、
1: うん、
0: でレチノール、まあ、これやっといたらほぼ間違いないという話を聞いて、まあ、あとはまあビタミン C とかね、
1: ああ
0: 塗っといたらもう完璧やけど、
1: うん、
0: 安いのよ別に。
1: へ
0: え、そうそう、だからそれを塗ってね、
1: うん、
0: やってるからね。だからその男子でやってるやつ多分おれへんのよほとんどだからもう今に見とけよっていう40ぐらいになったら差出てくるんちゃうかなっていう冬場でもね、
1: うん、
0: これちょっと皆さん耳寄り情報やけど、
1: うん、
0: この日焼け止めってあるでしょ、
1: うん、
0: これ冬塗らない人多いんですよ、
1: うんうん、
0: これ冬塗ってくださいね皆さん。
1: あ、冬なの、
0: うん、紫外線ってね、
1: うん、
0: UVA と UVB がありまして、
1: はいはい、
0: UVB っていうのがね、こう夏にこう注がれるこの、
1: うん、
0: まあ言うたら焼ける、うん、紫外線の種類の焼ける、
1: うん、
0: でも UVA っていうのがあるんですよ、あれが、
1: うん、
0: 肌を老化させる原因なんですよね、
1: うんうん、
0: UVA が、
1: うんうん、
0: でこれはね冬でも夏の3分の1ぐらいは降り注いでるからね、
1: うん、
0: そうなのよ。だから夏焼けへんために日焼け止め塗ってるからこれで間違いないと、これ、まうん、ダメなんですよ冬も塗ってくださいと。
1: あ、そうなんだね、
0: これはねもう
1: スキー場だけじゃなく、
0: そうそう、もう絶対塗ってください、うん、まあスキー場も有名やな、
1: うん、
0: あれ雪はね、
1: うん、
0: 反射させんのよ、
1: そうそうそう、
0: 紫外線を
1: ほとんど目玉焼きになるよ結構、
0: そう反射させるから、うん、あれ塗らんとあかんと、
1: うん、
0: でも冬も絶対塗らんとあかんと、
1: あ、
0: うん、だから3日冬に、
1: うん、
0: 紫外線塗ってなかったら、
1: うん、
0: もう夏場1日ね外に放り出されたら一緒やからね、3分の1に降り注いでる
1: わけ、そういうことだ、
0: ほんまやでこれだからね皆さん大事なことでございますからね、
1: うん、
0: 僕だから冬も絶対塗ってるからね、
1: うんうん、
0: だからちょっと楽しみやね、
1: うん、
0: このペースで行ったら、
1: うん、
0: いつまで俺は大学生なのか、うん、もうだからね、
1: うん、
0: ちょっとこう、うわちょっと成果出た感じが出てね、
1: 60まであれじゃない、
0: はい、
1: 大学生じゃない、
0: それもちょっと困るけどね6還暦って大学生ですかって、それちょっとねあれやけども、ちょっとマイナス5歳派で目指して、やっていきたいなと思うので、
1: うん、
0: たっくんね、丸焦げのたっくんと
1: そうですよ、
0: 一緒にやっていきたいなと思うんですけどね、
1: はい、
0: たっくんはこう今年も順調にね、
1: はい、
0: 2度上のこのね、
1: 先週の日曜日ずっと一日祭りの関係で外だったんで、
0: ね、黒なってきて、もう日焼け止め塗りや言うてるんで、
1: はい、塗りませんと、
0: もう
1: あの塗ったところで汗で流れますと、
0: あ、まあね、
1: はい、
0: ウォータープルーフがあるからね、
1: はい、
0: うん、汗でも流れにくいで、そんないっぱいあんねんから、
1: へ、
0: そうよ、だからそんなもん塗ってくださいよ、
1: うん
0: うん、ということでございまして、まあ、いろいろドラッグストアでね、
1: はい、
0: 内職しながらとか、うん、面白いね、いつもお姉さんがね、
1: うん、
0: いつも喋りながら話してね、
1: はい、
0: 面白いね本当にね。そう、私の息子がね、
1: うん
0: うん、ある日、
1: うん、
0: あ、じゃあ自分の娘や、
1: うん、
0: 娘おるんですよって娘の話よくする人でね、
1: うん、
0: あ、そうなんですかって、娘がこうでこうでみたいな、
1: うん、
0: でいろいろ話聞きたいけど、
1: うん、
0: ある日原田君聞いてよって、
1: うん
0: うん、内職しながら、
1: うん、
0: あ、私の娘が、
1: うん、
0: 息子になって帰ってきた、ちょっと待ってください、え、おう、で内職、うん、俺もう内職止まるやんか、
1: うん、
0: どういうことですかみたいな、
1: うん、
0: おう、いやでもそうしたら原君内職の手止めないで止まるわそんなもんで、そう聞いたら、
1: うん、
0: あ、男の子になりたいみたいなんで、うん、

0: あのそういう、うん、あれをして、うん、もう正式の男の子になって帰ってきた。
1: は
0: ーはえーって言ってね、うん、もうさすがに俺も内職に10分ぐらい止まったけどね、うん、なんかいろいろあるなと思ってね。
1: 三髄の方の男の子かな。
0: 男の子、いやまあそこまで、いやでもほんまかっこよくなって帰ってきてた。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、あの申し訳ない、俺より全然かっこいい感じのほんまにあのヒゲとか生やして、
1: うん、
0: ちょっと前の写真見たらほんまに女の子でこう可愛かったんやけど、なんかこういろんな子がおるなと思ってね、
1: うん、
0: だからびっくりするやろ。だから俺がだから大阪ある日帰ったら、うん、あの女の子になってるみたいな。まあまあどうでもいいけどね。はい、ということでございます。
1: ちょっとあの多様性の世界ということで、う
0: ん、多様性ですから、
1: はい、
0: まあまあそんなことで、
1: はい、
0: 今日はね、ビラのね、うん、当選者発表をね、うん、これやりたいなと思いまして、
1: はいはい、
0: ちょっとこれちょっと時間あれやけど一回やっていいかな。
1: あ、全然いいですよ。
0: ということでございまして、うん、今からですね、ビラの番組グッズが当たるビラをね、皆さん受け取った方手元にお広げください。はい、今からですねルーレット回していきたいと思いますんで、ちょっとね本当はねもっともっといっぱい配ってやりたかったんですけど、私がちょっとね今週体調不良だったということで、はい、配れた枚数が結局45枚、
1: うん、
0: ティッシュにしたにもかかわらず、
1: うん、
0: なのでですね、まあ、45分の1の確率で当たります、
1: はい、
0: ということで今からルーレット回していきたいと思いますんでね、
1: うん、
0: 数字ちょっとね手元に置きながら、うん、皆さんちょっとね待っといてもらっていいですかということで、はい、今から回します。スタート。ちょっとこれ長いよ、いつもよりね多めに回っております。このルーレットが来ました。
2: 26
0: 来ましたか、聞こえました皆さん。26です。26、はい、ということで、あのビラにね A の26って書いてある方、あ俺やと私やという方、はい、ちょっとねあの住所と、名前をこのねワクワクグッデー宛てにメッセージ送ってください。
1: はい、
0: はい、ということでね、
1: あと名前が必要なんで名前も、
0: そうですね本名とね、はい、名前送ってくださいということでございます。そのメッセージの送り方をですね今からご案内しましょう。ワクワクグッデーへのメッセージの送り方は FM ふっかちゃんのウェブサイトの中の下側黄色のメッセージフォームからどうぞと、スマホ携帯電話のサイトからでもアクセスできます。 FM ふっかちゃん FM ふっかちゃんで検索してください。メッセージ送る際は番組名ワクワクグッデーに選択して送ってきてくださいね。待っておりますということで、とりあえずね、今の番号26番、私やという方はですねこのワクワクって宛てにメッセージを送ってくださいということで、
1: A ロットのね、 A ロットのね、
0: もう A ロットしか今配ってないですからね、うん、まあ、A の26って書いた、ビラをお持ちの方はですね、まあ、送ってみてほしいなというふうに思いますよ。

0: さあということで1曲目聴いてもらってますけれども、ポップアートタウンですね、名亭聴いてもらってます。かっこいいですね、名亭ってね。なんか名亭っていう曲名がねすごい好き。
1: かっこいいね。
0: かっこいい
1: ね、このアーティストの方って何かしら必ず耳に残る曲を毎回紹介してるイメージがあります。
0: いいこと言いますね、うん、ということで、うん、2016年に結成された大阪発の3人組のポップロックバンドでございます。だから10周年ですよね、
1: うん
0: うん、ロック×ポップス×R&B をルーツにしたキラキラ系のポップミュージックを鳴らす実力派バンドでございます、うん、女性ボーカル今ね流れてますけども、鳴尾さやかさんのキュートな歌声とダンサブルでファンキーな R&B 的サウンドが特徴でございます。ほうほう、そんなポップアートタウンの名店が本日の1曲目でした。
2: YouTube チャンネル登録者数1万人前、シンプル再生回数ランキング。

0: さあということで YouTube チャンネル登録者数1万人以前新聞再生回数ランキングでございます。一瞬今耳ともなりましたけども
1: 僕だけミュートかけちゃいました。
0: あ、そうですか。
1: あの違うところを押そうと思ったらあの DJ コーンになっちゃいました。
0: いいんでございます。
1: 先週あの直、はいはい、あのなんだ直で DJ コーさんの DJ を聞いてきちゃっただけにちょっと感化されちゃいました。
0: なるほどなるほど。
1: リピートみたいなダダダダってしてくれればよかったんだけどね。
0: なるほどなるほどね。
1: そこまでの機能がなかったということ。
0: なるほどなるほど。若干ねあっていうならこう耳がわーってそうなりましたけども
1: 失礼しました、
0: はい、さあこのコーナーですね YouTube 新聞再生回数ランキングを発表するのですが、うちは独自にチャンネル登録者数1万人以前限定で再生回数ランキングを作成しております。これによりあなたの新しい好きなバンドシンガーソングライターを発見しようというコーナーでございます。なんか新しいバンドとかおれへんかなとお悩みの方必聴です。さあ今週の集計方法なんですけれども、4月の16日から4月22日までに投稿された楽曲を4月23日から4月29日までにかけて集計しました。つまり投稿されちょうど1週間のタイミングでの再生回数を発表しておりますと
1: 訂正します。
0: ということで
1: 4月23日からの投稿かもしれないですね。
0: あ、ごめんなさい間違った、はい、4月23日から4月29日までに投稿された楽曲をそ、ねはい、その1週間後までにかけて集計しました。前回のを読んでおります、
1: ね、そうですね、
0: ということでございまして、まあ4月のだいぶも後半ですからね。
1: そうですね、うん、
0: だからまあ 春、まあ、夏に向けての曲がどんどんやっぱり増えていくということでね、うん、まあでも本当暑なってきましたよね。
1: 明日31度だっていうかや。
0: あ、そうですか、うん、で本当にだから最近やっぱ暗くなるのが遅いでしょ、
1: うん、
0: だからちょっと時間感覚狂いません。
1: そうそうそうそう、
0: 7時やのにまだ明るかったり
1: そう
0: 全然するから
1: 昼寝してさ起きたらさ、あ、うん、まだ5時ぐらいかとかなんて思ったらさ、うん、6時半とか、ね、
0: そうなのそうなんかまだ明るいから、うん、あれみたいな、うん、おかしい、
1: おかしい、
0: 体がちょっと
1: そう
0: ねえちょっと感覚バグるというか
1: ね
0: セルフ時差ボケみたいな知りませんけどもさあということで今週の YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定の新歩再生回数ランキング、どんな楽曲なんでしょうか。5位からお願いします。
2: Number 5

0: さあということで今週の5位ですね、揺れる子でスーパーアイサレディ。チャンネル登録者数2990人で再生回数 38,581 回の楽曲でございました。さあ揺れる子ですね、2024年結成ですから、まあ2年前のピチピチですわ。ココ&カナの2人組のガールズバンド、2人組ガールズバンドって
1: 2人組ですか、
0: 珍しいですね。
1: チャットモンチみたいな、
0: ほんまや、ほんまやね、チャットモンチ一番売れた、ガールズバンドですからね。
1: 一番売れた、かっこけんなって
0: 売れた、まあそうそうだけど、一番やっぱ一世風靡っていう、ね、まさにですけども、揺れる恋心をテーマにしたということで、それで揺れる子っていうね。
1: ああ、そういうことなんだ。
0: 揺れる恋心をテーマにしたキャッチーなポップ、キャッチーで、ポップでロックな急成長している新世代アーティストでございますね。揺れる恋心が、まあ、バンド名の由来でございます、
1: はい、
0: 分かりやすいですね。ということで、今週の第5位は揺れる子でスーパーアイサレディでした。
2: ナンバー4

0: さあということで今週の4位ですね、チャンネル登録者数が6740人、再生回数41379回、おつまみよりどり日和フューチャリングみかん聞いてもらってます。さあおつまみ、2022年始動のクリエイターユニット、作曲家青葉ひろきが中心となり、北海道のアイドル、タイトル未定の富樫勇樹がみかん名義でボーカル参加する J-POP 特化型プロジェクトでございます。はい、良質なポップソングを高頻度で発信し、2024年から2026年にかけてライブ活動も本格化しているということで、おつまみってねユニットですけども、プロジェクトですけれども、コンセプトはですね、好きなものをつまんでいってくださいということで、多様なですねクリエイターが集まり、カタログのように楽曲を発信する思想でございますね。なんか分かりやすいですよ、おつまみ、だからこう結構いろんなクリエイターが集まってるということでね、楽曲もね幅が本当に広い。
1: そうだね、
0: ですからですね、もう好きなもうちょちょちょちょちょってね、拾ってね聞いていってくださいっていう感じのユニットでございました、
1: は
0: い、
1: 私のおつまみ一年中みかんですみたいなね。
0: ありがとうございます、はい、ということで今週の4位はおつまみでよりどり日和フューチャリングみかんでした。

はーんということで、今週の3位ですね、チャンネル登録者数は4200人、再生回数41951回、聞いてもらいましょう。ギバで台湾。

さあということで雰囲気ある楽曲ですけども、ギバで台湾ですね、聞いてもらってます。2022年夏結成の4人組バンド、まあ夏って感じしますよね。

0: 結構ね、懐かしさかける新しさみたいなのって、
1: うん、
0: まあ平成レトロっていう言葉もありますけど、
1: そうだね、
0: 結構ね音楽でもこうフューチャーされてるっていうかね、
1: そうだね、
0: うん、
1: な
0: ん
1: かこうディップバンキャッツみたいなね、
0: そうなんていうんですか、昔の、
1: 昭和レトロポップ、
0: そうなんかそういう感じのね、感じの楽曲でございました。感じ言ってますけれども今週の3位はギバで台湾でした。
1: ナンバー

0: はい、聞いてもらってますのは今週の2位ですね、カモでわがままな話。はい、再生回数 44,310 回なんですけれども、チャンネル登録者数なんと984人ということでね、これだからね、もうすぐ1000人でしょ、
1: うん、
0: ワクワクしてると思うな。
1: そうだね、
0: あ、収益化のね、
1: うん、
0: ところがまあ1000人なんです
1: ね、
0: うん、ただね、うん、1000人と総再生数時間がね、うん、4000時間いかなあかんからね。
1: へー、
0: だからこれがね難しいのよ、うん、音楽の YouTube チャンネルだとね、うん、これがなかなか4000時間って難しい
1: 壁が、
0: 曲がだって3分でしょ、
1: うん、
0: マックス聞いてもさ3分やから。
1: そうだね、
0: だから難しい、
1: うん、
0: どうでもいい話聞いてますけどもさあ、カモさん、
1: うん、
0: 川崎発の3ピースロックバンドでございます。
1: 川崎か、
0: おお、川崎ええとこやで、ししゃもと一緒や。
1: あれ川崎って生き物係も川崎だ。
0: あ、そうだ、
1: あれ違ったかな、
0: 川崎すごいな、
1: うん、
0: 結構だからヒップホップの街とかね、
1: あ、
0: 俺ら川崎生まれみたいな、そういうとこあるけど、知らんけどね、
1: マッキーを思い出すな。
0: あ、なんかそういう、あ、そうや、
1: うん、
0: 川崎ね、
1: うん、
0: ということで
1: 川崎じゃない、鎌倉だな、
0: 川だけやない
1: よろしくチェックお願いします。
0: よろしくチェック ね川崎ってでもなんかこうなんていうか、いい感じの雰囲気のね、
1: うん、
0: うん、なんか住みたい、
1: 路上ライブやってる人とかも多いよね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: へえ、川崎って、なんかそういう感じのね、
1: そういうイメージが、音楽の街みたいな、
0: 結構行ったことあるね川崎。
1: あ、そうなんだ、
0: だからなんだっつって、ね、はい、そう、川崎発の3ピースロックバンドでございます。等身大の、恋愛を描く歌詞とまっすぐ刺さるメロディーで人気が広がっているということで、結構なんか聞いた感じシンガーソングライターかなと思ったんですけどね、
1: うん、
0: バンドということでカモさん、 KAMO でカモやからね、
1: ね、
0: 気になる方はチェックしてみてくださいということで、今週の1位どんな楽曲なんでしょうか、こちらの楽曲です、どうぞ。
2: ナンバーワン。

0: はい、ということで今週の1位ですね、聞いてもらいましたのはリネームでベッドルームエンジェルです。チャンネル登録者数9660人、再生回数146690回の楽曲でした。結構こう独特なエフェクトっていうのかな、キャンとかね、ウヘーとか、こう赤ちゃんの、
1: そうだね、
0: 泣く声っていうかな、
1: うん、
0: うん、なんか独特なね
1: 急にあの音が止まったりする、
0: そうそうそうそう、結構独特なこの雰囲気を持つリネームでしたね、
1: うん、そうだね、
0: うん、さあ、リネームさんですね、2016年結成、大阪発の3ピースロックバンドでございます。洋楽ポップスの影響を受けたキラキラしたメロディーとジャンルにとらわれない自由なサウンドが特徴の新世代ポップロックバンドでございます。まあ、洋楽ポップスってキラキラポップスって言われると確かにね、うん、キラキラしてましたね、
1: 確かに。
0: はい、ということで皆さん、今週の1位から5位いかがだったでございましょうか。タイトルね、気になった方、僕のインスタ今日終わったらね、僕投稿しますので、うん、よかったらね参照してみてくださいということでございまして、はい、今週の2曲目も早速ね流したいと思います、
1: うん、
0: 聞いてもらいたい楽曲はこちらの楽曲です。聞いてくれ。

いやー、夏を先取りしていきましょうということで、ザ・ボーイ・ミーツ・ガールズ、聞いてもらいますのはサマータイム・マシーン。聞いてくれ。

0: いやー、ということで、もう夏っぽい、夏先取りでしょ。すごいね、この感じとかね、夏っぽい感じで、なんかね、聴いてて楽しくなるっていうかね、うん、いい楽曲でございましたけども、さあ、ザ・ボーイ・ミーズ・ガールズですけれども、2012年結成ですから結構もう長くやってはるということで、名古屋初の4人組のロックバンドでございます。誰も一人ぼっちにしない音楽を掲げですね、懐かしさとポップさが同居する、サウンドと少年のようにまっすぐに突き抜ける歌声が特徴の楽曲でございましたね。結構何曲か好きな曲あるんですけれども、うん、ね、いい楽曲でしたね。
1: 夏ザ・ボー・ミーツ・ガールって、うん、DJ コーを、ね、回収してくれましたね。
0: 少年と少女とね、うん、でございますけれどもね、まあ、なんか名前も覚えやすいですね、
2: うん
0: うん、サマータイムマシーンですかね、うん、なかなかこう懐かしい楽曲の名前、うん、なんかこんな感じのね、うん、涙のタイムマシーン的な、なんか懐かしい
1: ラブマシーン
0: とか聞くんですけどさあ、ということで皆さん、メッセージいろいろいただいております。ありがとうございます。
2: はい、
0: チャタローラブ、
2: はい、
0: 原田修太さん、コールタクスさん、こんばんわんこわんわんということで、
1: ウォ
0: ー、はい、やけにリアルな犬が入ってきました。先週はまだ続けてんかい、ほんま、うん、大型犬ね。でも結構ね、まあ行きますよ結構あのほんま犬のね、うん、YouTube 見ちゃってるっていうね、うん、まあ先週話したからいいか、かわいないぞ先週はライフのコントについて、熱く語っていただきありがとうございました。のチャタローラブです、うん、ね、ライフ、
2: はい、
0: あのうっちゃんライフですね、うんうん、さて柴犬バンドの楽曲を AI に依頼しようと思うのですが、
2: うん、
0: 別名チャッピーの私なのに、うん、一度もチャッピーを使ったことがありませんと、うん、なぜならなんか負けた気がするからですうわこれね、言うてる人おるのよ。あのね、早く落ちた方がいいよ。
1: 落ちた。
0: 早くこちらの世界に落ちた方がいい。友達も言ってたな、これ。AI はね、うん、俺絶対使えへんねん。
2: うん、
0: 使ったら、自分で考えへんようになるから。俺使ったら、負けやと思ってるみたいな。言うてる友達がおったんやけど、
2: うん、
0: 僕が勧めたんや。うん、一回使ってみ

0: 大丈夫怖くないから、
1: 悪魔のささやき、
0: 大丈夫怖くないから、みんな大丈夫やから一、うん、回やってみって言ったら、もう一回使ってね、
1: うん、
0: もう今どっぷりよもうどっぷり
1: AI に飲み込まれました。そう、
0: もうどっぷり、もうすぐ何かあったらね、うん、あの AI に聞いてね、
1: うん、
0: もう今だからね、その友達にね、
1: うん、
0: 今ちょっと職場とかで嫌なことあったらすぐね、うん、AI に聞くんやって、
1: うん、
0: そしたら慰めてくれるから、ね、僕俺の友達は AI だけや言うて、こうはなったらあかんと思うて、でもまあ AI に使われるなと、うん、AI をうまく使おうということですよね。
1: そうですよ、
0: うん、本当にだから、まあ、何でもそうやけどね、
1: うん、
0: でも一回使ってみ一回使ってみ、ほんまにもう戻られへんなるけどね。だからまあそれもある意味ねいいと思うけど、なんかやっぱそのちょっと考える前に AI に走っちゃうからね、
1: うん、
0: まあ、僕もね、そのだって考える前にポンと答え出るんやから、
1: うん、
0: ちょっとなんかこういい日焼け止めないかなって思って探す前にもう AI に聞くもんね、もう何でもかんでも、
1: うん、
0: ちょっと風邪ひいたとかやったら AI にどうしたらいいって、
1: うん、
0: すぐ聞いてね、
1: うん、
0: だから自分で考えようというそういうね脳がなくなってくるっていう、
1: うん、
0: だからそこはね、僕がそうなった身として、皆さん危険なんでそうですよ、だから、進めるんですけど、まあ、使われないようにね、
1: うん
0: うん、まあ、一回使ってみてくださいそして AI によってアーティストの仕事がなくなるかもしれないと恐れているチャトロラバ、いや本当にね、
1: そうだね、
0: いや本当にこれ画家の話じゃないけど、
1: うん、
0: 本当にね、デザインの、
1: うん、
0: 仕事なくなると思う。
1: そうだね、
0: なくなってきてる、
1: 危ない、
0: なくなると思うってことはないけど、だからどれだけ独自性を出せるかっていうことなんよ、
1: うん
0: うん、だからまあココナラとかいろんなねデザインを売るサービスっていろいろあるんですけど、
1: あったね、
0: うん、うん、今もあれあって、
1: あそうなの、
0: そう、でも今も変わらず受注が入ってる、クリエイターの方いっぱいいます。ただやっぱなくある程度の、まあ、独自性がないとやっぱ消えちゃうよね。だって AI に適当に、あじゃあこういうサムネ作ってとか、
1: そうだね、
0: ポーンって言ったらパーンって出るからね、
1: うん、
0: だから独自性、まあ、うまいなんて必要ないんですけど、
1: うん、
0: うわなんかやっぱり、いや茶太郎しかこの絵描かれへんなみたいな、
1: ああ
0: やっぱそれどれだけ出せるかっていうね、
1: そうだね、
0: うん、そうそう、それが一番難しいところでね、
1: うん、
0: まあ、そういうのは画家がねずっともう何百年と、まあ、悩んできた問題ですけどね、絵ってなんだろうっていうね、
1: うん、
0: 俺にしか描けない絵ってなんだろうって、
1: うん、
0: まあ、そういう歴史とともにあるっていう、まあ、そこの本質は変わってないのかなと思いますけどね、うん、まあだからあんまりこだわりがない人はね AI にパンパンで聞いてもうたら答えがバーンと出るっていうねだから本当にこの受難の歴史時代がやっぱりやってくると思いますからね、やっぱりもうこれから佐太郎さんもね腕まくりしてちょっと頑張ってもらいたいなというふうに思いますからね、うんうん、僕はなんかやっぱりね AI に染まりたくないと思ってる一人なんでねなんかよくあるじゃないですか、この間も話したけど、
1: うん、
0: ちょっとこの絵 AI っぽいなんか画像みたいなよくね注意喚起のポスターとか、うん、もう AI っぽいさ、うん、うわちょっとああいうの見たらなんか嫌やなって思っちゃうもんね僕使ってるのにね、だからちょっとそういうところにちょっと一矢報いていきたいなって、ね、
1: うん、
0: 思いますけれども、さあということでもう時間もないので、
1: はい、
0: さっき曲流したいなというふうに思います、はい、ちょっとねまあ1曲目がね「酩酊」っていうね楽曲ですけれども、
1: 私は昨日泥酔
0: っつって、ね、泥酔ね、あんたほんま早寝んと上がんねんだよほんまに飲みすぎてほんま何時寝たの、
1: 昨日はミーマイナーが出演してるテレビを見て12時過ぎに寝ました。
0: ああ、ほんのそうね、
1: はい、
0: ほんなら昨日は、
1: はい、
0: では割と早くに、
1: はい、
0: あよかったでございます。もう早めんとは考えるね。
1: あそうだよ、ミーマイナーから直接いいねが届きましたよ、うちの番組に。
0: 嫉妬するわちょっと。あそうですか、
1: はい、ドラムの方の青井さんとか、
0: ええー、すげえ、
1: うん、うん、
0: ミーマイナーも結構存在でかくなってるのにね。あ
1: 今週ね13日にメジャーデビューしましたから
0: ね。ほんまお父さん嬉しいですけども
1: そうですね、
0: ということで今週のね3曲目も、まあ、酒にまつわるね曲でございます。聞いてもらいましょう。ズーマでカクテル。

0: さあ聞いてもらいました、本日最後の楽曲ズーマでカクテルでした。さあメッセージいただいております、うん、ラジオネーム花見、
1: はい、
0: シュータ太くんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週気になったトークは音楽 AI、うん、どうやって作るんかな、その手順はどんなんやろうということで、
1: うん、
0: いやこれほんまにね怖い話しますよ、
1: うん、
0: 怖い話しますよほんまに、うん、一行でいいんです怖いんですよ。だからあの最近失恋した、
1: うん、
0: 失恋ソング作って、
1: うん、
0: これだけで、だからあの自分が好きな曲あるでしょ、
1: うん、
0: だからその好きな曲だから、まあ結名詞涙みたいな、うん、曲作って、
1: うん、
0: これだけ、うん、これで10分、いや10分かかる、3分ぐらいでこれどうですかって出てくるんだよ、
1: うん、
0: だから簡単すぎて、
1: うん、
0: これだからねほんまに、だから音楽マジで作ってる人ほんまに、だからバンドマンとか、
1: うん、
0: ほんまにそういう人らはどういう気持ちでこれを是とするんやろっていうさ、うん、これをだから全くもうちょっとさ、なんか細部にこういう雰囲気でとか、うん、いろいろ設定するんやったらちょっと自分で作った感あるけどさ、
1: うん、
0: もう放り投げたらいい球返ってくるね、ビシビシに。だからこれ恐ろしいねほんまに、
1: 恐ろしいね、
0: 怖いの。ほんで結構いい曲なのよ、
1: うん、
0: これだからね、あの無料で1曲だけ作れるみたいな音楽生成アプリって あるんで、
1: うん、あるね、
0: あるから、ちょっとあのもしよかったらどれでもいいんでね、一回やってみたら、その恐怖で、
1: うん、
0: いい曲で本当に恐怖を感じますから、
1: うん、
0: ちょっとねやってみてほしいなと思います。自分の楽曲ってすごいね、作ってみたいです。ぜひ作ってみてください、
1: うん、
0: であの歌詞にこれこれ入れてとか、うん、こだわりのやつあったらバンバンバンバン入れて、だからあの将来僕ずっと言ってるでしょ、バンド組みたいって、
1: うん、
0: だからもう AI でやってればやりますよ、
1: はい、
0: 僕はね、なんかこの歌詞入れてとか何でもかんでも言ったらねポン出てくるんでね、何が悪いんですか、はい、続きまして、ラジオネームのんちゃん、
1: はい、
0: 花ちゃんたくんごめんは、
1: こんばんは、
0: 私3枚もビラもらったのに外れた涙ということで、うん、いや62番だったニアピン賞残念ということで、
1: うん、
0: いやほんま歓喜ね、喜んだり悲しんだりしてくれる人がねこうして他にもいらっしゃれば僕は嬉しいですよ、
1: うん、はい、
0: あのね本当はね渡したいぐらい本当にね残念言ってくれてね、
1: うん、
0: 26番でしたね、はい、もしね該当者あればね送ってきてください、はいね、あれですよ一応、まあまあいいですよ送ってきてください、はい、
1: うん、
0: 続きまして、ラジオネーム完全に壊れた長州力本日は新潟からこんばんは、
1: こんばんは、
0: どうもボンチョ。

0: おさむですというので大阪のね芸人でございます、うん、切れてますよと、
1: はい、
0: 頭から水をぶっかぶってる
1: とどうしました
0: どうか退場いや天国へ連れて行ってください
1: 道場いや天国へ
0: あ道場ね、うん、退場に見えた人に物事を教えようとするとき、うん、その指導者を年数が長いからただそれだけで決めるのはダメでしょうと
1: その通りだね
0: 年数が長くてもそいつらができもしない使えない人間だったら下は育ちません育つのはポンコツだけと指導者を決めるときはしっかりできる人を選出しないとと、うん、そう思いませんか、うん、ラリアットかましてやりますよどうか頭を冷やすために場外乱闘の後天国へ連れて行ってくださいということで、まあ、これ結構プロ野球の世界でも言われる話でね、
1: うん
0: 昔の OB がね、うん、教えに来るんですって球場にね、
1: うんうん、
0: ほんでコーチと全然違うことをしてるんですよ、
1: うんうん
0: うん、だからそういう OB って結構長いでしょ、うん、昔のほんまにベテランの80、90とかの、うんうん、我々の時代はね、うん、もうこうやってね、うん、っていう話をするわけですそれでやっぱ選手がね、
1: うん、
0: やっぱ聞けへんわけにいけへんだよ、
1: うんうん、
0: やっぱりバットは上から下にっていう話をするから、うん、でもそうやっぱりそうするでしょ、
1: うん、
0: そうするとバッティングが狂うみたいな、
1: うん、
0: だからやっぱり年長者の話は聞かなあかんって昔の風習があるやんか
1: あのそうする悪い言い方しますよ老害ですよ
0: なあ僕はそう言うてませんからね、うん、僕は全然言うてませんけども言うてません天国へ連れて行ってくださいねだからやっぱり取捨選択できる環境にしてあげないといけないですよね
1: だ
0: からまあ、
1: ね、
0: そう言うてもいいけどそれ聞くのも聞かないのもやっぱり自由っていう選択者のやっぱ自由ってそこまでだって成績出るか出ないかってやっぱ責任負えないわけじゃないですかその OB とか、
1: うんうん、
0: 年長者さんもね、
1: ね
0: だからそこにやっぱ選択権がやっぱり自由な環境がね、うん、あらないといけないのかなという
1: 上から下にって言われたらね、
0: うん、
1: あのねその人にめがけてやってやればいいんですよバットであ
0: のねラリアットとかそういうあの武力行使はやめてもらっていいかなラリアットとかね
1: ってことラリアットか待ってやる待ってよ
0: ということでございますまあ今週もね、1時間ありがとうございました、はい、まあ生配信はちょっとねまた火曜日にすることになりましたんでね、うん、ということで来週もねビラ配りちょっとできないので、うん、また再来週からビラ配りの方は復活していきたいと思いますので、
1: はい、
0: 皆さんお付き合いの方よろしくお願いしますもう5月も末に入ってきますからね
1: そうですよ
0: いや本当にね、
1: はい、
0: もうやっていかないといけないということで、まあ、最後まで突っ走っていきたいと思いますので
1: 頼みますよ、
0: はい、ということで皆さん来週もぜひお聞きくださいということでバイバイ。

0: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人のまかしぎ。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
3: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん、聞いてくださいね。
2: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。
5: FM 〇〇高校6回の表の攻撃は、8番ライト下山くん。

0: さあ皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当私田部井徹と
1: 下山隼人が
0: お送りをさせていただきます。さあ、リターンズになりまして2回目の放送ということになります。リターンズになった場合は準レギュラー2人体制ということで、今回は2人準レギュラーの先生を来ていただいてますのでご紹介しましょう。まずは教育空間北川の北川剛先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、そして福島茂雄税理士事務所の福島茂雄先生です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、ずいぶんテンション低いですね、2人とも、ね、
1: 低いね
0: ずいぶん
1: みんな疲れてるね
2: 5月疲れるっすね。
1: 疲れる。
2: 5月頭は
1: 怖いね。ゴールデンウィーク後とか考えちゃうと思う。怖いね社会人としては怖いね。
2: 持つかな。
3: 4月めっちゃ忙しい。俺この今今日収録やってるけれど、収録の後この後俺東京行くからね。
1: ああ、
3: うん、忙しい。
1: ずいぶん田舎で撮ってますね
3: ふっかちゃんですからFM。
0: さあということでね、前回はですね、まあ、復活祭ということで、はい、全員集合でお送りさせていただきましたが、まあ、久々のこうラジオというところでどうでしたでしょうかね。
1: 全然慣れてないよね。
2: いや慣れてないというよりは、なんかもうあれ 何話してたっけみたいな。
1: そう
2: どういうコーナーあったっけみたいな。
1: そもそも何年ぶりだっけっていう。
2: あ、確かに
0: 2年半ぶりなんですね。
1: 2年半ぶりですよ、
2: うんうん、そんなに。そうだ、さっきのオープニングなんですかあれ。
0: いや久々に聞いたで
1: しょ。いや俺も久々に聞いた
3: あったな。
2: あんなありましたっけ。
3: あったもうなんかの時に使ったんだよ。
2: 8番ライトってもうギリじゃないですかレギュラー。
1: いや謙虚さが出てるな。
2: そういうことか。
1: 謙虚さが大事なんだよ
2: そういうことっすね、うん、
0: でもだってこれ多分ね最後の半年ぐらいはこれだったんですよ、
3: うん、そうだね。そうそう、
0: 6月から9月まではこれの毎月変わるんだけど、ね、
3: そう
0: 6回7回8回9回っていう形で
3: 作ってもらったんだよつってニヤニヤしてた田部君思い出したよ
0: で下野さんに、何番のどこがいいってポジションって聞いたら、8番レフトってライトか
2: 8番ライトね
3: ライパチ君だ、
1: まあ、やっぱここ基本だよ
2: 基本っすね
1: こっから下克上だから
2: そうライパチ基本っすね、
1: 基本。
0: さあということでね、今日は1時間、収録放送で、みっちりでいきたいと思いますが、まあ、前半はですね、いつもの通り居酒屋トークのコーナーということで、テーマは決めておりません。毎回そうなんですが、まあ、ちょっとね軽く僕の方からまあ、ゴールデンウィークも含めてですね、ジャブっていうかですね、はい、出させていただきますので、それをもとにですね、まあ、お酒はないですが、まあ、居酒屋トークを繰り広げていきたいなというふうに思っております。
1: 相変わらず今が打ち合わせだから
3: 今聞くという、
1: そうなんだ、ノープランで生きてるからね
2: 俺だって本当にドアさっき、FM ふっかちゃんのラジオのドアを開けてここ今、何秒後ぐらいか踏んじゃねえ、
3: それは遅刻してくるあんたが
1: 俺でしょプロでも打ち合わせするよね。
2: そう絶対そう、
0: 前よりもひどいのは紙すら置いてないから、ね、台本もないしね。
3: 本当だよ、本当に手ぶらだもん、ね、すごいね
2: 本当に。
0: そして後半はですね、いつもの通り下山隼人のどんとこいのコーナーということで、今回の、まあ、下セレの曲、テーマはですね、郷先生が前回ね発表しましたが、春ということで、春に下さんが聴きたい曲
2: ね、
0: はい、これをですね、皆さんに当てていってもらおうということでございます。どうですか下さん、久々にこう曲を選定するというか。
1: そうなんだよね、正直な話、今歌聴いてない。
3: あ、
1: 全然
3: 情緒不安定で。
1: いやそういうんじゃなくて
2: どういうこと情緒不安定で
1: そんなことない。
3: 聞いてらんないって、
1: 罵声しか聞いてない、
3: それは生活環境が悪い
1: そうだね。
0: さあそんな環境の中で下さんがねどんな曲を選んだのかはこの後ね発表していきたいというふうに思います。さあ今日もね元気よく楽しい1時間をね皆さんと共に過ごしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお聴きいただければと思います。では下さん、いつも通りタイトルコールよろしくお願いいたします。
1: はい、それでは、久々のタイトルコールをさせていただきます。
2: なんて言うんだっけっていう顔してる。なんて言うんだっけっていう顔してる。
3: ここ打ち合わせないから。
1: ここ
0: 打ち合わせしなくてもいつも通りですから。
2: いつも通りが
1: 2年半ぶりで。

0: いや、教えて丸丸先生
1: で。あ、そっちね。俺、下山やったらどんとこいって言われ
2: て。教えて丸丸先生で。俺らは覚えてますよ。リターンズって言うんですよ。
0: そうそうそう。では、では、仕切り直しで、はい。はい。タイトルコールよろしくお願いいたします。
1: はい。じゃあ、原曲タイトルコールやらせていただきます。教えて丸丸先生
0: リターンズこの番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
3: 教育空間北側は小学校1年生から中学校3年生まで5教科を年代個性に合った学習方法で指導します。グループ指導を中心に個別指導も対応、検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北側は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北側で検索を。
4: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理士事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。

0: 教えて〇〇先生。
1: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、ここからはですね、下セレの曲正解発表のコーナーということになります。
2: はい、
1: 今日のテーマは春、下さんが聴きたい曲ということで、まあ、先ほどね、最近曲聴いてないという話ありましたけども、うんうん、その中で下さんが何の曲を選んだのか発表。
2: そうですね、うん、最近、まあ、春って言ってね、うん、まあ、春聴く曲なんて、まあ、1曲しかないんですけども、もう春の選抜高校野球のための
3: ね、やばいじゃん、
2: 金村慎さんの今ありて、
1: ああそう、まあ、言ってたな、まあ、言ってたな、
2: 開会式の時あれ聴くために、ね、あの俺は絶対もう開会
3: 式曲名知ってるんですか、あれ、
2: あれ、え、カラオケで一番歌われてる
3: でしょ、歌わねえでしょ
2: え、ジャンボ尾崎か、谷村新司今ありてるでしょ、
4: すごい昭和で止まってるね。
3: それはなんかカラオケのその後のお客さんびっくりしますよ、それ履歴見て。
1: でもあれでしょ、全国の点数ランキング下さんが1位なんでしょ。
2: まあまあ、まあ、あの基本的に3人ぐらいしか
3: そういうことか、
2: その中では情熱が違うから、
3: 確かに、
2: う
3: ん、
2: まあそうなんですけども、うん、まあ、今回ねリハビリがてらに私もあのちょっと浅い歌になっちゃうんですけど、
3: 浅いんだ、
2: やっぱりここから始めようっていう、うん、元気が出る、
3: はい、
2: 歌、
1: うん、では何の曲でしょうか。
2: ヒステリックブルーの春、まあ、スプリング。
1: おお、なんかちょっと意外な感じがする。
2: 意外すぎるでしょ、
1: ちょっと意外する、う
2: ん、なんかね、
3: なんかあったんですか、2年半で
2: 2年半であったやっぱり
4: それ春で検索かけたらそうなったんだけど、
2: いやいや違う
3: 全然の一番上のやつ、
2: 違う浅いんだけど、なんていうかな、あれがいいよね、そういう時にはこ
1: うこれやりたいだけだ
2: そうそう、まあそこだね、まあいろいろ子供の野球とか見てて、まあ、そういうフレーズがなくて、
1: なるほど。では下さん、曲紹介お願いいたします。
2: 正式名わかんないんですけどヒステリックブルーの春。

0: さあ 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。
1: これ
2: いや音楽がいいね今のもアマちゃん、
1: アマちゃんいい、今流してるとこここだけですよ多分
2: しかも踊ってんのもだけですいやでもさっきの歌リンドバーグいいね。
0: 違うから、
2: ヒステリックブルーいや非常にいいよ
1: いや爽やかだったな、
2: すっげえ爽やか、あ、ね、これ売れる要素あるね。
1: 何なんですか売れる要素さっきからずっと言ってる、
3: 売れてるんですけど、
2: 売れてる
1: んだ、売れてるんです。
0: でも久々に聞きましたね、
2: うん、久々に聞いた、
1: これ声いいっすよね、
2: 声いい。
0: 1999年だよ、
3: いうことでいきますよ、
1: 2000年もんだから前だ、
0: そうだそうだ、うん、そうだね、
3: イネロゼロに、
0: あの TM オペラ王がね派遣した時ですよ
2: あそういう時期、そういう時期、競馬塾で行くとね、
0: 競馬塾で行くとそういう時でございます。あさあということでね、下さんが選んだ曲はヒステリックブルーのハルスプリングということだったので、うんうん、さあこの曲が誰かが選曲してきているかどうか、まあ、この後のね、はい、下山隼人のどんとこいでその辺のね、はい、あの正解発表をしていきたいなというふうに思いますが、さあここからはですね居酒屋トークのコーナーでございます、うん、はいはいはいはい、こちらも打ち合わせゼロでございますが、はい、まあ、ここからですね10分間ぐらいは本当にまあフリートークしていきたいと、
1: うん、いやもうずっとフリートークだから分かんない、
3: ね、フリートークしてくださいってのも困るんだよ
2: ちょっとね俺テーマね1個あるんだよ、
1: あるんだ、
2: 1個ある、はいはい、この春でさ、うん、さっき言ったけど春の選抜高校野球あったんですよ、もうこの2年半こう休んでる間に、うん、まああの野球ね、はい、野球のことなんだけど、まあ、うちの子と同じチームだった子が、うんうん、正直今回の、
1: 選抜ですか、
2: 選抜優勝投手です。
0: あれ今回は大阪桐蔭、
2: 大阪桐蔭
0: だよね、
1: 桐蔭、はい、
0: 桐蔭の優勝投手ってすごくない？
3: すごいね、深谷から出てるってこと、
2: 埼玉です、
3: あ埼玉、うん、
2: でなおかつそれはこの間の話、はいはい、じゃあ一個前の夏の甲子園、うんうんうん、なんとここにゲストで来た、
0: はい、
2: 高部さん、
0: はいはい、
2: その息子さんが静岡で甲子園出て、はい、プロ注目、
0: はい、
2: ビッグ4って言われてるんですよ。
1: わかる
3: わかる
2: すごいでしょ
1: いやいやいや、その人のその子の輪っこの顔わかる、
2: わかるでしょ、
1: ビッグ4は、
2: ビッグ4の
3: へ
2: ー、こんだけ身近でゴロゴロ甲子園行ってるんですよ。
1: すごい、
3: すごいね、すごい番組だね、
2: びっくりだよ俺も、うん、ゲストが来てたんだから、ね、
1: 志麻さんの息子はまだ、
2: バカ野郎お前、もう秘密兵器だろ、まだ早いだろみんなができた後に出てくるから、
1: あそういうことか、
2: 当たり前

0: 最後の、
1: うん、今温めていくから
2: でもビッグ4のメンバーはもうスカウトの中にはもう入
1: っ、もう全員プロ行きますって言ったら行けるレベルなんだ。あとは大学行くかプロ行くかとか、
0: なかなかないですよ、この時代とか。4人がそう、こんなにすごい投手が4人集まる
3: か。
2: そうなんだ。
3: だからもう、そうすげえんだ。
1: だからもうアンダー18日本代表、うん、この間合宿がありまして、もうそこにうちのチーム出身3人選ばれてますから、う
3: ん、あ、それはすごい、
1: すごいよね。
0: すごい、
1: このさ、それは罵声しか聞いてませんよ
3: なんで罵声が生まれるんだそこで、うん、応援してやれよ
1: いやいやいや、練習
3: で、あ、練習でね、あ、
2: それはね、ちょっとスプリングで、うん、春でね、癒されたいよね、癒されたいね
0: でも春にこの話したら夏もこの話するでしょ
1: いやいや、そんなことないよ。夏は夏のハーモニーがあるから
3: 毛色が違うんだね。
1: 毛色が違うから夏は涙だ
0: よ。あ、そういうことか。あ、でも1ヶ月しかないんですもんね。
2: あ、まあ、3ヶ月の放送なんで、まあ、延長するかどうかはまたまた後の話なんです
0: けど。そういうのも決まってないんです
2: か。決まってないです。決まってないです。
0: シナリオもなければ。
1: 知ってる。
0: 終了。
1: 穴埋めだから。こんな人気番組が。
2: ちなみにこのドラフトって、
1: はい、
2: これいつ頃からこうドラ、うんうんうん、あの注目されていくんですか。もう高校1年生の時とか2年生の時とかから、
1: まあ、だから高校1年でもう試合出て目立ってれば、ね、まあ、ドラフト候補ですよね。
2: あ、もう、
1: まあ、3年になった時に、まあ、故障とかしなくその順調に育てば。だから高部君の場合はあの高2での夏の甲子園出てたんで、
2: うん、
1: もうそこから注目されてますよ。だその1年間、今度3年生の夏が最後ですけども、まあ、そういったところで、まあ、ドラフト候補、うん、プロ注目、うんうん、知ってる、
3: うん、
1: プロがちょっとでも見ればプロ注目だから
3: そうね、どんぐらい注目してるかは関係ないじ
1: ゃない。ちっとでも見たら注目しちゃうよ
3: そうだね、両目でピントが合えば注目だもんね。
1: ピント合ってればね、
3: うん。
2: そう考えると下本さんちの息子ももうそろそろ高2、
0: あり得るな。
1: 高2、今高2ですね。
2: ですよね。
3: まあ、花開くね、
2: でこれでね、うん、まあ、この春夏とか甲子園出てくれば可能性は出てくる可能性も、
1: うん、そうですね。まあ親はドラフト候補ですよ
2: 吉本の
0: ドラフトビールじゃねえですから
1: まあ本当一握りですよ。
0: そうですよね。
3: そうね。
1: 本当にすごいことなの。うんうん、
0: 本当にすごい
1: ですよ。びっくりした、身近にね、そんな人がいるなんて。
2: でもそんだけさ近くにいれば、なんか夢広がりますよね。
1: う
2: ん、
1: 広がる、
3: 広がるね。
2: じゃあうちのももしかしたらあるんじゃないかとか。
1: もう何ですかね。去年の夏ですか。
2: うん、
1: バリバリ甲子園行ってきました、初めて。
2: あ、うん、応援に。
1: 応援に、自分とこの高校が出てないのに。
0: 何も関係ない。
1: もう
2: そういえば太郎さんも行ってたっすもんね。
1: 行った、
3: でそこ甲子園に
1: 声かけて、
3: 行った、
2: うん、いやちょっとね楽しみですね。だから、うん、今年の夏も埼玉からね、うん、まあ、どこが出ていくのかもそうですし、うん、そうですよね。まあ、その辺のね身近な、ね、
0: 確かに
2: ね、選手たちも出てくるのかどうか。
0: 4月の終わりあったじゃないですか、
1: うん、
0: どうだったんですか、出てますか。
1: まだ今やってる
0: 最中、今最中ですけど、
1: あの故障明けです
0: 余計なこと言ってしまった
1: やっとブルペン入りました
0: あ、それで温めてるんですね。
1: 温めて
2: る、夏に向かってですか。夏に向かってぜひね、埼玉テレビ注目していただいて、
1: はい、
2: もしかしたらっていうのがあるかもしれませんから ね、
1: はい、
2: ぜひね注目していただきたいなと思いますが、こんな感じでこのコーナーはとりあえずテーマはありません
0: どんな感じ
2: で、もう居酒屋トークのコーナーなので、う
1: ん、全てが浅いよね深掘りしないと
0: 本当に、
2: いやあんま深掘りしたくないでしょまあこういうコーナーなのでね、皆さんと一緒にこうね聞いていただいて聞き流していただければ幸いかなというふうに思います。はい、以上居酒屋トークのコーナーでした。
4: 教育空間北側は小学校1年生から中学校3年生まで5教科を年代個性に合った学習方法で指導します。グループ指導を中心に個別指導も対応、検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北側は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北側で検索を。
1: 下山隼人のドンと来い。

0: さあここからは下山隼人のどんとこいのコーナーでございます。改めてねこのコーナー説明しますと、テーマに沿って下さんが選んだ曲をみんなで当てていこうというコーナーでございます。
1: なんだそら、
2: なんだその自己中心的なやつ。2年半ぶりに聞いても自己中心ですよ。
3: そうだって寸前で決まるからね。なのに皆さんは1週間前に送ってきてるんですよ。
2: で
3: もしてる打ち合わせも何もスタジオも入ってないから何が来てるか俺も分かんない
0: です。でもねこの2年半やってて当たったのは4人だけですから、
1: うん、ああねそう
2: ぴったり当たってるの
0: そうぴったり当たってるのは4人だけ。
2: あやっぱ誰が当たってたんでしたっけ。
0: ふっかにゃさんが当たって
2: た、ふっかにゃさんが当たってた、
0: あと絹醤油さんが当たって
1: た。あ
2: いらっしゃいましたね絹醤油さん。
3: だからやっぱり自分にさぴったり合う人間っていうのはさ、はい、世の中いるんだよ。そうだからそんな結婚も早まっちゃダメ。
1: 何の話
2: 誰に向けて。ここにいる人全員登場人物既婚者ですけど。
3: はい、わかりました。うちの嫁が多分出してれば全曲当たります
0: よ。ちょっと今度聞いてみたいなと思いますけどね。
1: さあ、俺自分を追い込んでるけど
2: ラジオでずっと黙っちゃうっすよね。
0: さあ、あとね、キリソヨさんとかの他には、ナオッティ兄さんも当てましたね。
1: ああ、当てたんだっけ。
2: はい、ナオッティ兄さん当てたんでし
0: ょ。はい、で、最後に当てたのがジェントルマン太郎さんという形でございます。この4人だったような気がします。
2: 懐かしい。全部ワードが懐かしい。
1: 懐かしい。
0: さあ、その中でね、今日もね、たくさんいただいています。実を言うとですね。
1: はい、曲すごいね。
2: そんな。
0: はい、曲メッセージ数とすれば6通、
3: うん、2500人の中の、ね、6通準備したってことね、は
2: い、7人中6人ですよ。
0: でその他、まあ、曲としては2曲くれている方もいますの で実際は8曲かな。
1: あ
0: 8曲でプラスで、ね、ちょっと時間があれば、準レギュラーの2人の先生のね、はい、もうちょっと予想してきていただいてますので、はい、それがどうなのかと。
2: あれですか。
0: あれです。
2: なんか書いてって言われて、うん、収録前に、うん、何書くんですかみたいな。
1: ついでだよ、ついでよ、
2: ついで、
0: ついで、
2: 完全についですよ、ね。
0: メッセージがどのくらい来るか分からなかったので。
2: あ、なるほど、
0: うん、それなので、まあ、保険として。
1: 保険
0: 君たち2人の
1: よくコーナーに成り立ってんな。
2: 本当ですよね。
0: さあということでね、まあまあまあそんな感じで進めていきたいと思います。では早速いきたいと思いますよ、ね、まずはですねトップバッターはこの方からいきたいと思います。ラジオネームふっかにゃんさんからいきたいと思います。
2: トップバッターふっかにゃんさん、
0: はい、田部井さん、下さん、郷先生、茂雄先生、こんばんは。
1: こんばんは。
2: これ前回聞いてるってことですね。こう、うんうん、メンバー分かってるってことは。
3: そうだ ね。
0: シラフでの居酒屋トーク戻ってきましたね。ということで下瀬れも健在ということで昭和歌謡に浸っていますと。
1: お
0: さあ今回は春に聴きたい曲、うん、さあこの幅が広くて悩むのも懐かしいと、
2: うん、あ
1: この言い回しも懐かしいね。
2: 言い回しも
1: 懐かしい。
0: ユーミンかなと思ったけれど、うん、こちらのシンガーソングライターの曲で勝負ですと、
2: う
0: ん、いただいております。ではふっかにゃさんが選んだ曲を聴いてみましょう。

0: カニアさんだな。
1: はい、フカニアさんが選んだ曲は尾崎亜美の春の予感でございます ね、 ね、
2: すげえの
3: 深いな。だから言ってんの
0: かわいそう。
3: それだから俺が今日浅いよって
0: 言ったじゃん。どこまで考えてくる。かわいそう。そ
3: 深いだろ。
0: 深い
4: すごい。どういう思考経路してんだろうね。
0: 本当にな
3: んで尾崎亜美だよ。
4: だからこの間出なかったから豊か清彦まさね。
3: もう尾崎って言ったらまさしでしょ、うん、
0: でしょじゃない。
3: 豊かじゃない。立雄でしょ。で直道じゃない。
1: 三兄弟
4: じゃない。豊かは豊か。
3: でいいやっと豊かが清彦来てる。そういう感じじゃないね。
1: 深いな。
3: 深いな。
0: びっくりしちゃったな。
1: さあということでフカニアンさんが選んだ、はい、尾崎亜美春の予感、まあ、うん、当たりはしなかったんですが、うん、はい、これで下さんが刺されば

0: ステッカーということになります、うん、はい、では下さんどうでしょう。
1: 残念
0: 残念でございます。久々に来ますね。
1: 切り捨てんの。
2: しかもちょっと早めでこんなに考えて
1: る。明るく行きたいですから
3: そういうことか。
2: それで残念だ
3: な。なるほどね。
2: 旗陽子は今してないしな。
0: 一応寄せたんだ。さあ残念ということでね、うん、深谷さんまた次回もですね送ってきていただければというふうに思います。さあ続いていきましょう。続いてはですねラジオネーム馬四郎さんからいただきました。
2: 聞いたことない、
0: はい、こんにちは。そして初めまして。
2: おお、初めまして。
3: この間の特番で捕まえたってこと
2: あれですごいな。
3: すごいね、
0: うん、競馬大好き40代サラリーマンですと。
2: おい、あれ、もはや
0: 絶賛春競馬連敗中。うん、下さんが、まあ、下山さんが前回エンディングで話をしていたゴール前での叫び、はい、共感します。
2: なるほど、
1: いいね、見てるね、ファンファーレ見てるね。
0: そのためメールをさせていただきました。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ春競馬当たらないと。本命が馬券内に来ても買い方が悪くてダメなんですと、
1: うんうん、あ、ファールチップね、
0: うん、なので、うん、まずはこの番組で練習を兼ねて曲宛てに投票したいと思っていますと、
2: うん、全然違うけど、うん、
0: さあということで、ね、うん、この馬四郎さん、昭和、春、うん、40代後半、調教軽めから推測してこの曲と。
3: ちょっと調教軽め、
2: 調教軽めって何ですか。調教軽め、いいないいな、
0: ね、さあではですね馬四郎さんが選んだ曲、聞いてみたいと思うんですが、ちょっとこれサビで、はい、サビで聴かせていただきたいと思いますんで、はい、では聴いていただきましょう。

0: で飛んで飛んで飛んで
1: 沼城さんヘビーリスナーでしょこれ嘘でしょ
2: これディープインパクトの歌でしょ飛んで回るって
1: 状況から見ないですよこれ
3: 状況から見ないしよ
4: さあ馬城さんが選んだ曲は円川宏の、はいはいはい無双花でございます、はいはい
1: はい、ね、はいはい、曲名だったんですね
2: あのどこが春なの
1: 飛んでる
2: 飛んでる天皇賞春飛んで飛んで回って回って3200メートルでしたっけ
4: さあということで、うん、初投稿の馬城さんが選んだ、うん、円川宏の無双花志保さんどうでしょう
2: ファールチップで残念
1: いやでもいいとこ行ってますよ
2: ね、いいとこもうあと ねいいとこついてる、ねうん、時空回ってるよ、う
4: ん、やっぱり紐
2: が来てないんで
4: そういうことなんだね、だから連敗してるんだね、
1: なるほど、
5: いや超楽しくなってきたな、うん、
2: だったら副賞行きよね
4: なるほど
1: 馬代さんいいな
4: ちょっとまた違った形のね
1: 確かに、
4: そっちのリスナーがね
2: やっぱりさたった一回のさ、あれで知られちゃってんかね、うん、もう令和にヒット曲ないっていうのを。
3: やっぱり。いや、ね、芝居枠に合わせて選んでる
2: やっぱり令和にヒット曲がないんだ
1: よ。真顔で言うことじゃないですよ。
4: さあ、ということで、馬城さん、残念ということになりましたが、うん、またね、ぜひ次回も、懲りずに。
1: 良い。
4: やっぱり、ね、うん、数よいよい数打っちゃ当たるですから、
1: 確かに、
4: はい、うん、ぜひね、送ってきていただきたいなと思います。
2: すげえですね。
4: さあ続いていきたいと思います。続いてはラジオネームポメロンさんからいただきました。まあ、X を見ていたら丸々先生からのポスト、うん、まあ、僕がちょっと一回打たせていただきましたので、うんうん、来たと思い久しぶりに聞かせていただきました。お太郎先生のテンションがすごく上がってましたね。
5: 楽しみにしてたもんねずっと
1: 一番肩温まってました
2: でも言ってるから
5: あ感情が強く出るようになってるんだね
1: なるほど。
4: さあ期間限定ということですが月曜の夜の楽しみが増えましたということでございます。
1: これを楽しみに捉えてくれてるってすごいですね。
2: うん、すごいだろうね。まあ、家にテレビないんだろうね
1: よし行くぞなん
5: か音声コンテンツだけで楽しんでるんだ。
4: さあ下セレということで、まあ、春の昭和の曲といったらこれなんかどうで

0: でしょうというふうに
1: 別に昭和じゃない
2: 。そう、さっきからね。
1: そうなのよ。
2: 選んだ曲平成だし。
0: いやもう皆さん知ってるから。か絶対こう
1: 昭和で来る、
0: ま、昭和で来るだろう。
1: だから俺は今日言ったんだ。浅くてごめんって。
3: そういうことね。
0: さあではねポメロンさんが選んだ曲聞いてみましょう。

0: ヒステリックブルー
1: ブルーゴールゴールだけで腹壊すね。食い合わせが悪くて。
0: さあ久々にね、チームのポメロンさん送ってきていただきました、うん、選んだ曲は、うん、チューリップの心の旅でございます。いい、ね、では下さんどうでしょう。
2: 残念
0: 残念、
2: うん、出ねえな。
0: 今日は厳しめだね。
2: 厳しめっていうか明るくいきたいんだよ。明るくいきたいためにあんな浅い曲選んだ。
0: さあ残念ということでございます。やっぱなかなか当たらないもんですね。ステッカーも出ないもんだなと思って。
3: ああ、
0: いや、うん、いいんじゃないですか。なんか戻ってきた感があって僕はすごく嬉しいですよ。
1: まあ、そうですな、う
2: ん、なんていうの、
0: うん、
2: 投稿すればステッカ
3: ー、はいはい、
2: うん、そんな低いね壁でねやってませんよ、うん、私は。
3: 何
2: ステッカー欲しかったらもっと考えてこいや。
3: どの口が言ってるの。
1: 本当よく成り立ってるんだこのコーナー。
0: まあ、ちなみに言うとステッカー新しくなってますからね。
1: そうなんですね、
2: はい、そうなんです。
0: リターンズ用の新しいステッカーになってますんで、
1: うん、
0: 深谷さんはね先週獲得してますけど。
3: あ、そっか、
1: はい、持ってるってことなんで今の時点で。
0: まだ送ってはないです。まだ送ってはないですが、うん、そのうち送らせていただきますんで、うん、お待ちいただければと思います。さあ前半戦もう一曲いきますかね。はい、続いてはラジオネームもっちるさんからもいただきました。おかえりなさい、そしてお待ちしてましたということで、久しぶりに先週聞きましたと、
3: ね、待っててくれるんだ、
1: ね、すごいね。
2: すごいね。そんな
3: 意味が分かる。意味が分かる。
2: 人として人として言われたことも
3: ない。それはどうかな。
1: 人はいらないの。音声コンテンツだけでいいの。
0: さあ、2年半経っているからなのか、うん、はたまた久しぶりのラジオなのか分かりませんけど、うん、なんか皆さん大人になってる感じがしました。
3: ちょっと待って
1: な。それはちょっと寂しいな。
2: 疲れてるってこと。
0: まあ気のせいかもしれませんけどね、はい、と。さあ久しぶりの下セレです。下さんの趣味が変わっていなければきっと刺さるはずと、いうことで、さあもっちるさんが選んだ曲を聞いてみましょう。

0: 思った。全力でもポーズだけだったね。
1: 止めたね。
2: さあもっちゅるさん選んだ曲は太田博美の木綿のハンカチーフということでございます。ちょっと顔がね今にこやこになってますよ。
1: 皆さん分かってますね。
2: さあもっちゅるさんが選んだ木綿のハンカチーフ、はい、しぼさんどうでしょう。
0: 保留
2: 保留
0: 保留。あそうなのね、
1: はい、久々聞いたな。
2: 久々
1: 覚えてたんですね。そういうのは
0: 保留。
1: タイトルコールは忘れてる。保留を覚えてたんですね。うん、
2: さあということで保留ということで最後にね、はい、もう一回聞きたいなというふうに思います、はい。お待ちいただければと思います。はい、さあここまで前半戦お送りしてきました。CM 挟んでね、後半戦というふうにいきたいと思います。
3: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
2: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズお送りしております。さあここからはですね下山隼人のどんとこい後半戦ということで、うん、今日の、曲のテーマは春聴きたい曲と、うんうん、で下さんが選んだのはヒステリックブルー春スプリングと。
4: 浅いよね。
1: いやなんか
4: 今暖気運転が終わってきて浅いよね。
0: それは当てられんだろうね。
2: さあ前半戦をお送りしましたが今のところステッカー当たりもなしということで、うん、保留が一件ということでございますね、うんうん、
4: でも普通だよ、うん、ボーナスみたいな感じじゃない春のテーマで春っていう曲をさこんな浅くやってるのに
0: それはだから昭和の、ね、イメージを植え付けすぎなんで
4: 2年半前に
0: そうそうもう平成を選ばないっていう。
4: いやだ

0: から、なんて言ってんのよ。人間一日で変われんのよ。それが2年半経ってんのよ。うん、どんだけ変わるかって。
1: やばいこと言ってます
2: よ。本当に。さあ、ということで後半戦もで早速いきたいと思います。うん、まずはラジオネーム、絹しょうゆさんからいただきました。下さん、田部井さん、準レギュラーズの皆さん、ご無沙汰しておりますということでございます。はい、待っていましたよ、番組復活おめでとうございますと。
1: やっぱ待ってくれてるんです
3: ね。う
1: ん、
3: すごいね。すごい。
2: 早速我が家の DD と、元 JK はグループラインでお題を発表して曲を回収して下セレと。
3: すごい。そこまでしなくていい。
1: そこまでしなくていい。
0: でもすごくない？
3: 何？
0: 家族のその仲の良さもそうなんだけど、
1: 確かに
0: それの要因になってるのがこの番組だっていう、
3: うん、そうね、グループラインで下セレ始まったよ
2: って、そう、ね、曲これだってつって送ってるんだよ。
0: ベーコンポテトパイ始まったよだって打たないよ。それよりだよ。
1: ないな。
2: さあ、ということでまずは元 JK、 今は多分 JD になるのかな、もしかしたらね、はい、さあ、何の違和感もなく春と言ったらこの曲だよねということで、元 JK が選んだ曲、こちらの曲でございます。
0: これありそうだな。
1: 元 JK ってほぼ皆さんじゃないですか。
0: JK から JD か、
1: あ、じゃあ分か
0: る。JA になってるかもしれない。
2: さあ、では、元 JK が選んだ曲聴いてみましょう。

0: なんか青山テルマ。
1: しかも男性が歌っているのになんで青山テルマ。
0: ミキドーさん。一緒一緒に。
1: さあ、元 JK が選んだ曲は手動のワークアウトという曲でございます。
2: で、あれでしょ、インディーズでしょ。
3: いいじゃねえ。え？じゃない。
2: いや、もう一回で何？
1: 手動のワークアウト。
2: その
4: どっかで流れ、俺も知らんけどね。俺も知らなかったけど。
3: あ、でも TikTok とかで流れますね。
2: あ、そうなんだ。
4: これ娘さんとどういう会話してんのかね。これどシモセレオなんでどういうコンセプトで伝えてるのなんかただ曲送ってって好きな曲送ってって言ってるだけなんじゃないのかな。
2: いや 俺に教えてやってっていう
4: スタンスだと思う。あ、そういう
2: ことか。ああそう、
4: すごいね。
1: さあ、実はねこの曲、うん、2年半前に、うん、まあ、元 JK が初めてシモさんと分かり合えた、うん、アドのうっせぇわ、うん、
2: あ、はいはいはい、
1: この曲を作った人と、うん、この手動というのはね、
2: うっせぇわって今流行ってるやつでしょ。
4: まだ
3: 今それこそうっせぇわですよ今
1: さあ、元 JK が選んだ手動のワークアウト、シモさんどうでしょう。
2: 残念。
3: いや、それはそうです
4: よ、ね、
3: 一生懸命考えてくれたんですよ。うっせぇわ作ったのは手動だからなんでそういう
2: 最近、うん、アドって知ったからね俺アドかと思った
3: アデューアデュー、 アデュー
1: さあ残念ということでございます。さあ続いては DD からいきましょう。
2: お、
1: うん、はい、DD は何のメッセージもなかったらしいんですが、うん、曲だけポンと送られてきたらしいです。
3: すごいな、う
1: ん、さあ、DD が選んだ春の聴きたい曲、この曲でございます、うん、

0: 固まってますけど。
1: 吉田拓郎？
0: 声聞こえるとか言って
2: る。イルカでしょ？
3: さあ、DJ 選んだ曲はヨルシカの春泥棒という曲なんですね。僕も知らなかったですけど、
0: ヨルシカ、
2: ヨルシカか、
0: ヨルシカなんだ。
3: はい、ヨルシカ。これハルシカって言いました。
2: いや、ヨルシカって言って
3: た。ヨル
4: シカ、俺あれかと思ったよ。ドルチェ&ガッバーナー。
2: いや、俺もそうかと思った。それが
0: 何すがる目になるんですか。ドルチェ。
3: その曲も懐かしいですけどね。
4: それが始まるんかなと思った。いるかとは思わなかった。
3: いやいや、ヨルシカです。
4: 名残気じゃないんだ。
3: さあ、DD が選んだヨルシカの春泥棒、下さんどうでしょう。
4: すいません、残念です。
3: 残念ってことでございます。
4: でも、あの、学習できるよね。
3: うん、
0: すごい。なるほど
4: ね、俺の方がね、
3: うん、なんか新しいこう、ありがたい、ね、知識が増えていく感じですか。いや、そんなでも情けだけどね。
2: これが令和だよ、これ令和だよ、これが。
3: さあ、ということで、続いてはですね、金正義さんでございますね、うん、さあ、金正義さんの選んだ曲は、まあ、下さんと言ったらやっぱり昭和ソングかなと。
0: で、みんなよく考えてくれてるのに、
3: 春春春とつぶやきながら脳内に流れたのがこの曲でございましたといただきました。
4: はい、
3: では金正義さんが選んだ曲聴いてみましょう。
0: すぐ分かる。今までの2曲と全然違うリアクション。
2: まあ、俺はこれも好きだよ。俺は
4: 自然とこう顔が斜めになっちゃう。
2: LOV ぜ。
3: はい、ということで、金正義さんが選んだ曲は松田聖子の赤いスイートピーということでございました。
4: まあ、王道だよね。王道、
3: まあ、春といったらっていう感じですよね。さあ、ということで、金正義さんが選んだ松田聖子の赤いスイートピー、下さんどうでしょう。
4: 保留で。
3: お、保留でということで。さあ、二保留ということになりましたね。
2: 温度差がすごいね。
3: さあさあさあ、じゃあ続いてラストいきたいと思うんですが、はい、まあ、ラスト行く前にちょっと時間がありますので、はいはい、準レギュラーのお二人にもですね、
0: は
3: いはいはい、曲を選んでいただきました。はいはいはい、まずはですね、まあ、郷先生からいきましょうかね。はい、まあ、まあ、春に聴きたい曲ということで、うんうん、郷先生が選んだ曲はこちらでございます。
0: そうなっちゃいますよね。
3: 病んでるの。
0: いや、この曲を思いがけながらテーマ決めましたから。
2: 僕は春からどういう気持ちなんだこれ。
4: 最初の春のだけだよ。
0: それ。それ。
2: ああ、そうかそうかそうかそうか。
0: 春ので、あ、テーマ春でいいやって。
3: なるほど。
4: あの、これから高校スタートしてる方もいて、
0: はい、
4: いきなりこれ。
2: 社会人になっちゃったのかな。
3: さあ、郷先生が選んだ森田童子の僕たちの失敗、はい、下さんどうでしょう。
4: 保留で。
2: ちょっとミステリックグループ真逆でしょ。全然元気ない。
0: 明るい曲がいいって。
2: 明るくもねえし元気もねえし。
0: 保留なんだ。
4: 刺さっちゃうぜ。この曲。
0: 俺もちょっと聞きたいなって思った。
2: ブレてるブレてるで。
4: マジで。俺も今度元気でいきたいって言ってないけど、ここまで落ち込むとさ。ルノこれ今日一日終わるな。
3: さあ、保留ということでございます。さあ、続いてはですね、修行先生が選んだ曲ですね。
2: はい、
3: まあ、修行先生が選んだ曲まず聞いてみたいと思います。

0: ょっと久々ですよね。
1: いいな、
2: 久しぶりだよ。
1: うわなんか、うわなんか、うえなんかわかんないけど、小さくみたいな感じ。
3: そう
1: わかります、
3: 引き出されそう。何か、
1: うわうわ、
0: はい、茂雄先生が選んだ曲はザ・ブリリアント・グリーンですね。ベア・ウィリ・グリーンズ、愛のある場所
2: でございます。兄弟みたいなもんでしょ、ヒステリック・ブルとヒスブルとブリブリ。
3: そうだから、だから本当全然一緒なのよ。だから惜しいなと思った。
2: そう俺も今聞いてさ、あれって言って、これヒスブル
3: グリーンです
0: さあ茂雄先生が選んだザ・ブリリアント・グリーン、ゼア・ウィル・ビー・ラブ・ゼア、愛のある場所、はい、下さんどうでしょう。
4: 保留です。
3: この保留は分かるでしょ。
1: いや俺の保留も分かるでしょ。
3: ハルロ言ってるだけだ。
1: うわさっきのはびっくりしたわ、茂雄さん。
0: はい、準レギュラー2人は二保留ということでね、さすがですね。やっぱ2年半やってきただけのことはあるなというふうに思いますね。さあ、ではね、リスナーの最後を言ってみたいと思います。最後はいつものこの方、ラジオネームジェントルマン太郎さんでございます。はい、皆さんお久しぶりでございま
3: す、
0: はい、そしておかえりなさいということで、はい、期間限定でも復活は嬉しいということで、うん、まあ、数回しかない下すれ当てに行きま

ますと。まあ、春、まあ、この5月頃放送かなというところで、それも兼ねてこんな曲いかがでしょうかといただいています。では太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。

0: いるか。
1: ちょちょちょちょちょ。
0: 街には慣れたか。
1: ちょちょちょちょ。西高節見てる。
0: 友達できたか。
1: ちょちょちょちょちょちょ。ちょいちょいちょい。
2: ほら刺さるね。さあジェントルマン太郎さん選んだ曲はさだまさしかかしでございますね。いや、やっぱ多分こう5月になって、うん、あなるほどね、親の気持ちとしてかなというとこかな。
1: なるほど。
2: はいはい。さあということで太郎さんが選んだこのかかし、下さんどうでしょう。
3: ステッカー。
4: おお。
3: これね、よかった。あのね、浅く行ってよかった。俺深く行ってかかしだったの。
4: あ、そうなの、ね、
3: そうなんだ、うん。俺流れた瞬間。これ当たってたなと思った。
4: ステッカーにふさわしいね。
3: うん、もう完全に流れてる。あっぶねーっ
1: BMW が。
3: BMW が、昨日帰ってきたんですよ。フロントガラス直して、昨日帰ってきた。あっぶね
2: ーステッカーということでね、はい、おめでとうございました。
1: ピント合ってるな。
4: すごいね。
2: いやいやいや、いいんじゃないですかね。
3: いや、俺は、なんつう、本当はステッカーはもうしげさんで決まってたの。
2: あ、なるほど。
3: やっぱ明るく浅くいったやつのもうめちゃめちゃ近いじゃん。
2: うんうん。
4: なんかでも褒められてるのかな。
3: だからステッカーだったの。はい、でもまだ一人残ってるからまあ一応保留にしときましょうと。
1: なるほど。うん。え、ワイは？
3: あれもう保留っていう名の残念だから。
1: じゃあ残念にしてくれよ。
3: まさかしげさんが
1: 確かに
3: あれ来ると思う。いやで、かかし以外だったらもう完全にもう、
2: ああなるほどね、
3: もうダメだ
1: った。あ、なるほど。
2: さあということで太郎さんおめでとうございます。ステッカーということで多く予想していただきたいと思います。ニューステッカーでございますんでね。さあ、保留だった2人は聞いた方がいいですか。
3: 一応申し訳ないけど聞いてもらっていいですか。
2: いや、わかりました。はい、ではまずモッチルさんが選んだですね、はい、太田裕美の木綿のハンカチーフ、はい、下さんどうでしょう。
3: ステッカー。
2: お
3: ー、
4: ちょっと
1: なんだ
4: そんなに枚数あんの。
3: 第一希望だった。
2: さあステッカーということでね、はい、もうちなみにステッカー12枚しかありませんので、はい、今3枚目が出ましたね、はい、さあ続いて木西翔さんが選んだ松田聖子赤いスイートピー。
3: 残念ということで、
2: はい、さあまたね木西翔さん、あの家族総出でメッセージを送ってきていただけるとありがたいでございます。はい、さあ今回のステッカーはモッチルさん、そして
4: 我々保留は、
2: あ、聞く、
4: うん、聞いてみ
2: よう。聞く、
1: はい、いや俺はさっきフォロッともう断念って言われた、ま
2: あはい、じゃあ、修行先生が選んだザ
3: 残念、はい、
1: あのザしか言ってないですよ。ザしか言ってないですよ。
4: セームワンで1位の席ずっと座ってたのに落とされるってこんな感じなんだろうね。
2: 残念ということで、また修行先生よろしくお願いいたします。
4: あの席よかったのにな。
2: はい、ということでね、今回もっちるさんとジェントルマン太郎さんがステッカーということでございました。お送りさせていただきますんでね、ぜひ飾っていただければと思います。さあ、来週のテーマはですね、またこの後の、エンディングで発表していきたいと思います。うん、今回は修行先生の方で、
4: あ、俺が決めちゃっていいんですね。
2: はい、選んでいただいて、はいはい、いいかなと思いますんでね、
4: はい、
2: はい、よろしくお願いいたします。ではここで、下さんにね、ここまで流れてきたリスナーの皆さんから選んでもらった曲の中から1曲お送りしていきたいと思うんですが、うん、下さん何の曲でいきましょうかね。
3: 決まってますよね、
2: はい、
3: ブリブリですね。
2: あ、ブリブリなんだ。
4: 綺麗な曲なのに。
2: 残念だったのに。
3: 残念なんだけど一番近いやっぱしげさんの。
2: なるほど。
1: それステッカーあげない
4: と。ステッカーあげないって言ったのに。
3: 俺もステッカーあげようと思ったんだけど12枚しかないって聞いて。厳しく、めっちゃ厳しく。
2: ではしおさん曲紹介お願いいたします。
3: はい、それではザ・ブリリアント・グリーンの There Will Be Love There、 愛のある場所。

0: 1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間となりました。いや、
1: これ1時間喋ってんですか。
0: 喋ってます。1時間以上喋ってます。
2: あ、そうなの、
0: はい、
3: すげえ内容ないけどな。
2: 本当に内容ないんだよ。
0: いや、でもですね、ま、前回よりもやっぱり皆さんいいですね、生き生きしてました。
1: いいですねって、
0: ね、いや、生き生きしてましたね、うん。まあ、前回は実はですね、まあ、収録の形態をちょっと変えてたんですよね、
2: うん
0: う
2: ん。
0: もう1時間の中で生放送の体でですね、うんうん、もう時間きっちりで喋っていこうっていう、ちょっと編集が僕が大変だからということでやってみたんですが、うん、やっぱそうなると皆さんがねちょっと萎縮しちゃうというか、
2: ちょっと喋りづらいですね。
0: あの、喋りたいことが喋れないような感じだったなっていう、ちょっと反省しましたので、
2: カーナビの下りもねもう少し伸ばせたんだけどね。
3: いやいや、いらない、
1: 全然
3: い
1: らなかった。全然いらない。
2: あれ
1: カットされてないんですか。
0: 一応でだからって、ほら時間通りやっちゃったからカットできなかったね。
1: カットできなかった
0: なんで今回は、まあ、ある程度時間を、まあ、作ってますけども、
1: なるほど、
0: はい、でも今まで通りの、ね、スタイルでこう収録してましたんで、なんか生き生きしたなってちょっと嬉しく思いましたね、
2: うん、はいはい、
0: はい、
1: こんな、なんかあれですよね、やっぱ人数が少ない
2: の
1: っていうところは、
0: そうだね、
2: そうそう、差し込みやすいんだよね、
0: そうだね、うん、じゃあもう全集合やめますか。
2: いや、太郎ちゃんと喋んねえんだから。
0: さあ、ということで、来週でございますってか、うん、来週とか次回ですね、うん、2週間後になりますが、次回の準レギュラーは、大野孝則先生、
2: うん、
0: そして、太郎先生ということで、うん、はい、お二人が登場ということになります、そして、下瀬れのお題、こちらは茂雄、はい、先生の方からですね、今回決めていただきたいなと思いますんで、
2: はい、
0: 茂雄先生、
2: そうですね、
0: 何しましょうか。
2: 今度ゴールデンウィークにですね、うちの息子の習い事の親たちと一緒にね、海釣りに行くんですよ。
1: お
2: ー、いいな。だからね、海に関する、
1: お
2: 海の曲、
3: また広いな、
2: うん、
0: 海に関する曲、
1: 海に関する、
2: 海に何でもタイトルでもいいですよ、あの、うん、雰囲気がそうでもいいですし、
0: なるほど、うん、海っぽい曲、
2: 海っぽい曲。
1: 海っぽいって何ですか。
0: はい、
1: なるほど、
0: 縛りますか、これさらに昭和とか平成だとか、
2: 昭和の海、
3: まあ令和はないです。
0: 令和はない、
2: うん
0: うん、一応縛りますか。
3: あとあるとしたら
0: 昭和平成縛りですかね。
3: もちろんそうです、
1: ね、うん、男性女性はいいんですか。
3: いや、そこね、絞っちゃうとこう聞いてて、はい、じゃあ男性って言ったらたまに女性の歌声も聞きたくなっちゃうんだ
1: ね。聞きたくなっちゃう。
0: じゃあそこは縛らなくて、
3: はいはい
0: はいはい、海っぽい曲と、
1: はい、全然縛られて
3: ない。いやだからテーマが悪いって当たらんってこれ。
0: じゃあ海を縛りましょう。
2: 海ね、
0: まあ、あの曲名ないしは、あの歌詞に海が入ってる曲
2: と、
0: あ、
2: そういうことですね、
0: はい、うん、ということで、
3: 曲名に海が入ってる、
1: 曲名か歌詞、
3: 歌詞に海が入ってる、
0: うんうん、海が入ってるっていう
2: 曲、英語でもいいですよね、シーとかオーシャンでもね。
0: あ、いや、大丈夫です、はい、それの、昭和平成縛りということでございますので、うん、2週間ありますからね、ぜひ皆さん、あの、考えていただいて、で送ってきていただければと思います。当たれば BMW、
2: うん、
0: で刺され、しんまさんに刺さればステッカーということでございますので、
1: 格差激しいの、
3: はい、うん、もういきなり失うとこだった
1: かかし合わなかったですね。
0: はい、ということでぜひ皆さん、送ってきていただければと思います。それでは、時間になりましたね、今日から始まる1週間、皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
3: Good night。
0: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。町中華で好きな食べ物は
1: レバニラ、
2: もやしラーメン、
0: ホイコーロー、
3: 汚れたラー油の瓶。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランド・マーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
4: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
5: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするの で、
1: そうです、ね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですねたくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが張ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をももやってる、
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: ういうことです
2: ねっていうやつに初めて行ってきたの、
1: うん、そうです。
2: はいはいはい、じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、うん、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、うん、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね？
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: はい、
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいな脳しかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
0: はいはいはい、
3: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: 人手不足はおっしゃる通りで、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、
3: はいはい、
0: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われているゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、ね、
3: いました。はい、
0: で、企業さんから出展費用で何十万、下手したら何百万とかっていうのを、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
3: はい、
0: で、あそこに出展してる企業は、どういう目的で出展してるのかっていうと、学生さんとお話がしたいわけですよ。それって就活、新卒の就活、
3: あ、そうです、はいはい、そうです。
0: 学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、時にブースに出展すれば、お客さん、いわゆる新卒の方々を、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
3: はい、
0: かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
3: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
3: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました。
0: そうだと思います、
3: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どっか思い浮かぶとかあります？
3: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
3: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
3: はい、
0: で本当にもうブランドも認知もあって、学生からキラキラして見られてとか、アクセンチュアとかそういうこうコンサル、ビッグフォーと言われるところに関しては、そこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると、自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はいっていうような、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞き馴染みがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうところに出店をしているっていう、そういう経緯があると、はい、で、総

0: じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、うん、最後にうちどうですかみたいなって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました、
1: もらいました、
0: あ、そうそうそう、雨あげるからおいでじゃないけど、
1: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、うん、ちなみにそのもらうグッズみたいなノベルティとかって言うんですけど、はい、ノベルティ戦略っていうの結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、は
1: い、もらいます、そ
0: うチラシを入れるためのトートバッグを配ります、
1: あ、ありました、
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、はい、あトートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、うん、トートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、うん、とかとかっていうようなノベルティにもこだわってチラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あなんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりしますから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、
1: うんうんうん、
0: 営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、はい、一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うん、うちも前出店してしたことがあるんですけど、はい、いや、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、うん、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、そういうイメージです、
1: ね、からくりは一緒なんですね、
0: あ、一緒一緒一緒、
1: そう、なんか一個思ったことがあって、はい、学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見ても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います、
0: うん、まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長してるけど学生には認知がないとか、
1: そう
0: 市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社、
1: そっか、そういうパターンもあるか、
0: バイトダンスとか分かります、
1: 分かります、
0: そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に、しかもだってこういうお仕事してるからそういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞ、うん、っていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います、
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ、
1: あ、知らないですね、うん、絶対、
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達が、はい、ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうん、
0: ベイカレとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか、
1: そう、
0: そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんお母、まあ、お父さんしてるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこっていうような評価があったりするわけですよ、ね、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
1: うんうんうん、
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいはもちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、それ東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そうというところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、
1: うん、
0: まあ、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
1: うん、あともう一つ気になったことがありまして、
0: うん、
1: まあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね、
0: ああ人だかりができてるみたいな、
1: すっごい人だかりができてて、でなんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、うん、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか、豪雪か、
0: うん、ね、
1: 豪雪にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど、
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そう、だって展示会 に来る、うん、足を運ぶという方はそれだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、うん、はい、そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、うん、いろんな説明聞いてみるってそういう学生を捕まえたいというのがあるんじゃないですかね。例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、はいはい、オファーボックスが全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、はい、なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかでやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、うん、はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、はい、今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いやもう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、その嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいです
0: よね。はい、だって俺もなんかテストない授業の論文とか全部チャッピーにやらせたもん、
1: はい、あ、嘘ですね、
0: う
1: ん、これね、
0: そう、もう卒業してるから事故なんです
1: けど、あ、そうか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、はい、で本当に大手、例えば SBI さんとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、はい、そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、はい、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うんうん、
1: はい、
0: そうみたいな多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、はあ、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありましていいですか？
0: はいはいはい、
1: なんかこの豪雪に行った話をですねインターン先の先輩にしたんですよね、
0: はい、
1: でその先輩は私の10個上くらいなのでまあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中でみんな給料の質問とか休みの質問とかこう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、うん、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、まあね、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、うん、いろんなデータをやっぱり見ても働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきてなんで変化したんですだろうなと思ってなんでだと思うんですよ、
0: ね、うん、まあ、そうもうちょっとオープンになったというかそういう感じですよね、う
1: ん、まあ、そうですねその働くやりがいよりも、まあ、お給料お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
0: はいはいはい、うん、ありますめちゃめちゃあります、うん、それじゃ一旦 AI の話置いといて、はい、まあ、人手不足じゃないですか、
1: うん、
0: 昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、
1: うん、
0: って感じ有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、まあ、いわゆる求人に対してどれぐらいの求職者がいるのかみたいな、うん、あれだったんですけど昔は1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
1: うんう
0: ん、だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
1: はい、
0: だから昔はパワーバランスでいうと求職者就活生、うん、求職者ですよね、
1: うん、
0: と企業だった時に、うん、企業のが圧倒的に上だったんですよ、
1: うん、
0: 雇ってやるよ、
1: うん、
0: うちに雇ってほしいんだろ、
1: うん、
0: っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: だから私のこと雇いたいでしょ、
1: うん、
0: 簡単に言うとこんな感じ、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、
1: うんうん、
0: はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういう、こう分析になると思うんですよね。そうだからもう 東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんて、うん、コンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だから取る

0: 人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
1: 分かんないです。
0: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですし、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと、うん、AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと。
1: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
0: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
1: そうですよね、う
0: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、ってところで救急サポートが生きてくると。
1: あーすごい、はい、ありがたい。
0: ほぼ宣伝になっちゃったんですけど、まあ、みたいな
1: さすが、はい、
0: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持っている時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
1: ん、今広告よく見ますね。
0: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、あ、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
1: はいはい、はい、
0: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、はい、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれが理由です。
1: なるほど、面白い。
0: いや、僕の話は分かりやすいね。
1: 分かりやすいですね、
0: はい、
1: すごい豪雪の解像度上がりました。
0: よかった。
1: ありがとうございます。
0: もうね、だから多分、
1: うん、
0: AI がいっぱいこう出てきて、
1: うん、
0: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて。
1: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
0: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
1: うんうん、
0: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、
1: う
0: ん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
1: う
0: ん、
1: え、
0: そう、
1: 乗っ取られちゃう。
0: まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
1: ありますあります。
0: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、
1: うんうん、
0: なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
1: うん、
0: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
1: はい、聞きます聞きます。
0: 代理店っていう意味なんですよ、
1: はい、
0: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うんうん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ、
1: ね、
0: で AI エージェントに話を戻すと、
1: はいはい、
0: エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうところまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけ
1: じゃないですか。いらないですね。うわ、そう、
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあ、すごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。
1: はい、後半に行く前にですね、1曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとか、これから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: 送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口にちょっと就活勝ち組になりたいので、いろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんです。

0: ますけど、まあ、一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
1: はい、
0: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか、やっぱ就活やべえからってのもあったりするしまあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか、こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか、はい、うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
1: はい、
0: 藤井さんと AI が戦います、どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、はい、100% AI じゃないですか。
1: そうですね、
0: 言ってしまったこの精度だし、でこれを AI に聞いたら、まあ、AI が勝つよ、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、
1: はい、
0: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、AI に負けることはほぼ分かってるけど、それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか、それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよ、これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ、っていう、こう前提を踏まえた時に、これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか、考え方とかって僕結構研究したりとか、自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、そこであったのが宇宙ペンという話ですね、聞いたことあります？
1: あります。
0: そう、宇宙ペンという話なんですけど、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、まあ、アメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、一方でソ連は鉛筆を使いましたっていう、まあ面白い話があるわけですよ、これ半分実話らしいんですけど、ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えてっていう話を AI にしたとしましょうと、
1: はい、
0: その時に多分なんちゃら式ボールペン、こういうギミックがあってこうこうこうで、
1: はい、
0: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、一方でそうじゃなくて、僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
1: ほう、
0: 宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、って考えると、いや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか、そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: は
0: あ、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、だからそのボールペンに縛られるわけですよね、なった時にそれをもっと問いをすり替えて、宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかっていう動詞に切り替えてあげると、鉛筆でええやん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、っていった形で AI はおそらくここまでできない、もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね。
1: 初めて来ました。
0: ヒューストン空港は、なんかこういわゆる空港に降り立って、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、この解決策として、ヒューストン空港は、例えばタグをつけるだったりとか、待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分にしたと、だから2分短縮できたんですよ、でも苦情は収まらないわけですよ、多分これを AI に聞いたら、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこうんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、乗客を遠回りさせる、
1: そこで時間稼ぐんだ、
0: そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって、歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、2分だけ待つことになったら、苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、これ AI にできないですよね、そう、あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、ヒルトンホテル、まあ、そう、格式高い、
1: お高いね
0: ホテルですね、ここで みんなお食事をすると、うん、って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食

0: 独自の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: う
0: ん、そうすると食事だけじゃないよねと、うん、みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです。必ずやることが、うん、何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、うん、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へえ、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、うん、結構コミった事例を出しちゃいましたけど、はい、っていうのを考えつける人がすごいよっていう話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、うん、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ
1: う、無理ですね、
0: まだね、うん、そう、まだ無理だろう、時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、うんうん、
1: は
0: い、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、はい、そう、日々勉強していきながら、あ、新しい技術出たなと、うん、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこにつながってくるわけですね、うんうん、って感じです。
1: いや、それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それもなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、うん、その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、うん、でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: でもそのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、今コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一緒に立ち上がったりするんで、うん、そうだから言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、
1: うん、
0: さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、
1: はい、
0: 違い分かります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはいはい、違ったみたいです。
0: 0点0点
1: あ0点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、
1: はい、
0: PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こすときとか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ。
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うんうん、
0: そう、人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
1: うん、
0: こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
1: うん、
0: そうで、でも例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
1: うん、
0: そこで多分もうちょっとお仕事なくならない気がするので、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると、
1: はあ、じゃああんまり目に当たるといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、なんかこう乱れ打ちしてなんか数打ち当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、
1: はい、
0: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう、はい、自分の中で

0: なんかこうターゲットじゃないけど、はい、を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね。
1: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかめちゃでかいベンチャーだから、はい、あそこに行くのか、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、それともスタートアップに行くのか、じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね。はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか。
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて、
0: 何それ、これ知らないんだけど、
1: 変身ってその、まあ
0: 仮面ライダーの変身、
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね。まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいなお話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、はい、うん、スペシャリストになればいいと思うし、はい、じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいんだってなったらまた別の能力が求められるんですよね、はい、大きく分けて2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。やはりこうパラメーターの五角形があるときに、はい、1個だけでも尖らせればいい、うん、それ以外あんまなくてもいいわけですよ、はい、大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトの、うん、ここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してれば何とかなるんですよ、はい、管理職に行かない限りは、ね、うん、そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、うん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、はい、これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、うん、新規事業開発お願いって言われたら、マーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、はい、法的なリーガルチェックもって言いますけど、うん、法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、ね、はい、なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょうと、うんうんうん、でもそれ以外がボロボロと死ぬので、五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、うん、これをなんていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: 言ってました言ってました。そう、
0: 世の中半端ものとかって言われたりするんですけど、うん、半端ものこそ一番強いんで、うん、例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さん、これできる？できますって、うん、これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる？あ、ある程度できますよ、うん、これもできる？あ、それもちょっとはできます、うん、の方が良くない？
1: いいです絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、はい、皆さん誤解なきように聞いてくれればと思うんですけど、はい、1個だけやるのはまあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、はい、まあやれるでしょうと僕は思ってるんですよ、うん、はい、だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、はい、それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、うん、全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる、時間もかかるし、はい、うん、だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなっていう思考で考える、その中で強みがあればいいよねって話なんで、はい、うん、そう、結局こう AI にできないことを考えつつ、はい、キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか考えつつ、うん、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ変身資産、はい、っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本でいきたいってなったら、はい、もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときなって、うんうん、だから多分コンサルが人気 なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、なんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね。これがベンチャーでも使えるから、はい、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、うん、だというふうに僕は思ってるんで、はい、それができるからコンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人みんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う。
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言って
0: た、うん、あるあるある
1: あるんだ。
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん。
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃん。そうっていうのはあると思うんですけど、はい、まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種僕ブルーカラーと思ってるんで。
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか。
1: 想像できないですね。
0: 確実に来ますよこの時代は。なんでかっていうと、はい、日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、はい、もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、うん、資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、はい、人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、うん、勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ。だから日程調整までしてくれるみたいな、はい、っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある。それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いておいてるんですけど、うん、窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、はい、なんならそこのプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にもういわゆる肉体労働系、物流とか、はい、どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、はい、うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思っていると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、はい、人手不足でかつ AI でその人手がいらない仕事もできてるわけです、うん、ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、はい、その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、はい、市場のマインドも出てきて、はい、で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわー、そうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはいはい、そこまで考えなきゃいけないんだ、
0: う
1: ん、
0: そう。でもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思ってるんで、
1: そうですね、今しか考えてないですよね、みんな必死
0: です、今ですら考えてないんで、自分、主語が自分なんですよ、はい、みんな、
1: うんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわー、そうなんだ、
0: よかったね話聞けてね、
1: はい、
0: 自分で言うん
1: かい、はい、すごくためになりました今日。
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に合説とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: ここをしっかり自分を見つめ直す時間というのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわーなんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます、うん、
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごく これから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、なんか皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとか、はい、つながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はい
1: はい、持っておいてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロット、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高光さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね

曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聞きください。

渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？なんかハードロックと言っても

0: いいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネームつぼいのみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になります、ということでね、つぼいのみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ、よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わー、いいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー、嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日です、ということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ、もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね、楽しみにしていますよ。わあ、嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし翌日夕張にも来ていただけるんですね、これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて各地で目撃情報も、気をつけてくださいね、ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。 それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンはあの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴舞えりさんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もねこの歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聴きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あの、ただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんっていうね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あの、まあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のまま、あの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあフリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そう、そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって。まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入って

って完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ、皆さんはもう聴かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聴いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんで

まあ、今度ちょっと聞き比べてみますけど。さあ、そうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました、今日の放送いかがだったでしょうか。来週もナオミさんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですので、お楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますので、ぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですね、ぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたら、どしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますので、こちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが、最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね、最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど、休む暇は全然ないという状況で、こんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい、
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて、
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京って言うんですか、うんうん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そう、ね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、うん、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: へー。
1: なんかその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとあのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、
1: 郊外とかに人が行くんで、

0: その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
1: なるほどね。
0: この前どこだっけな、うん、渋谷品川、うん、通ったんだけど、
1: はいはい、
0: めっちゃ人いなくてびっくりした。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
0: あ、なるほどね。

0: なるほどね。
1: そういなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
0: 私初めてあれに行きました。なんだっけ、ヘッドスパ。
1: おっ、やっちまった。
0: あれすごいね。経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、なんか目とか、なんか最近ちょっと重いというか硬い張ってる感じがあったから、ちょっと行ってみたんだけど、まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だってそうか。そうだって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、なんかそのほぐしてもらった、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ。
0: 言ってるのか。
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作っていくのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさんビシバシお願いしますね。
1: はい、わかりました。はい、
0: じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。
0: うん、
1: よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。
1: うん。
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうの
0: は。ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、
0: うん、
1: 私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: はい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。
0: へえ。
1: あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ。
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうことを言ってて、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラってものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね。あ、本場のやつね。
0: そうそうそうそう。
1: だからもういい、外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね。あ、そういう意味ではそうかもしれん。
0: うん、やっぱ食べ、現地行かなきゃ分かんないな。
1: うん、
0: だから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアのね。あ、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ113、スイカ113。
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージは、フランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので、私が代わりに転送します。
0: おい。
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい、難しい質問だけど私の場合

0: 場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
1: 書いてあるね。
0: そう、デザートはいちごとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
1: なるほど。
0: そしてもしかしたら横山も一緒に行って。横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど。
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。へえ、ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい。どうなんだい。
0: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人は、まだフランスにいるのか、日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは、日本にいるんじゃないかい。
0: あ、そっか。そういうことか。ああ、なるほどね。
1: オンライン配信だけで、この熱量なりにくいだろうからね。
0: うん、そうだよね。うん、じゃ最後の晩餐はね、ぜひ、横やんと一緒に。
1: そうだね。横やんは、そっちに行っていいと思うんで。
0: 確かにね。横やんもグルテンあんま食べないから。
1: うん、まあ、でも最後だからいいでしょう。
0: いや、あ、横谷も最後なの。
1: 横谷も最後だから。
0: あ、そうだね。モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね。
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
1: そうね。
0: 最後の晩餐。
1: うーん、はあ、
0: これはちょっとすごいね、うん、
1: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
1: うん、そうだよね。
0: ということでありがとうございました。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね、外国じゃないです。おワッチです。
1: わかるやつ。あ、ワッチ。はい。
0: どういうことか。サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど。
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど。これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
0: 多分まだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる。まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね。私はちょっと自分のカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーでサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう。いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。うん、
1: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何、
1: どれも何でも作るよ。それこそそのフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのをくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると。
1: はあ。なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、うん、家にあるものを 書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるから。

0: がさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なケイジ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野君みたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますね。
0: 最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね。
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういう、というわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい。
0: 今週、引き続きテーマは、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい。
0: メールの宛先は、live3@watch.jp、live 数字の 3@wacci.jp ですと。
1: はい。
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってからしっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチ等でも最速選考受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋。
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん、まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい。
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手にしやがれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれた沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手にしやがれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手にしやがれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手にしやがれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手にしやがれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さん のボーカルの素晴らしさ、ね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。都はるみさんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております都はるみさん。新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね、時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。都はるみさんで北の宿から。

い、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、ザ・サベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけど、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続、通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、鍋プロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね、だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していた鍋プロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村大二さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、カーンセンジーから、解放された時にこのね、私の青い鳥が流されたんですよ。あー思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

い、次はね、昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね、小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね、発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一応フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域では春がいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、行ってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道の、まあ、本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もね、やるのも本当に稀ですけども。はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね、珍しくね、スラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね、細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの、金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でね、なんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね、1月27日の放送で初披露して以来、9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで、幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんすね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚、累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですね、エーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海にね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね、逸話がありましてね、楽曲制作の際にね、電通の方が無名の人にしたいというのをね、ディレクターの酒井さんがね、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね、声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て、正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には夜汽車の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勘業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勘業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

0: はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、でそのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2、3。

チェクターのいかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコード隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っている、なんか最近の私です。

けども、もっともっと以前のね時代のアメリカのねアメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本牧役地はここまでです。また来週。

ビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけど、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり。といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラ貝からですね、ホラ貝のサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、A-L-O-H-A となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

僕ねすて今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルビスは大好きな方だったんですけども、まあこの方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルビスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルビスのね甘あの甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてるあお聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初のまあベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公が

ですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らはしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り。まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリー、

だねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ、続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、でその年の8月に、渋谷のね東急っていうところのまあ映画館でこのブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね、いやーでもなんかね本当にね綺麗でね、本当にねもうなんだろうな、エルビスのあの甘さがねぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもねこの月影の渚、ちょうどねそのパイナップル畑をまあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をねこう案内するシーンがねこう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはねあのアンソニー・パーキンスというね俳優さん、あのヒチコク映画のですねサイコというね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルビスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルビスはですね、ギター弾けない。それからウクレレはもちろん弾けない。それで、楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でねエルビスがねギターを弾きまくるんですよ。でそれを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、なぜそにもかかわらず映画の中ではねエルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね勝手な見解でございますけれども、やっぱりね彼はね演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があってたのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

やっぱりこの映画のですね、サントラ版のですね、僕魅力の一つっていうのは、そのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ね、その場面に合った曲を作るっていうのがね、

で、今のがこの伊藤イーツ。これはあの日系人の伊藤さんっていう、まあエルビスが、まあチャド・ゲイツがですね、まあ地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、もうほんと幼い頃からの、まあ遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、まあほんと大食いだよっていうことで、まあ作られてる

ブレイクが入ったですね、ロックンロール。まあ、ブルーセードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降してったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところエルビスが戻ってきた時、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけれども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい、もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: I'm a poor Hawaiian beach boy, a long way from the beach, cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin to a ripe pineapple.I'm in a can. I was minding my own business

これね、この、曲はね、エルヴィスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルヴィス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルヴィスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルヴィスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんです。

ですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だからね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ今までハワイ行かれた方もね、実はあの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート、これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート、これもハワイからね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これ、アイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もう、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ね、ハワイもね、なんかだんだんね、こういったらですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はね、ハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、

本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあ、これはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが、最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。このね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド。踊るシーンで、

もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。って言ったらエルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リーブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっと怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということで、やたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってるんですか、ソフビが。
1: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
2: あ、なるほどね、
1: 高すぎて、ね、何も買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど、
2: はい、
1: けど、まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね、あらまあ、
1: そうなくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃってあまりにも、まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、
2: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あら、なんだろう。
2: テレビが面白くないです。やかんさん、テレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますかと。
1: これね本当にね、なんでしょうね。ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあまた変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか、そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、そういうことですよね、
2: ファンがついてたとしても
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法で、なんだ、時給いくらにしろとかってほら、やってんじゃないですか。ね。で、あれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだと、じゃあなんだ、この金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん。今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。で、それはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめると、まあ、ひどいよね。
2: あ、そう。
1: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね。
2: そうね、そうなんだね、やっぱり。
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
2: はい。
1: 野球選手の、例えば大谷選手とかだったら、ね、年収で100億とかって出たじゃない？ 1000 億か。1000億とか出たわけでしょ。で、まあボクシングとか、

0: そういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とか、そういうのがね、ペーパービューであって、夢はあるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだから、ね、よくお笑い芸人になりたいとか、声優さんになりたいとか、いろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん。
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね。
1: まあ、
0: 申し訳ないけど。
1: はい、はい。
0: うんうん、俳優さんにしたってね、
1: うん、
0: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の
1: そ, う、ね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、
1: うん、
0: だから副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、
0: うん、
1: 帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
1: 寝る時まで YouTube、うん、なのでそっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃない、うん、私たちってじゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そうそうそう。
0: そうだからテレビは面白くない、
1: うん、
0: YouTube 見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いんで、
1: 面白い、
0: ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、
0: う
1: ん、ことでよろしいですね。偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
1: テレビいいと思うな、う
0: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあだから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見るとね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよう、その話はもうダメです、ダメです、
0: あ、うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、
1: ね、
0: でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから、
1: そう、うん、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね。
0: はい、いいですね、
1: う
0: ん、
1: ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: はい。ラジオネーム、匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかすときの最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か。プロの皆様、至急お答えをお願いいたします。
0: まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら、椅子をこうずらして、ずりって、それだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね。
1: 分かる、うん。ね、でも私は本当に腰っていう。
0: 腰がなった
1: ？そう。私は結構腰がから、うん、おならが回すると腰からなるのよ、
0: うん、
1: 腰に行くの、
0: うん、
1: でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくるの、
0: うん、
1: でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰からなってるから、
0: うん、
1: あ今の腰って言えば、
0: うん、
1: みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際に匂いもしないし、
0: うん、
1: 恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あそう、
1: うん、
0: 俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
1: うん、
0: ブッてあって言ってたよね。
1: 女子？
0: いや男の人、
1: はい、
0: うん、おじさんあっつって。まあ、だから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね。もう分かったけど。
1: そっか、フィットネスジムで、前ね、スポンサーしてる、かずきさんがおっしゃってますけど、ね、ジムでこう、鍛えてる、うん、
0: 筋トレして、力入れて。
1: 出ちゃったら、ナイスですです
0: ね。ナイス、ナイス。
1: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、
1: うん、
0: パーソナルトレーナーの中で、で、力んで、ブッって出てると、ナイス。
1: それいいけどね。
0: ナイスってね、とっさに。まあ、俺、くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど。
1: ああ、なるほど、
0: ね。クションって、大魔王。うんそういう感じで、ナイスっていう。
1: いいかもしれないですね。
0: うん、まあ、あとは、だから、例えば横並びで歩いてたりして、ブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか。
1: うん、
0: ただ、その人が見た方向を一緒にこうやって見る。自分じゃないですよ。なんだろう、あの音はっていうの。なんだろうって。うん。だこの人も、なんか聞こえたのかなっていう。
1: うん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね。
1: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお餅の匂いか、
1: あエレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
1: あのごめん一個 うん、あの

0: どっか行った、旅行行っただけ、タイ、うん、インドネシアどっか行ったじゃない、うんうん、あの時の、ごめん、笑っちゃう。部屋でさ、うん、案内してください。あれ何だったっけか。
1: 俺が屁こいたのか。
0: そうよ。
1: うん。
0: 案内してください
1: 。バリバリ。
0: バリか。うん、あれ、時々思い出しちゃうのよ、私は、うん、あの一部指示を、うん。なんか案内してくださる方がいるんだよね。うん、ちょっといいホテルでね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: で、ビラでね、うん。で、到着して、なんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな。うん、とんでもなく臭くなった時。
1: うん、
0: もう、私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない。うん、なのに、全然知らず、センキューとかなんか、ニコニコして、うん、いなくなったら、おならしたんでしょ、
1: うん、いや、おならしてる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋臭えなって言えばよかったんだ、こっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば。
0: いや、お前だろって思われるやん。
1: だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、ほんとで、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。ほんとに、ほんとに、どんなお腹してんの。だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
0: うん、
1: ええ、うん、だから隣の人が振り向いた方向を見る、あっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、でもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとはだから口で、うん、プッとか、こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
0: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、うん、

0: 改めましてはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、
0: も
1: うこの番組は初めてですね。
0: そうです、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして。はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。
1: それで
0: 私たちはお友達なんで、この間2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行った
1: のか。あ、お茶して。
2: そうなんです。
1: はい、そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん。
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはある方の悪口とかね。
1: あ、なんだ
0: ろう。そう、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だったほし
0: い。言わない、言わない。
1: 言わない。
0: はい、うん。ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですから、お聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね。
2: うん、そうですね。はい。まあ、個人でも、ライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんと飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい。最初は本当に日記のように、書いてはいたんですけれども、やっぱりその中で、こう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、
1: な
2: んか、そう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、インスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ですよね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、文字入れ投稿っていうような

0: あの写真のところに
1: 文字を入れて、
0: はい、文字入れてワンちゃんのなんとかとか、それが流行り始めた時で、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、で私もそれをまああの参考にして、はい、やっていきました。そうするとやはり見てくださる方が増えて、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、そこあの皆さんから、はい、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、今も。
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
2: ただ写真に、
0: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、
0: そうなんですよね。一番、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、皆さんのフォロワーさんとか、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか。
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ええ、ね、あの、
0: そうですね、
2: 見てきたわけだから、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね。
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、でそのお知らせをした時 もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね。はい、
2: だから書く内容がトムさんのを見るとやっぱりね、そのブレがないのね。
0: ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその二人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、
2: ね、
0: そうですね、私が、まあ、あのまだ愛犬が若い時にですね、ちょっと亡くなりかけたことがあって、それですごく後悔をしたんですよ、もうまるで亡くなった時と同じように、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、あと愛犬が辛そうな状態になったから、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、まあ、それをこう皆さんにもあの正直に書いている、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃう、あの、愛犬ちゃんの、
0: ミキーですね、
2: 亡くなった時に、その直後にこうなんか、私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなんとかしたなって思ったとしても、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、あのそれも分かるけど、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、後悔はないって言った時の、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そう。でもね、一個後悔ありました。
2: 何？
0: あの最後のご飯がドッグフード、カリカリだったんですよね。で、あ、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、あ、最近は調子もいいし、よく食べるから、私も仕事から帰ってすぐだし、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだん、
2: 後からね。
0: そ
2: う、
0: その時はね、
2: そう、
0: 全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、やりきったというか、二人の思い出は深く刻まれたんですよね。
0: 本当やりきったでいいと思います、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグのマイリーの場合は、もう突然死だったから、その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、いや、あります。
1: 逆に近々の、最近のバズりって何ですか？
0: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、そんなにたくさんっていうのは特に。
1: どういうのがハマるんですか、
0: ね、でもやっぱり、私がもう愛犬を亡くして、まあ、2年ちょうど経つんですけど、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信にはあの皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年の取った後、16歳の、1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああ、こんなに変わるんだとか、逆に、あ、若いまま生きてるねとか、なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで。
1: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね。そういうのを見る、そう、見る場所があるんで、そこで見て、 うん、あの感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違う、 こうバズってる方のサイトを、はい、

0: 勉強するんですか、
1: う
0: ん、
1: ああ、勉強、まあでも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい。で、ただただバズるような感じで、まあ炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない。うんうんね、私の場合はですけど、
2: ね、
1: うん。ただ面白いね、思う、活動されてる方とかだったら、あの全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど、私はそんな面白くできない人。
0: 面白いんですよ、この方は。
1: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと、柄本明さんに、うちのエメを抱っこしてもらってる。うんうんうん、のが
1: 拝見しました、
2: バズって、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、うん、でそれを超えたのが、はい、あのこの間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよ
1: そうですね、
2: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、はい、はい。
1: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、うん、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたい
0: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にいいがいいかもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきたときに、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、はい、でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言ったときに、やっぱりど素人たちがいくら集まってもなかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなったときに、やっぱりその人たちっていうのは私たちがやってるぐらいの
2: すごい、ね、
0: うん、感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人がもう SNS に特化した人なんですよ。でそれを入れたら今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよね、この間ね。
2: 一瞬で4万人になって。で、仕事も増えた。それで。
1: はい。
2: ブワーッと増えて。だからそれも全部法則があるとか、はい、あの、こうしてください、ああしてくださいって言って、言われるがままに、誠さんはやってて。
0: 動いてね。
2: はい。そしたらそんだけ広がっちゃって。
1: うん、ああ、すごい。
2: うん。で、まあ今度本出すんですけど、赤澤さんというのが、うん。それもだから多分売れるんですよ。
1: ああ、そうですよね、う
0: ん。だから宣伝効果によって、ちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
1: うん、そうです、
2: 収入も増えてるわけですから、
0: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、はい、その中ではすごい認知度があるんだよね、
2: あるから、まあ皆さんフォローしてるんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: はい、
2: そう
1: すごいですね、
0: 短期間でね、
2: ほんと一瞬で。
1: そうですよね。
2: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
1: あれ
2: こんな野郎
0: って感じで。忘れてた。
1: ぜひ、もうね、そこはお願いしたい。
2: そうそう。だから、あれですよね。トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、はい、まあ、多分任せられてくるわけですよ。
0: ね、
1: はい。
2: もう、やっぱり、プレッシャーでもあり。
1: そうですね。
2: そこを大事にすれば、また広がりが、どんどん出てきますよね。は
1: い、そうですね。やっぱり、思い、トーラスという会社が、とても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えてますね。はい。その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは、本当に思ってますね、う
2: ん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
2: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると、はい、全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
2: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、はい、赤津社長がやると、あら、できたっていう
0: 動画、
2: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、はいはい、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、うん、
0: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
1: いいですね、
2: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうのを、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、本当にやらせてくれる
0: の。そうなのよ。
2: カリスマ歯磨き師。
1: いや、よか
0: った
1: 。
0: 歯磨き師。
1: だってもう、3000頭やってますからね、歯磨き教室。
0: じゃあもう、カリスマ歯磨き師
1: です
0: よ。赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。うね、
1: うん、ね、歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンで
0: やってます。歯磨きマンでやって
1: ます。やりましょうか。はい。そうですね。

0: そう。ありがとうございます。
1: こう、私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、はい、その、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか。で、ポイントになることに関しては興味があるんじゃないですか。うん、で、それの、その、エキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね。
2: そうですね。
1: このコンテンツを本当、トーラさんって結構いっぱい持っているじゃないですか。
2: はい。
1: まあ、これはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースだろう。
2: どうしましょうね。もうね、数字がってことね。
0: だほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか。
2: あります、あります、ね。そうですね。
0: だから、例えば、じゃあ、こういう老犬がいますと、こういう風になる前に、これ、これ、これ、これをやっとくと、うん、今もっとあれですよ、とかっていうお知らせにもなりますよね。
2: そうですね。
0: こういう子にはって、それリール動画みたいなので、ね、確かに。アップしていくと。
2: 確かに、私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれで1対1になっちゃうので、うん、やっぱその良さとか、うん、こういう、なんかね、お悩みとか、お伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね。その方法でしたらね。そう。ありがとうございます。
1: でも実際私たちも、うちのエミちゃんとかに、その商品を、はい、ここ当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけです、うん、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかね、そういうのもこう載せていただくと、みんなの習慣化するじゃないですか。
0: まあ、赤津ね、はい、社長に教えてもらったんですけど、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ。だそういう動画もいいですよね。
2: そうですね。
0: 普段はやらせてくれない。じゃあどうしようって。あ、寝てる。今やろう。みたいな感じで。
1: もう、ね、こっちもさ、なんか、こう、気張っちゃっていたんだと思ったのではなく、もう。
2: わかります。
1: 二度とその前、こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事。で、もう、赤社長とかでも、そんな決まんなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じで、なってたのが、そういう姿を見ると、はい、なんかね。
0: あ、ここでやればいいんだっていうね。そう。教えにもなるから。はい。カリスマ。歯磨き。
2: いいですね。
1: いいです
2: ね。
1: いいです
2: ね。いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、お仕事できそうです、うん。はい。ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。うん、ありがとうございます。
1: そう楽しみながらですよ。そうですね。投稿する人が楽しくないと。
2: うん、本当にそうですね。
1: そうです、そうです、うん。はい。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと思考マンみたいな。
1: この方も。ですけど。
0: バイキンマンみたいな。
1: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
1: シコちゃん。
0: ドキンちゃんに対抗してシコちゃん。
1: あ、いいですね。なんかで
2: もシコちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちるんですからね。そうだそうだ。
0: そういうのやるとかね。
2: はい。
0: うん、
1: あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、
0: つながっていくし。
2: そうですね。
1: なんか楽しくなってきますね。
2: ね、楽しいですね。わ、嬉しい。
0: やっぱり SNS 大事ですかね。
2: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そっか、
1: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
2: そうですね。
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか。
2: そうですね。
0: それがだからもう探すのが
2: 大変です、
0: 見つけるのが大変、
1: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、それをまた SNS
2: そうですね、
1: どんどん広めていただいて、
2: したいですね。優しい気持ちでみんな、
0: そう、
2: ね、もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
1: 本当そう、
2: はい、それができたらいいかな、うん、
1: これ私がやったらどうですか、訴えますね、
0: ビンタビンタ
1: ビンタビンタ引っ張ってく、でもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから、
2: う
1: ん、
2: いいね、ありがとうございます。
1: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
2: はい、そうですね。もう私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います。ぜひ拡散してください。
1: 私たちも一緒に、はい、コラボできたら、
2: あ、ぜひお願いします。
0: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
2: よろしくお願いします。
1: ということで、本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパー。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って、
1: ね、どうしちゃったんだよ。
2: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがんの
2: 作品が出てんな。でずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかなとか朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
3: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: そう、ともさんにね、
1: お話を伺いました。
0: ともさんは社長です
1: よ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
3: そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいなと。
1: 本当にだから誠さんという人が
0: びっくりした。
1: 倍になって仕事も、
2: あ、すごいっすね。話聞くと、
1: そうそうそう、すげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あ、でもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
2: うん、最強かどうかはまあ分かんないんですけども、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。うん、で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザブッチャーの、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザブッチャンっていう。う
1: ん、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、
2: あいつ出てきて、うん、エンドロールで、
1: そう、
2: ドンクサイって名前出てきて、
1: ドンクサイって。
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだ。で、まあそれはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、
0: うん、
2: メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。
0: うん、
2: どう見ても偽物なんですよ。
0: うんうん、
2: でも母親が、よかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時に、すごい罪悪感がありましたね。あ、なんかこの、なんかオレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
2: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な。ぶっちゃ詐欺。詐欺。
0: それは言ったんですか？
2: いや、
0: そのまま、は
2: い、言わないまま母親お亡くなりになりましたから。
1: ブッチャーだと信じて。
2: 太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、はい、お亡くなりで。
3: 親孝行で、
2: 親孝行
0: で。そのままにしましょう。そのままにしましょう。
2: はい、
1: じゃあどうですか、赤津社長
3: は。はい、私は、小学校2年生の時、
1: うん、
3: マラソン大会の前日、
2: うんうん、
3: キャプテン翼当時流行ってたんで、
2: はいはいはい、
3: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。去年は2位だった、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんか、こう走ってたら、ぐボール上に乗っちゃったんですよ、
1: はい、
3: うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網を しがみつきながらケンケンで帰って、うん、翌朝までバレないで過ごすっていう。でも、朝さすがになんかおかしな動きしてる、どうしたんだって言って、足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなったんですけど、絶対怒られると思ったんで。
2: 当時は怪我すると自分が怒られると思った。
3: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ったんで、さすがに治らなくてですね。
0: そうないですよ。
1: マラソン大会は。
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど。
1: ああ、出れなかったんだ。
0: 怪我すると怒られるんですか？
2: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり、ね、母親は怒るタイプだった。
1: 怒るタイプ。
0: 大丈夫じゃない。
1: 心配じゃなくて。
3: 花粉症の時。当時花粉症って言われてこの時痒くてこすって面膜になると病院連れて帰って先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、
0: はいはいはいはい、
3: ちょっと汚い手で触っちゃったんですかみたいな言うとその後私はまた怒られるみたいな、
2: 汚い手で触って
1: みたいな、手洗ってなきゃダメよと、
3: もうそれそういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って怒られないようだと思って隠し続けていつか良くなるだろうと思って全然良くならなくて
1: 1日ぐらいじゃ治らない、
3: そうそう治らなくて、まあちょっと
2: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、
0: はい、
2: もう向こうも大慌てたんですけど、うん、

0: こっちはだから、親に怒られるかもみたいになるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったから、全然そんなに怪我はしてなかったんですよ。
1: そんなに
0: 子供心ってそんなもん
2: ですよ、ね。運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんかね、そっちが浮かんじゃいます、先にね。
1: 面白い。
0: 怒られるの先に出ちゃう。
2: 自分が大丈夫かの前にそっち。
1: 前に、そんなに親は怖い。

0: できない。
1: できない、できない、できない。
2: あ、そう。今じゃチクるように。
0: ねえ。
1: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあ、はい、マリは。
2: 私ね、口を閉じてると、そこそこ賢く見られる。
0: その言い方がバカですよ、ね。
2: いやいや、そこ。
1: 黙ってる。
2: そうそう。したら、友達、知ってる人ぐらいですかね、うん、が、こう、ちょっと空き時間に、うん、大河ドラマで、こんな人にやってもらいたい、うん、なんか、将軍、うん、戦国、の人いるみたいな話してんですよ。で、あの人の時よかったよね。で、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、何人かで。男と女が。で、私本当にこっちに振るなよ、振るなよって思いながら、もうちょっとわかるよぐらいで、こう、まあ、うん、ってやってて、私、一人の名前もわかんなく
0: て。一人の、
2: 一人の名前もわかんなくって、それでなんか、もう、パッ、来るって思った瞬間が、私をパッて、のけものにしちゃったじゃないです
0: か。あ、はいはい。話に、輪に入ってない。
2: そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時に、もう一人もわかんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか。うん、でも、ああ、そう、で、いるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。もう、徳川さ、さ、わかる、吉信って言ったの。うん、って言った時に、いたーと思って、
0: 吉信って言ったので、
2: わかる？わかる？いいよね？
0: お前が分かってない。お前が分かってない。
1: 分かってない。
2: まあ、あと未来。だから、なんか、その人たちが、なんか、最後の徳川なん、なんの、
3: ね、
2: の。
3: ああ、なるほど、早
2: くない。あ、そうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって言われた。そう。だから、やるべき。
0: やるべき。やるべき。嘘を重ねて。
3: うん、相手に言わすっていいですね。
2: そう
3: です
2: ね。徳川。
0: 徳川まで言って。よく分かって言ってくれるもんは。
2: そうそうそうそう。
1: 昔から言われるもんね。美人は黙ってりゃバカがバレないって。
0: ああ。
2: 美人は。
1: いや、美人じゃない。
3: 今日美味しいご飯だ
0: ろ。のろけですか、のろけですか、
2: のろけですか、美人、つい
1: 外食するから俺が払わなきゃ。安いもん食わせっか。いや、私でございますけど、うん、まあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大買いだめ事件があり
0: ました。これが矢田さんのための。
1: そうそうそう。
0: ずっと喋りますよ、これ。
1: そうそう
0: そ
1: う。
0: それ最強ですもん。
1: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、
0: はい、
1: で、大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつって、で願書と、受験票を出されたわけです、
0: はい、
1: ただそれに自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られて、
0: はいはい、
1: これを見て私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕です。これは最大の嘘かな。
0: そうですね、
1: そうですね、これは両方とも僕です。
2: そうです。
0: これはもう最強の嘘です、う
1: ん、みんなおやおやおや、いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せました。反対側の写真を堂々と言った時の、
2: 明らかに違いました。
1: キラが全然違う。全く違うよ。
2: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃない、
0: はい、
2: まあ、まあ学年は違ったけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう。
3: ああ、いやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
0: お
2: え？
3: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
0: と。なるほど、冤罪だと。
3: なぜなら、ね、グラウンドでね、部室の前で、夜間さんがね、コーチだったんで、
2: うん、
3: 博士、俺受かったよって。
1: 直前だもんな。
3: そう、だから、俺は、その夜間さんの顔を知ってる中学生の私が、そんなわけがない、そんなわけがないって。
0: 神回ですね、今日。
1: いやいやいやいや。
3: 思い続けて、
0: もう喜びを全身で、
3: そう。
1: も
3: う、
1: なんでこんなこと
3: やったの？勝ったんだ、おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって。でも何言うとか聞かなかったんだよ、その時。まさか相撲部でした。
0: おかしいな。
3: 次ラグビーだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。もう俺ほんと心つくつくて、あんなわけないのに、
2: ねね、
3: マスコミは怖いって思ったら。
1: 信じてくれてたんだ。
2: ちょっと知らないよ。
1: 信じてくれてた。
3: テレビで、この前のやつだよ、
0: 3人で。はいはいはい。
3: あれで、そのね、その、うん、呼ばれて。
1: 行列相談所、ね。
3: そうそう。本当だったんだ
0: よ。あ、もう今
1: 今
3: でもそう、なんか違うんじゃねえか
0: って、っと信じて
3: 何かが人生ないと思って、私は夜間さんの笑顔が忘れられない。
2: やばい。
0: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、その全身で取り繕う嘘をついてた
1: って。
0: 私ね、
1: すごいね。すごい詐欺師だよ。
3: あれはすごい、もう。
2: やば。
1: それが最強の嘘だな。
0: いやーすごいですね。
2: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね。そういうやつよりも
1: 過去してる人出しちゃいけない
3: あれは分かる前の笑顔ですよね。
1: 発覚する

0: でも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
1: どうかな、替え玉バレなかったわよ。やったよーだと思ってた。そ
2: いや
0: それはすごい。
2: しました。
3: 面白かった。
2: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の嘘。
0: はいはいはい、今の35年もずっとしてる。
1: これには勝てない。
0: いやもうこの話には勝てないです
1: ね。
0: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども。うんまあ、あの、大川工業っていうところ、まあ、二十歳そこそこで入りまして、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。で、入って3ヶ月くらいに。で、まあ、ほんと、新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、で、その、大川工業って年に一回、芝居の、あの、公演もあるんで、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古行きが。で、当時は神田の、パンセホールっていうところの、地下にある、まあ、稽古場、貸しスタジオみたいなところで、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、で、帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、松本キックさんと、二人だけ一緒になって、まあ、普通になんか雑談してたんですよ。そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、かがやさんのことを、お前、かがやのことどう思うっていうような、ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、で、僕も、急にそれを言われたんで、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、後ろから、そうなのって、かがやさんがニヤニヤした顔で立ってて、だからかがやさんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、やったら俺が意外と心情を吐露したっていう。
1: あれはちょっと怖い。
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか、自分の心情を今言っていいのかもって思って。
2: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、かがやさん2月で、僕4月なんで。
2: あ、そうか、そうか。早生まれか。
0: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
2: なるほど。
1: はい、芸歴って意味なんです
0: か、はい、芸歴では3年。全然先輩です
2: から。それはしょうがないね。
0: はい。同い年なのにきついっすね。って言ったら、後ろにかがやさん2
1: 年
0: かかってたっていうのがありましたね。
2: はい。高橋さん、じゃあ俺以外のこと
1: です。俺以外で。俺以外。よく考えたほんとあれが一番の。
2: あれ最強だよね。最強。
1: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
2: うん、
1: ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに大きくなるね、つって、うん、もう、そう思っちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: うん、185ぐらい行くのかな、と、うん、で、いろんな人に言われて、チヤホヤされても、そんなもんなんだと思ったら、175で止まる。
3: 高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
1: 183ですか。
2: 大きいね、会長。
3: お母様は
1: まあ、150ぐらい。
3: だから真ん中ぐらいを取って、
2: 間取ったんだね。
1: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも奥なる人もいるしですね。
3: うん、
1: なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う。
3: 思います思います。
0: 175って、僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
3: 175が背が高い。
0: 僕172あるかどうか。
3: でも大きく感じます。
2: いいよ。あと、せめて10センチ欲しいわ。10センチ。
0: 一方、
2: ね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとほらブルース・リーと同じぐらい身長だからせめてブルース・リーと同じ身長にな
0: った。だって背が伸びるいろんなの試したん
2: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
3: ジャンプもあと変なマシン持って
0: マシン持ったり。
2: そう。
1: ね、よくわかんないですよ、あれもね。なんかね、靴、足もサイズが、当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで。
2: おお、
1: もうこれはもう絶対多くなるね。はいはいはい、もういろんな人に言われたらね。止まる。
2: そう、足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。ね、
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね。まあ、そうそう身長が、
3: う
0: ん。
3: あ、本当ですか。
1: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから。
2: ああ、ラグビー、
1: ね。そういうのもあるんですね。こっちがいいなっていう。
3: なるほど、ね。なるほど。その点もある
1: わけです。ちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう。昔だと見た目だけで、
0: はいはい、
1: で意外とこうね成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そしたらなんか昔ほっちっちゃことか逆転したりとかするからじゃないですか、
0: はいはい、
1: その時に意外と昔でほらパスとかキックとか教わんないから、
2: うん、
1: なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、
2: うんうん、
1: お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
3: う
1: ん、
3: そう考えたら良いポジション
1: まあまあそういう意味では
0: 矢川さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえよ。ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入って
2: たやつ、うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
1: そうです、
0: ね、ああまあ野球そうかもしれないですね、
3: うんうん、あそうなんですね。
0: まあ小学校とか
2: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかはそうだった
2: エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ。
1: あとあれも夜間さんのありましたよ。合宿の宿舎でエアサロンパス

0: プレーだったじゃん。ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなみんな寝れなくなるっていう
1: 大問題
2: ですよ。
0: 今なら大問題
2: です。今もやりそう。そう
0: で知らず入っちゃってね。
3: 入ってる。
0: 入っちゃって。
1: いやどうでもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから。それに近いことを。
0: じゃ変わってない
1: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
3: 猫ひろしのねあの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとかあるじゃんボタンかける方、はいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくの。だいずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってる。ボタンがはまんない。
1: いい年ですよ。50過ぎてそんなことしてんすよ。
3: 気づかない猫ひろし。
1: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてん
2: すよ。本当ですよね。
3: 気づかないの。
2: バカみたいなことばっかり。
3: いやまあ、周りは。
2: 私ねあの。ブライズメイドって言ってあの結婚するときに、まあなんか海外だとそういうことあって、うんはい、であの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、であの海外からその衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われてで釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない。なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手にそれに勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
1: 申告したサイズと違ってた
2: の、うん、そうなの勝手に。
1: そんなわけがないと向こうが勝手に、うん、
2: あなたの間違いあいつは間違えたんだっていうことで、うん、
1: 間違えたか見え張ってる
2: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はいうん、ママもういいじゃないじゃないちょっと着てみなさいよ出発の前でしょ、はい、来てみなさいよって言って来たらもう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなすごいちっちゃくって、うん、でも無理なのもう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、うん、着れない着れない、うん、着れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこっちゃ、うん、
3: 破けるの
1: パーンって服が破ける
2: もう、ね、もう本当にボディコンボディコンいやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だからあっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だいざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ。
3: ひどいね
2: 本当にひわいよ。
3: 行ったもん勝ちだね。勝手に嫌だね。
2: 嫌だよ。
3: まあ僕ですけどね、まあ、はい、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、はいはい、まあ20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、でまあマスコミもまあ犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう張ってるわけですよ。うん、でインタビューとかするじゃないですか。うん、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ。はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない。
1: はいはい、
3: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、はいはい、犯人は鍋屋勘ですってとんでもないこと言いやがって。
1: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの。
3: そう。
2: なんで
3: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、事務所の社長が本当に犯人が捕まって、やかんが犯人じゃなかったら、こいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかって
1: 言われて。社長としては止めなきゃいけない。
3: そう、止めなきゃいけない。社長は俺を疑ってたっていうね。
1: まあ、あいつは、もう一回やってますからね。
2: そうですね。
1: 一回、前科があるから。
3: 殺人事件だよ。殺人事件。
1: だからやっぱ、ステップアップ。
2: そうですね。
1: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
2: そうですよ。
3: テレビでやってる殺人事件でさのそんなのが会社にいたら怖いと思うだろって言うわけねえだろってさ、う
1: ん、いやでも分かんないですね、うん、ステップアップかもしれない
2: そうちょっと疑っちゃった、
3: ねはいはいはい、そういうのがありました、ねう
1: ん、芸人はステップアップしない、うん、
3: じゃあ嘘を見破る方法はいさんちゃん
1: これ難しい
3: 難しいよね
1: これ、うん、いやなんか分かんないですよやったことないですけど、うんまあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うんまあ、ちょっと普通のトーンで、うんうん、そうなんだ嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思っていやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度もいやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって

0: 二度と、
1: そう、うん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
2: 怖いで
1: 最終的に、は
2: い、
1: あ本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に行ってそしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うともしかしたら向こうは言ってくれる
0: な、なるほどね、
1: はい、
2: 言えなくなるかもしれない、
0: うん、
2: 逆に
0: 怖くてね、はい、赤社長は、
2: はい、
3: うん、まあ、破れてるからなんとなくね会話すると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
0: な、う
3: ん、
0: あ、いるね、
1: ですね、
0: 目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったらなんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、明確な答え出てこないから最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、
1: はいはいはい、
3: なぜその会社のその業種が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、うん、まあそういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
2: 出ます、これ以上無理だと思った瞬間がある、
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
2: もう楽っていうか、もうね、一発目に決まったとこ行こうと、うん、
3: そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたっつって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないですか
0: ラグビーで騙せる
3: って言ってもらった私は、
2: じゃあいいかな、
1: それが嘘の可能性もある
0: 、ね、やってないかもしれない、
2: 調べてね、
3: 調べて、
0: 俺のスモブみたいなもん、
2: それよりも歌ったよ、赤津事件だよ、
3: でも昔はいいですよね、うん、残んないからいいですよ、今なんか残るじゃないですか、
0: 残っちゃうよね、
1: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、
2: それ
1: もバイトテロみたいなことしてないかみたいな、
3: うん、あとうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、ね、副賞だったら私だと複雑、
0: うん、何人いるんだって、
3: マジか、
0: 何いるの
3: 副賞、こっちこんな
0: 苦労して、あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その他もみんな副賞って書く、うん、
2: で
3: 当時インターネットホームページがないから、
1: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです。
0: みんな副賞。あ、そっか、いいね。
1: あ、
0: 俺、部代表だったから、中学
3: に。でもなんか、はい、その辺のね、あれは、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしい
1: です。へ、そこは調べても出てこないからなんですかね。
3: まあ、今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
0: から。分かるけどね。
3: 昔はね、本当にホームページなんか調べようはなかったんで。
0: そっか、本当部代表だったね。
2: だとしても。
0: 部代表会議はでも。
3: 相撲部
0: ですか。部代表会議めんどくさいから後輩化して
1: た。そう
2: ですよ。はい、玉。はい、玉。やってた。
0: そこが玉
2: そいつ
0: 代わりに行ってくれって
2: 真面目に
1: 代わりに行ってくれってそのままじゃないですか、
2: やばいやばいやばい、
0: マ
2: ネージャーの時はガッて見る、もう目をガッて、
1: うん、
2: ガッて見る、
3: うん、ガッて見られたら疑ってる、
1: 疑ってるこいつ疑ってんだとは思われます、
2: もうそういう目で見るガッて
0: 俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
1: な、
0: いいことばっかり言ってきたら、これ絶対嘘だと、
2: はいはい、うん、確かにそうだ、
0: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
2: そうですね、確かに、
0: そこでございますね、
1: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
0: 焦る
1: スパッて切り込まれて、
2: うんうんうん、
1: あの浜田さんが清原さんに、
0: うん、
1: お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね、
0: すごいね浜田さんもね、
1: は
0: い、
1: なんか噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、
0: うん、
1: で後になってみると相当慌ててるなって
2: 分かりますけど
1: ね、
0: じゃあね、赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
3: 嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、
0: うん、
3: まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
0: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
3: まあそうですね、
0: 本当に、
3: まあ、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ったら作っちゃうんで、
0: うん、
3: まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも
0: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大丈夫
0: です。すごいよ、
1: なんとか生きてます。
2: そのあれが多くなったり伝わればね、いいわけだから。
3: 周りさん、周りさんにガーって見ないとどうしようも。
0: ものすごい利益あるよ、ね。
3: 周りさん見ないでこう。
0: そうそうそう。あの、お祭りの綿あめぐらいだね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益幅。
3: ちょっと袋入れたら
0: ね。そうそうそう。1000円で。
3: 買ってあげるよとおじいちゃんがえってなっちゃう。
0: そうそうそう
1: そう。嘘だったら殺すけどいい。
2: 確かに、
0: うん、デメリットはないにって。
3: はい、
0: じゃあトーラスのね宣伝はエンディングでやりましょう。
3: ありがとうございます。
4: 鍋屋館の部品。

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、早いよ、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこの辺りの情報はですね、うん、私の SNS、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、うん、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです、
0: ね、大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
0: ね、
2: うん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない
3: です。あ、ダメなんですね。
0: エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: うん、それはあるんですけど、うん、まあまあメーカーは入れないんで。
3: あ、ダメなんですか。
1: そういうことなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います、
0: は
3: い、
0: それでは皆さんまた来週、さよなら、
1: さよなら、
2: さよなら。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでしたなんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました皆様はどうだったんでしょうか。ゴールデンウィーク、今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird ドット co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。うん、席を埋めるっていう一

一団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聞けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聞けなかったんですよ。なのでパーモニーで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した不元さん他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなくこれやってもうたもあります

京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもうたも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているのでほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい、私さあの自分でコミケもそうだしニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ、そこからやったんですからすごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃でみんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとかみんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございますね。ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか、自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いやありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の

品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやそれも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったですなんで私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということでこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりましたというわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですね。さあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。その場合は誰もいないからご了承ください。駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパ

ティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニの SNS ツイッター X に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニのツイッター X に行きたいよ行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パワーモニオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワーモニで検索。パワーモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に散水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思っていろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかねたくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて、そうか、あんなに美女と野獣好きだったけどお母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど、そう思いました。ヘベレケさんメールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラットさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みしてお部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るのでタゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさんリクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの。私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね。あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ねメイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、えうまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ。

0: いな。でこれ食べていいの？怖い。食べていいの？いいのいいの。お前座れよ座れよ。えボリボリボリボリボリボリ。一体俺の頭の上で何が起きているんだ。ボリボリボリボリ。でちょっと一旦これで止めようぜ。でちょっとシャメ撮ろうぜ。シャメっては何か写真撮ろうぜ。カシャ。見ろよこれ。おめえ王様みたいだぜ。これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい。指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん。ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: 箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。ウバ車でとりあえず暴走だ。
2: バブーバブー。
0: 自分でこのベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー。お、なんか。エンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。 あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげーぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームフゲンさん。
3: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
3: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか。私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。そうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらかぶられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん。歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーん

0: だろう。おやグズグズするなよ、あは胸のエンジンに、おや火をつけろ、あはこういうこと。鐘一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
2: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。
3: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざね、スマホにね、表示されてね、そして、そうですね、かわいいですね、みたいなね、書かれて。いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
3: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
3: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか。
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
3: ぐぬぬ。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか。
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
3: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
3: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: している曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いやー劇場版私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので何もやらなかったという方映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりましたそのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました。ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さんこの間
1: はい
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ。遊びに行かせていただきまして現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと美晴さんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね。はい、
0: だからまだちっちゃいからさあのいつかたこ揚げに来てくださいねもうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ。まあねさすがに1歳ちょっとなのでうん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ。あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない通じてない。
0: わかるよわかるよ。チャリで来たっていうプリクラのやつですよね。ネットミームですよね。
1: 車で来ました。
0: 車で来て

0: 結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うんね、本当に三原さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、三原ベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね。そういえば
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おお。ピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね、日焼けしてますこれ私。
1: にゃー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
0: あ、どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
0: いや、ちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: ああ、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
0: はい、じゃあ、来年もね、きっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね、皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。
1: 良き、とても良き。
0: はい。そう、ミガロンさんにね、メッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: ミハルンさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね。
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや、本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよ。エンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな。
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っております。ありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって。いや、怖い。
0: ラジオネーム急行大切さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんかカパノスケさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
1: なるほど、 料理が苦手な私に3分間クッキングを。

0: 求めますか。
1: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね。
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ。
0: そうなんですよ。旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
1: なるほど。
0: はい。
1: でまあほら美原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね。あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
1: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍とそれからご飯炊くのはできますから、
1: うん、あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレレ。
0: あら。
1: あれお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん、出来上がってる？じゃあ、その間に、残りの、うん、まあ、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それを、パカッと割って、ガシガシガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃうわ。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
1: てけてててててててててて、で、でるるるるるる、でーん。はい、終了でーす。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ。みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あら、お姉さん、これ、すでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね、あら、お姉さんね。
0: 何言ってるの？これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのまま、みんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ。3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これ。
0: そうでしょ。あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
1: あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい。3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もう、これからも、あら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあ、この出来上がった、おうどんは、お姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
1: あら、お姉さん、ありがとうございました。
0: こんなので、よかったんでしょうか。
1: 休校大切さん、3分クッキング。あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あらお姉さんもお料理がちょっち苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
1: 私は刻みネギ以上です。
0: あー、確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってるコーン

0: とわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入するときもあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
0: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから。
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
1: 素敵。
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。役職多いな。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネーム、ローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか心の切り替えで香水をつけたりもします。

します。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすずさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすずさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で

衝動を起こした千尋さんにもそういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きていきます、という言葉です。そう、美鈴さんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが美鈴さんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私も美鈴さんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものを美鈴さんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とはほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子美鈴さんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子美鈴童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
1: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
1: ね、
0: ね、お水に、お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、うん、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: そうですね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん 活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう新緑というか、こう始まりのね、何かこう芽みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、で情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、例えばがんになっちゃうとかね、そうすると、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことをディキシャって言うんですけれどね、
0: ディキシャ、
1: ディキシャっていうのは高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って、心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして、命を安らがせるっていうことを忘れてしまってるんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのは苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね。その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってるんですよね。
0: そうですね、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、外の情報とかを意識してしまうところ
1: ね。そうなんですよね。楽しいこととかね、そういう美味しいものとかね、何かそういうものの方に突っ走ってね、でその元になるね、命のことって何なのかなってね、
0: そうですね、
1: 思うんですよね。
0: 確かにちょっとこうないがしろというか、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
1: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、で、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、酷使してるわけですよ。
0: そうですね、
1: お酒を飲んだりね、いろいろね、で悩むとね、またそういうのでこう筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考えていただければね、でこううちではそういうがんになった人もね、そうやって、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、そうするとこう

0: 最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、一時的にはね、だけどそうやっぱり感謝するとかね、そういうね平和な心になるとかね、そういうことが大事なんですよね。
1: そうですね、
0: なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
1: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける、
0: ね、
1: ありがとうございます、はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ

0: 年の法則とかも言いますけれども、まあ、ヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね、そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、で、まあ、自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守ってなかなかこう差し出せないわけですよ。でインドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ、神様にね差し出すと、まあ、神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあ、そこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがあるね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ、改めて、まあ、今日一日をですね、リスナーの皆さん、こう、自分の内側を見つめる、そんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、こう、命の働きっていうのをね、しっかりとこう、感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分、62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。

0: 地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: はい、さあ、それではですね5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
2: 高血圧デー
1: 世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
2: じゃあ、これは日にちの頃じゃないですね。
1: 多分そう思いますけどね。世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
2: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
1: 世界高血圧連盟、すごいですね。はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど。
2: そうですね。
1: ただまあ、ラジオを聞いてる方、経営者の方、だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほど、この高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
2: そうですね。僕、おかげで僕は高血圧ではないんですけれど。
1: いや、先生はね、そうですよね。
2: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
1: そうですよね。
2: 要は血の滞りが、ある意味悪いわけですよね。
1: はい。なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
2: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
1: そうなんですよ、
2: 濃いめというか。
1: そうなんですよ、漬物のですとかね。
2: そうそうそう。
1: お酒もどうしてもね、飲みたくなるとですね、
2: そう塩っ気のあるものがね、
1: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね、気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものにどうしても負担がかかるというか、影響が強くなりますからね。
2: そうですね。これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと、
1: が大きいかも分かんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね。
2: 確かね、長野県が、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
1: なるほど、
2: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
1: 確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
2: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。
1: あり得る。
2: だから県を挙げて減塩みたいなね。
1: ねえ、
2: はい、
1: いやぜひね、

0: まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
1: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああまあまあそうかもしれないですね。
1: そうなんですよ、うん、で50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
0: うんうんうん、
1: でその時にまあ男性も女性もそうですけど50代から体の変調が起こるんですよ、
0: うん、なるほど。
1: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
0: うんうん、
1: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
0: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
1: うん、
0: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
1: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
0: そうそうそうそう、
1: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねちゃんと節制していないと、
0: うん、
1: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
0: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
1: じゃあ17
0: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
1: あ、でしたね。あ、
0: そうなんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました、アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです、はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますの で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われているそうでございます。
1: なるほど、そうか。
0: うーん、まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
1: まあ
0: もうなってるというか、殿堂
1: 入りは間違いないですよね。
0: うん、
1: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
0: うん、
1: 誰しも認める。
0: そうですね。
1: うん。
0: まうん、
1: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね。
0: そう、本当そうですよね。
1: 本当そうですよ。はい。
0: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
1: うん、
0: まあちょっとね、野球は少しそういった人気面からすると、なんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね。
1: ですよね、
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね。
0: 抜いたんだと思って、すごいことですよね。うん、まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても、節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのはね、
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、ああスローガンみたいな、
1: ね、スローガンでね、うん、で今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあ、そんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、
0: うん、
1: その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね、
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表しているような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、
0: 他で、うん、なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄を削ぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもね、いろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってる、これもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね、欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく、
0: 確かに
1: やっぱ伝えますね、人にね。
0: 確かにそうですね、
1: 言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
1: そうそうそう
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
1: うん
0: うん、
1: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
0: うん、
1: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
0: そうですね、
1: それは業績が良くなるわけがないです
0: そうですね、もう社員の方が諦めちゃった、あ社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりました、じゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるし、お客様のためになるとかね、
0: はい、
1: そういう美しさも絶対必要だと思う。
0: ああなるほど、
1: うん、
0: そっちに対してもそうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
0: うん、
1: 社員から言っても、
0: うんうん、
1: 社会性があってとか、
0: はい、
1: 世の中のためになってるとかね、
0: あそうですね、
1: まあ、これ美しさの一つですねやっぱり。
0: 確かに
1: 重要な、
0: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいてでも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
1: うん、
0: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
1: はいはい、
0: そういうものなのかもしれないですよね。
1: そうでないと あのたくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員いたとしたら、複雑な仕組みだとね、
0: そうですね、
1: 動けなくなりますから。
0: うん、
1: あの哲学で、まあ、三大の三大本質とも言われるんですけど、
0: はい、
1: 真善美ってあるんですね。
0: 真善美、
1: 真善美、要は真は真実の真、
0: はい、
1: 善は善悪の善ですね、
0: はい、
1: で美、美しさなんですよ。
0: 美しさ、はい、
1: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察が、ある項目なんですよ。人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
0: そうですよね。
1: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんだよね。そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
0: なかなかですよね。なかなか難しい問いですよね。
1: 問い難しい。あの、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ね、美しいプレーとかね。
0: はい。
1: 鼻の合うプレーとかね。
0: そうですね。いや、そうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも、勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
1: あります、あります。
0: これもなかなかまた深いところで、人によっても違うって言われれば違うんですけれどもね。
1: そうですね。だから、あの、美しい日本とは何か、まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種。いわゆる美しい日本とは何かみたいな。でもこれ結構哲学的テーマと掘り下げていくと、あの結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
0: ああ、確かにそう
1: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな。
0: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
1: が、ね、
0: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
1: そうなんです。必ず共通了解というか、多くの人がそれは確かに美しいと。まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなっていうのは一体何かとかね。
0: そうですね。
1: はい。
0: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
1: 生き方ね、ありますね。
0: はい、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、やっぱやっていかなきゃいけないなってもういろいろこの年になると思ったりもしてますけど。
1: そうですね。人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
0: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
1: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。あの共通するのは複雑ではないってことですよ。
0: そうですね。ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
1: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
0: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました、あの特に仕組みの部分ですとかね、
1: はい、
0: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: いいです、美しいですね、滑らかですね、あの流れがいいというか。
0: そうですよね。確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽一ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: で次が総地、戦う地ですね、急いで敵の背後に回らなければならない、もう戦が始まってますね、
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない、陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと、
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうですか、
0: 場所でしたよね、九地はね、
1: うん、
0: は
1: い、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うん、
1: で次に非地では迅速に通過することを考えなければならない、う
0: ん、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよねこれね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で1、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん
1: う
0: ん、はい、
1: でもこうなったら、腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん。

0: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
1: うん、そうですね。
0: この流れを見ていくとですね、
1: はい、
0: 実は9つあるうちの、6番目かな、
1: 6番目
0: 重地、
1: はい、
0: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
1: うん、
0: ここが要は主戦場であって、
1: そうですね、
0: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
1: うん、
0: ね、ところが動くんですね次にね、
1: うん、
0: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
1: うん、
0: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
1: はあ、確かに。
0: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態。
1: うん、
0: で経地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい、
0: はい、で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
1: そうですね、
0: 統合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと。
1: うん、
0: で高知となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
1: うん、
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと。
1: はい、
0: はい、でそうですね、口は普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい、
0: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね、
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: うん、まあこの
0: 最後に、
1: 重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね、ポジショニングを決めて、
1: うん、
0: 提携するところとは提携して、
1: うん、
0: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと。
1: うん、そうです。
0: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね、まあなんか主戦場から外れてしまってる。
0: そう、主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃって、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね。
1: そうですね、変なところ。
0: はいはいはい、
1: うん、だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: 要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: ああ、そうですよね、
0: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ。
1: なんかこの一と囲む地、一と七って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね、七に行くというもう自覚ができありますよね。
1: そうそうそうそうなん
0: です。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団を鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい、だけど一の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう
1: やばいっていう感じです
0: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: う
0: ん、
1: もうこれはだからもうしょうがないっていう、なんかちょっと違うんですよね、うん、
0: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか、
0: うん、
1: うん、1の場合ですよね、囲まれてるわけですから、
0: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
1: うん、
0: うん、で不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど、
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、ということで、窮地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの窮地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
1: うん、うん、
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね、はい、ということで窮地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんです、これね

0: 結構
1: 長いです。
0: 結構なんか七の関連したものがいっぱい出てくるんです
1: ね。そうですよね。
0: はい。
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ね、いろいろ細かく、書かれておりますので。はい。ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているか、

0: というところに、まあ、ウエイト付けがついたんですけど。
1: 8つありましたね。
0: はい。8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
1: はい。
0: はい。まあ、これに対して、どれ、何が重要でというパーセンテージがついていたと。いうとこですけど、今日、

0: 私の師匠の武田雄一先生が考案されたものなんですけど、元を正せばこれまさに孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。
1: あ、
0: うん、まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
1: 願望が大事、
0: 願望が大事であると。
1: うん、
0: うん、まあどういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: ね、うん、うん、不純じゃダメと。
1: そうですね。
0: うん、例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん。だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: うん、この辺がまたね。
0: はい、
1: 解釈があ あるわけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんです、はい、大義ある戦をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい、
0: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、うん、願望がですね、
1: うんうん、
0: でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める、
0: 決める、
1: うん、
0: で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい、
0: はい、まあ、こういう、まあ、シンプルといやシンプルなんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね、
0: うん、まずね、社長が不健全な考えで経営をしているとなると残念ながら会社は永続していかないんですよ、
1: う
0: ん、間違いなく
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: ああ。
0: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん。
0: あっという間に潰れてくるんですね。
1: ああ、なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: ああ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一代で終わる。世襲できない。
1: うん。
0: うん。うん、なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
1: うん、
0: うん、でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: ああ、簡単、
0: 簡単、
1: うん、
0: 要は人と人とか、あ、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど
1: そう
0: だね、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構
0: 多いのかな、うん、そうなんです。
1: ね、
0: 死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて、うん、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: ああ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: うん、ではなくて、まあ健全なね、はい、願望を持って、で目的と目標を持つと。
1: はい。
0: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: で目標というのは何かという中で、商品地客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい。
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: ああ、方針ですね。
0: うん。
1: うん、
0: そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね。
1: うん。うん、
0: まあ、前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな。
1: はい。
0: 存在意義だったりとか。
1: うん。
0: うん。で、この考えをもとにして、目的と目標を考えていくと。
1: ああ。
0: だからそこにはやっぱ健全性がある。わけですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん。願望 53% ですからね。
0: そうですね。これパーセンテージがね、またつきますけど。まあ。
1: ああ、そうか。うん。
0: うん。いや、でも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ、実際のところはですか。
0: 実際のところね。 まあ僕も長らく結構経営コンサルって

0: 仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点はやっぱりこの、健全な願望、理念、
1: うん
0: で目的目標が明確になっていて、
1: うん
0: それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望目的目標でももはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね、結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、うんうん、目的目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、
1: うん
0: 何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね、
1: うん、
0: 不健全なもの何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです、
1: うん、いや
0: それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああなるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなねお話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事
0: ここにそう、うん、美しさがないとね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです
1: そういつ聞いてもああやっぱりさすがだなって思ったりするんですよね、うん、
0: でそれをね実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、う
1: んはい、
0: 要はここがシンプルだってことなんですね。
1: あ
0: 結果的に
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんねやっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略、
0: うん、
1: 美しい方針、
0: うん、これをね邁進していくためにはやっぱり経営理念願望のところが社会性を帯びていないと邁進できないですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かといったら自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であってその対価として売り上げが上がると、
1: うん、
0: これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんかそうですよね。そういう会社続く会社っていうのは自分が続けたいっていうのはそれはまああるかもしれませんけど、
0: うん、
1: それ以上にもう社会が世の中がもうなんだろうな欲しているというか、
0: 要は必要とされている求められている。
1: そうですよね、うん、
0: だからその対価としての売り上げが上がると、
1: うん、
0: うん、だからそれがない会社っていうのは自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、
1: うん、
0: やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから極論
1: いや求めらやっぱね世の中に求められてないことは何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない
1: 単純に、
0: うん、社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね、
1: うん、
0: 疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ、うん、嫌ですもんそんなやっぱり単純に考えれば
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよやっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるっていうことですから、
1: うん、まあもちろんね経営者の方ですとか権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい、
1: だけど世の中はね気づいたりもしますしね。もちろん
0: そうなんですよ
1: 世界は、
0: うん、世界はね美しい経営をしなきゃいけないわけですよやっぱり。
1: そうですね、うん、まあそうなんですよな、ね、みんなそうですね経営もそうですね国の経営も一緒ってことですね結局ね。
0: 一緒です、うん、そうなんですよ。健全な考えを持って、
1: うん
0: 正しい方針と戦略を組んでいくと、
1: うん、
0: そしたら社員も国民もついていくというわけです ね
1: やっぱりそういう話にもまたなるわけですけれども、はい。ということで今日はですね経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね先生の方から詳しくお聞きしたいと思います、はい。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね。
1: ね、そして美しくっていうことでしたね。はい、
0: シンプルに美しい。
1: はい、
0: はい、やっぱね、そうですね。何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる。
0: うん。
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね。いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう。
1: うん。
0: 説明になるの。
1: そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。
0: うん。
1: まあ、例えば、
0: うん、
1: 俳句とかね、
0: うんうん、
1: 五七五みたいな。
0: はい。
1: あれは、シンプルだけど想像力をかき立てる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね。うん。
1: で、それを説明しちゃったら、文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつです。そうです、
0: うん。
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、うん、説明文章だと、取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと。その一言で十分だっていうことですけれどもね。
1: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか。言葉をね、うんうん、シンプルとか美しさっていうのは、
0: うん、
1: 足すんじゃなくて、そぎ落としですよね、その作業。
0: はい。
1: うん。でもそれができるかできないかは、やっぱり、どうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね。
0: うん、
1: うん、潔さ、
0: うん、
1: デザインの世界で言ったら、要は何だろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか。引き算ってよく言われますよね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: 時に余白が大事だっていう言葉もありますね、やっぱり。
1: そうです、引き算なんですよね。
0: うん、
1: でキャッチコピーといったって、これまた引き算ですから。
0: はいはいはい
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張
0: ります。うん、でもなんかふとした自分があまり、なんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね。
1: うん、
0: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: うん、
0: うん、
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
0: うん、
1: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね。
1: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
1: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ。
0: うん、
1: で、いや違う違う違うってやってて、
0: はい、
1: ポンと出てくるみたいな。
0: だからその段階はあっていいんですよね。いろいろ悩んで、まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね。うん、
1: それは必要なプロセスですね。
0: うん、
1: そのプロセスなしに

0: ポンとは出てこない、
1: うん、
0: いや悟りの境地ってのは修行期間がいるみたいなもんですね
1: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: あの出ますね、
1: 出てくる気がします
0: よね、呼び水のような状態でね、うん、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、うん、あの自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさやっぱり求めて行っていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師、岡総一の絶対負けない社長の法則。今回の法則は、負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな。

しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木数子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木数子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これも細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が なんかあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛てに送られてきたということです。

今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち、3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され、3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る。あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね、これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いや、この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話題好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね。

ボンド役、あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド、かっこいいよね。FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかねやっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、

同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後に、ロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですって。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで、栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね、名台詞、決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通、こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士夫アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね、今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあ、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部が

ヒロインのクラリスに言った決め台詞。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの日後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うとマテールパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんの台詞ですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか。天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っただ中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、まあ、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯

というかような形でね投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶が蘇る。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座ゆみのコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決めゼリフということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決めゼリフ好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネームのあざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。あー、なるほどね。あー、なるほどなるほど。決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん。確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名ゼリフ、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。うん、これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなと、ボケのようなツッコミをしますという、夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って、私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけです。

か。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということでまだまだ皆さんから決めゼリフをテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつう。ありがとうございます、ご指摘いただきました、ありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、そうそうそう。わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました、ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケをつき足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね、当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木憂助の美しき我が国を汚すものはだっけ、美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。うーん、確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ねえ、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね、通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、 今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。
1: そっかそっか。
0: それからどれがいいかな。 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、この門どころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりのお話を伺います。
1: 第3巻になりますと、はい、ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために信濃兵隊を残らず殺して

0: 首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは、天皇陛下が金糸勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して、大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ。
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていう
0: のが、そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いや、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります、埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には、人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと、恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後、すごい表現なのでちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない。普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に、父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が

0: 鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか、犬や猫にも劣るけだものだ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあ、いろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ
0: ね。いや、私この作文を作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですね。
0: ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば日曜洋画劇場での淀川長春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川長春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけど。これあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。中南 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。

子どもの頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜、家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。ああ、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのです、というね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで決め台詞、皆さんからねまだまだ届いてます、ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉はなんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですがバカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり家族であり人生だなと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません地獄に落ちるわよはもう出ましたか。7時の冒頭で私が出しました、すいません。 FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われるといいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、あったな、何でもねこんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇するとつい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つ不らちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよう桃太郎です。うん、このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。 FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました、宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね、失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉が今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄、はい曲名です。ああなるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん息子さんねがマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました、今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、
決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの？いやどうも、挨拶にもいやどうも。

礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道のファンさんから、記憶のダイアリー

した。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、
1: はい、
0: いろんなあのスイッチ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイッチって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います、はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
2: はい。そしてですね今回あの小倉さん今野さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいませんそのお気遣いいただいて申し訳ないです。
1: ぜひ、
2: こちら、
0: はい、今日は、
1: はい、何ですか？重いっすね。
2: 開けていただいていいですか？はい、
0: 今じゃあ、はい、見てみて。
1: はいはいはい。箱、おー、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイっていうんですけども、
0: はい、おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく、
1: ね、そのパイごと
2: です。
1: 食べるっていうことですか？すくって、
0: もう今じゃもう明けに入ってるけど大丈夫
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、はい、
0: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
1: はい、
2: これ乗せていただいて。
1: これはなん
0: すごいな、これ初めて見た。

0: ただきます。
1: そうそう、ではいただきます。いい音だね今のちゃんそれ。はい、
2: 僕もいただきます。いただきます。
1: あれ美味しい、
0: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
1: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど。
1: いや本当にありがとうございます。
0: うんうんうん、
1: うん、美味しい。今でしょ、おかわりした今。
0: もう一個食べちゃいました私。
1: はい、
0: うん、
1: で あれですか、
0: うんうんうん、
1: え、お茶まで用意していただいたんですか、
0: ね、
1: これ。
0: すいません、
1: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの生地はね日本茶だよね。
0: めちゃくちゃ合いますね。うん、
1: あれ美味しい。
0: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか。
1: 美味しいすごいね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
1: ほう、ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ。
1: これ青汁
0: お茶だと思った。
1: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
0: うんうんうん、和菓子に合う、
1: ね、
2: そうなんですよ。実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
0: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか。
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
0: 宇治抹茶と玉露が入ってるんだ、
1: うん、抹茶と玉露、青汁でしょ。だって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
0: へー、だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね。
1: うん、もう一杯飲んでいいですか。
0: ちょっと信じられないですよね青汁っていうのは。
1: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね。
0: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
1: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ。
0: でも辻さんこれ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか。
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ、うん、京都山茶屋こだわりの国産野菜がふんだんに入っております。
0: へ、
2: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
0: へー、この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
1: ん、ほらあの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
0: うんうん、
1: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね。
2: ありがとうございます。突然ですが普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか。
0: うーん、体型維持ね、まあまあまあそれはもうある程度健康でいたいな、
1: 60代のおっさんなもんですからね。はい、
0: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
1: 思いますよね。
2: 思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
1: そんないやいや辻さんが持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
0: そりゃ食べちゃいますよひどいですね辻さん
2: 失礼いたしました。ただですねこの茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですねこの茶化生まれの今日の青汁機能性表示食品と認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
0: そうなんだ。
1: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
0: だから辻さんが言ってたのかこのスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
2: なるほど。この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
1: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか。
0: ねえ、こんな画期的な青汁初めてです
1: ね。わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。
0: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど昨日にも驚きました。
1: 驚くね、こんなすごい青汁だったらこれ

0: ファンの方多いんじゃないですか。
1: はい、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千谷さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
2: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山千谷さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
2: うん、やっぱ美味しいのは一番いいですよね。いや
0: これだから、うんうん、食事の時でも本当に合うし、
2: うん、
0: まあ甘いものいただいちゃったんで、
2: はい、
0: もう一口いただきますけど
2: 青汁ってねやっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね。
2: これだったら、ね、お茶感覚で飲めますね。
0: いやいいですね。
2: いいですよ、
0: はいはい、
2: いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
0: でも辻さんここで終わりませんよね、はい、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
1: もちろんでございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回もですね本当に皆さんに一度試してほしいということで、山千谷史上最もお得な価格でご用意いたしました。
2: おー期待しちゃいましょう。
1: はい、京都山千谷の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、
0: はい、
1: 美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
1: 初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
2: 1ヶ月分が980円ですか。
1: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
2: 本商品がそんなに安いんですか、
0: ね、
2: だって2500円以上安いですよねすごい。
0: 大丈夫ですか、ね、
1: 大丈夫です。
0: いやいや美味しいお菓子まで持って京都から
2: 本当です、ね、
0: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さんじゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか。
1: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山千谷の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千谷まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい、京都山千谷の茶化生まれの今日の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千谷までお尋ねをいただきたいと思います。
2: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの今日の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千谷まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山千谷の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でございました。辻さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: いや
0: 辻さんのお土産おいしい。

0: しいんだけど。
1: 美味しいです ね
2: わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふり。
1: いやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
2: 罪悪感どころか、はい、あのこうね美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
2: ね、
1: すごい合いましたよね。
2: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほらお腹の周りの脂肪とかね、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね抑えてくれますからね。
2: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、はい、
2: フリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
2: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午前9時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの一曲をお届けします。

詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。